0: Íslenskt og eðal gott, þetta eru stúlkurnar í flott, lagi heitir hún ógnað mér hér á bylgjunni. En það komin tími á síðustu hamingjublöndu kvöldsins, allir klárir, Ríkardi klárir í bátana, við ætlum að vinda okkur í hana eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
6: Hey! Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
7: rétt? Já.
6: Það þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
11: Opnu klukkan 10, allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
12: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

DJ Hlynur, hann setti þetta saman og veit ekki alveg hvernig hann fór á því að koma allri þessari hamingju fyrir í blöndunni en honum tókst það og það er það sem skiptir máli. Hér er Charlie Puth, Charlie Puth öllu heldur, Light Changes.

0: Rockset og lagi Joyride hér á bylginni og það nú heldur betur flautað skemmtilega í lok lagsins og það var nú sagt hérna á sínum tíma allavega að, ef að þú sér starfsmann í verslun eða í fyrirtæki sem að flautar að þá það líklega manneskja sem að hefur jákvætt viðhorf til fyrirtækisins síns. Svo munið náttúrulega eftir Mjallhvít og dvergunum sjö dvergarnir þeir flautuðu meðan að þeir voru á leiðin í vinnunam þannig að það verist einhver jákvæni tengast þessu þannig að ég vona að þú sérst fullur eða full af jákvæni eftir að hafa hlustað á þetta skemmtilega flaut í lok lagsins Joyride hér með Roxette. Hér eftir Harry Styles, Greg Phelan-Guinness og margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn.

Þetta er söngvarinn og leikarinn Harry Styles, lagið heitir Late Night Talking hér á bylgjunni. Þetta maður heyra flottlega með Greg Filangenis hér á eftir sem að hefur nú komið hingað til Íslands, spilaði til dæmis með hljóstinni Tótó hérna í Laugardalsvöllinu á sínum tíma, en árum við heyrum í honum tátum að heyra hérna í hljóstinni Four Non Blondes og þetta lag heitir What's Up á bylgjunni.

Greg Filangeni segir hann, þetta lagði Behind the Mask en þessi drengur nú ekki þekktastur fyrir það endilega að vera söngvari, hann meira þekktur fyrir það að vera hljómborðsleikari og útsetjari, hann kom nú hingað með hljómstinni Tóto þegar að þeir var á tónleikaferðalegi, spiluði í Laugardalshöllinni og hann var þar á hljómborði þessi Greg Filangeni og söng líka bakrættir, en hann hefur verið að ferðast líka með öðrum flottum tónlistamönnum á borði Stevie Wonder, Eric Clapton, David Gilmour og Pussycat Dolls og svo var hann líka eftirminnilega tónlistastjóri fyrir Michael Jackson hérna á, fyrir svolítið löngu síðan en þessi drengur hann 70 í dag. Höldum áfram, hér Taylor Swift og The Fate of Aphelia.

0: Með betri rockballaðum, með myndi nú margir segja, þetta lagði I Don't Want to Miss a Thing eftirminnilega í kvikmyndinni Armageddon, þar sem að Bruce Willis fór með aðalhlutverk og hafa líka alveg ótrúlega mikið af flottum leikurum í þeirri stórkostlegu mynd. En við ætlum að halda áfram Daði Freyr á leiðinni, við ætlum að er í greifunum líka með lagið Endalaust sumar, akkurat sumari sem að við erum að bíða eftir, það ekki?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
4: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
5: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans Við þurfum að fá eitthvað vissu það hvernig að fjármagna þessi verkefni þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgöngu framkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu

supposed to be. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home hér á bylgjunni. Hann kominn inn á top 20 listan okkar, lenti þar í 20. sætinu núna í vikunni. En þú getur fylgst með listanum inn á bylgjan.is. En hér komið að Heavy D and the Boys, now that we found

0: Olivia Dean og lagið So Easy hér á bylginu og þetta er jafnfram síðasta lagið hjá mér í kvöld en mikið hrikalega búið að gaman að vera með ykkur og hlusta alla þessa flottu bylgjutónlist Ég Dívar Halldórs við endur tekum leikina sjálfsögð aftur annað kvöld minn ykkur á Sprengisand sem á dagskrá bylgjunar í fyrramálið eftir 10 fréttir Þangað til hafa sem allra best og munið að sofa rótt í efanum
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti

0: Hraustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: segja já við þessari spurningu en ég er ekki þar með búin að skila það mig, atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir.
1: Nei.
2: Og það er kafli, bara svo ég segi það að reynd út það svona frá Kaplakrika að svo sagt, Hringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði, ég ekki þetta nánast hverjum degi þar eru sko förin svo djúpa það eins og maður sé á brautateli
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Þetta er Bylgjan

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn

0: Stjórnmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Það fer að verða mjög spennandi að geta ráðlagt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifað tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og

0: síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan.
0: Alltaf björt og brosandi.

0: Hjálmarminnbúðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
3: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
4: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.

0: olía verndar og nærir viðinn. Eco.
1: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

0: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
1: Svona þættir. Við sem eru óbærilega leiðileg.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Hjarta Hafnarfjörðar. Í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Brynterfell er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu meðan núna á harpa.is og tix.is.
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Bylgjan.

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég bara ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is, þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bill.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Hvað maður segja? Skýta pólitíkin sem fer í gang. Sérstaklega þessu í okkar tilviki þar sem að við dyrðumst að benda á hluti sem ég þekki náttúrulega mjög vel bara í íþróttanum.
12: Og hérna, við erum búin að senda fyrirspurn á og það er náttúrulega að koma hérna. Má ekki ræða það hérna, það er alltaf vitlaust, það er að koma náttúrulega borgarlína þarna framhjá og Já. Stoppistöðin á að heita Sundla Kópavogs eða Kópavogslaug eða eitthvað. Við viljum eiginlega stoppistöðin minna heita Mosi.
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
13: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Uniqonta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akríl múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
3: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafen í 10, modern.is.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þeir voru handteknir vegna líkamsárásar í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu en ekki kemur fram hve alvarleg árásin var eða hver líðan árásarþola er. Þeir voru sömuleiðis handteknir í miðbænum fyrir brota á lögreglusamþykkt og einn handtekinn eftir að hafa ekið rafmagns hlaupahjóli á bíl. Réttarlæknir segir mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk og lögregla kunni að meta áverka sem geti myndast við kyrkingu í heimilisofbeldismálum. Eðli áverka geti sagt til þrýsting sem var beitt og jafnvel tímalengd kyrkingarinnar. Manneskja missir meðvitund eftir aðeins 6-10 sekúndur en kyrking gæti verið óaftur kræfanlega eftir 3 mínútur. Nánar á Vísi. Skandinavíska flugfélagið SAS hefur óvænt fellt niður alla flugáætlun sína í sumar milli Danmerkur og Grænlands. Félagið segir ástæðurnar vera hærra eldsneytisverð og minni eftirspurn. SAS hugðist fljúga 3 ferðir í viku í sumar milli Kaupmannahafnar og Núk. Fyrsta flugið var áætlað 28. maí en félagið hafði áður seinkað upphafinu til 3. júlí. Air Greenland, þjóðarflugfélag Grænlendinga, hefur brugðist við tíðendunum með því að bæta við ferðum milli Núk og Kaupmannahafnar í sumar. Rétt fyrir klukkan 7 í morgun mældist skjálfti að stærð 2,8 rétt vestan við Húsmúla við Hellisheiðavirkjun. Í kjölfarið hafa mælst tæplega 30 litlir skjálftar. Ein tilkynning að skjálftin hefði fundist barst frá íbúa í Hveragerði. Lögreglan í París handtók 280 manns í gærkvöldi í átökum í borginni eftir sigur PSG gegn Arsenal í meistaradeild karla í fótbolta. 20,000 manns söfnuðu saman á Champs-Élysées. Sporvagnalínum í París var lokað nokkrum neðanjarðar lestarstöðum og strætisvagna umferð stöðvuð sumstaðar til að lágmarka truflanir. Að sögn franska innanríkisráðuneytisins voru 416 handteknir á landsvísu, þar af 283 í París. Ekki var ljóst strax hversu margir þessara einstaklinga voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til frekari rannsóknar. Frá klukkan 7 í kvöld og til 2 í nótt stefnt á að fræsa og malbika kafla á Vesturlandsvegi við Esjumela og annan kafla við Kollafjörð klukkan 9. Hringvegurinn verður því að hluta til lokaður í kvöld og í nótt. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjarðaveg á meðan. Klukkan 25 yfir 10 hefst vináttuleikur íslenska karlalandsliðsins í fótbolta gegn Japan í Tókíó. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport en Japanir eru á fullu að undirbúa sig fyrir heimsmeistaramóti sem hefst eftir 12 daga og fyrir fram í Norður Ameríku. Íslenska liðið mætir svo heimsmeisturum Argentínu 9. júní. En fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 12, þangað til finniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.

0: Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Komið sæl, hlustundu góður, velkomnir hér á Sprengisandinn á þessum sundarsmotni 31. maí í dag og þátturinn er svona, getum sagt hans í helgaður efnarsmálum, Evrópusambandinu, Evrópusambandsumræðinni og þessu öllu ýmsir gestir sem að takast á við þetta með hérna frá sínu sjónarhóli, Sólveig Anna Jónsdóttir verður hér formaður Eflingar, Bjarni Benediktsson verður hér líka, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur sem fjallaði hefur gjaldeyris eða gjaldmiðlamál í áratugi, ætlar að koma hér og fjallaði þau og líta aðeins yfir þessa nýju skýrslu sem að fjármálaráðuneytið fékk afhenta frá sérfræðinganefnd núna rétt fyrir helgina.

0: geta meðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxalfóahafnir bjóði í opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamistöðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxalfóahafnir.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
4: Þetta að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
4: Það þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó. Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
9: Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
10: Sælir hlustundur rúlu þá hér að stað sem leið liggur á Sprengisandurum í dag þegar verðið einnig lók þáttar Dagbjörð Hákonadóttir og Bryndís Haraldsdóttir. Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur verður hér líka Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins en sestir hjá mér góðu gestur Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sæl og blessuð.
11: Hæ, hæ.
10: Angar aðeins að taka húsaður hérna. Sko, á Norðurlöndunum höfum við séð að verkalýðshreyfingin hefur verið afskipta sögum af Evrópusambandsmálum og tekið alls konar afstöðu fyrir misjandi eftir löndum og svona misjandi eftir árum og framvegis. En hvað ætlið þið að gera, þú og þitt fólk, ætlið þið að gefa út einhverja línu núna þegar ljóst að við erum að fara greiða atkvæði í ágúst, hvað ertu að hugsa og þið?
11: Já, sko, já, verkalýðshreyfingin í fyrri hérna, tilrauninni í kjölfar hrunsins, þá var alþjóðasambandið mjög jákvætt í garð þess að Ísland gengi inn í alþjóðasambandið. Ég tel að þess þó að telstum ætla að fullir það að ástæðan fyrir því að alþjóðasambandið er núna ekki sýnilegt sé svo að forseti alþjóðasambandsins hafi einfaldlega metið sem svo að ekki væri gagnlegt að opna upp á enn eitt deilumálið innan við banda hreyfingarinnar.
10: Já.
11: Þannig að það er engin official lína og
10: heldur hún verið mótu
11: raunar er það svo að það hafa í raun bara engar umræður þetta átt sér stað innan vébanda alþjóðasambandsins. Ég óskaði eftir gögnum þá þeim sem væru til hjá skrifstofu alþjóðasambandsins og hérna fékk þau send eitthvað af þeim. En það eru þá gögnraunverulega sem eru útbúin þarna í fyrri tilrauninni.
10: Já, þau 15 ára gömul.
11: Já, það er ekkert nýtt sem hefur verið útbúið. Afstæða mín sem einstaklings er svo að ég vil ekki að Ísland gangi Evrópusambandi. Það er ekki official lína Eflingar. Stjórn hefur ekki myndað sér slíka stofnana línu. Ekki það ég tel að flestir, ef ekki allir í stjórn Eflingar, séu sama sinnis og ég og að við teljum þetta sé ekki rétt ákvörðun fyrir verka og láluna fólk.
10: Af hverju ekki?
11: Já, af hverju ekki, ok, góð spurning. Það eru mjög margar ástæðar fyrir því að ég hef þessa skoðun og aftur hér tala ég ekki fyrir hönd stjórnar félagsins og ekki fyrir hönd félagsfólks. En afstæða mín eru þetta byggð á meðferð Evrópusambandsins á vinnuaflinu í þeim löndum sem að tilheyra sambandinu. Ég fór að fylgjast mjög náið með Evrópusambandinu og þeirri pólitík sem að þar er ástunduð í kjölfar hrunsins og í tengslum við Evrukrísuna. Ég fylgdist mjög grannt með málum fyrst og fremst á Grikklandi og Spáni og meðferð svo kallarar troikunar þar, Evrósku Seðlabankans, Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins og Evrósku forsetis nefndarinnar, minnir mér það þessi kallar.
10: Framkvæmdastjórnarnar,
11: já, og þeim viðbeislegu neyðurskurða kröfum sem að þar voru innleiddar og þar var framfyllt sem að náttúrulega bitnuðu fyrst og fremst á vinnum.

0: vinnuaflinu og leittu auðvitað yfir þetta fólk eins og allir ættu að vera með þetta eru miklar hörmungar og staðan til dæmis sú á Spáni að atvinnuleysi, viðvarandi atvinnuleysi meðal ungs fólks er enn mjög mikið og eitt þess að neyðskurða kröfur sem að leittur voru yfir þessi samfélag hafa auðvitað skaðað hagsmunni þeirra sem að minnst hafa milli handana langmest eins og allur neyðskurður gerir alltaf svo er ég líka á þeirri skoðun að aðferð evrósks auðvalds til þess að halda kapitalismanum samkeppnishæfum innan þjóðríkjana sé mjög röng ég er ekki samþykk því og sammála því að frjálst flæði vinnuafl sem að þýðir það að verka á láglaunafólki er gert að flytjast búferðlega flutningum til þess að sækjast eftir láglaunastörfum og á svo aftur að taka sig upp þegar atvinnuleysi ríður þá yfir löndin sem að þau hafa þá reynt að setjast að í og svo framvegis. Mér finnst þetta ekki góð afstaða gagnvart bara mannlegri tilveru.
1: En er þetta ekki til þess gert að þeir sem eru í vandræðum geti þá mistu hósti flutt sem sett?
0: Já, það verður þetta miklu eðlilegra að Evrópusambandið, Evrópulöndin hefðu bara getuna innan hvers þjóðríkis til þess að byggja upp eðlilegan efnahag þar sem að vinnu afli hvers lands væru búin góð og eðlileg kjör það er auðvitað eðlileg sín bara á mannleg samskipti
1: En heldur ekki að svo sín sé til enga síður en svo er þetta bara sem svona getur við sagt að þetta er leið til þess að hérna, þú ert ekki bundin einhver staðar ef það er ástandi er slæmt á einhverjum ástandum þá getur það minnst að kosti farið
0: Já, ég bara ætla hér að halda því fram fullum fötum að fólki sem að útbjó þetta módel var svo sannarlega ekki að gera það til þess einmitt að hérna gera lífverka og lána fólks betra og skemmtilegra en það getur engin manneskja með fullu viti manneskja sem raunverulega hefur kynnt sér málin haldið því fram að staða á verka og lána fólks innan Evrópulandana sé hérna frábælega góð og að þar sé margt fyrir okkur til þess að sækja svo má líka ekki það við ætlum að fara út í það hér en ég er þó tilbúin í þá umræðu hvar og hvena sem er við hvert sem er skoða bara stöðu farandverka fólks þeirra sem eru einmitt ekki að flytja þessum búferðla flutningum stöðu flóttafólksins sem reynir að hérna, leita skjóls hjá Evrópusambandinu svo má þetta skoða þáttöku og stöðning Evrópusambandsins við þjóðamorðið sem að framkvæmt er í Palestínu af hálfu Ísraelsríkis þá samninga sem Evrópusambandið hefur gert við Ísrael og ekkert er gert til þess að draga tilbaka þrátt fyrir viðbjörslega hegðun Ísraelsríkis og svo framvegis en fyrst og fremst er afstæða mín byggð á því að ég vil ekki láta breyta því þó ríkulega lýðræðislega umboði og þeirri lýðræðislegu getu og þeim lagalega og stjórnarskrárlega vörðum réttindum sem verkafólk á Íslandi hefur til þess að semja eigin kjör og það ljóst þó að enginn vil ég segja það upphátt ekki alþýðusambandi, ekki stjórnvöld enginn, að ef að vegum að ganga í Evrópusambandið þá verður að breyta íslensku vinnumarkaðsmódelinu í öllum grundvallar atriðum. Ég tek undir orð í missa að mótilið sé að mörguleiti gallað en ég vil ekki fara þessa leið til þess að lagfæra ég vil ekki afnema til dæmis þær ríkulegu heimildir sem að verkafólk hefur til þess að fara í verkföll til þess að semja sjálft það hvað vinnuaflið þeirra kostar
1: Er ekki verkfallsheimild alveg jafn skýr í Evrópu eins og hún er hér?
0: Hún er bara alls ekki jafn skýr og þau svo mikla geta sem að verkafólk hefur hér til þess að fara frjálst í kjarasamningsviðræður og vera ekki bundið af til dæmis einhvers konar salegsmódeli eða því að þjóðhagsráð komi saman og ákveði getu útflutningsgreinana og ákveði einhverja lága prósentu sem að við vitum svo auðvitað öll að myndi auðvitað bara eiga við verka að láglauna fólki, svo auðvitað fengi alltaf forréttindahóparnir allt sem þeir vilja ég ætla ekki að gefa þetta eftir og ég er tilbúin til þess að koma í það minnsta þessum skoðanum mínum áleiðis en ítreka þó hér enn á ný vegna sem ég veit að fólk mun fara í ægilega fílu við mig þetta er persónuleg afstæða mín en hún er byggð á þekkingu
1: Já, hvernig sér þið fyrir þið nú næstu mánuð svona fyrir utan hína persónulega stuð ætlið þið sem félag að ræða þetta myndu óskættir í alþýðusambandi tæki einhver afstöð eða finnst þér að svona bara hver og einn í að gera fyrir sér hvernig svona sér þetta fyrir
0: Já, við ræðum þetta oft í stjórn við erum mikið að velta þessu fyrir okkur og við erum mikið að, hérna, að svona tekna upp bara sviðsmyndir ég ætla ekki að beita mér fyrir því að alþjóðsambandi taki einhver afstöð það er hlutverk forseta alþjóðsambandsins að leiða slíkt samtal við þá aðra formenn og forystusveitina það er ekki mitt hlutverk ég held að öllum sem ljóst hvað mér finnst en að vissu leiti get ég haft skilning á hans sín sem ég tel að hljóta að vera ástæðan fyrir því hvað hljóttir herbúðum alþýðisamband sem skakvart þessu að hann vantarlega gerir sig grein fyrir því að það væri aldrei hægt að mynda neina flokkslínu svo kallega það.
1: Nei, akkurat. En þið munið ekki sjálf í eblingu fara yfir þetta og gjóta einhverja svona sér það ekki sem eitthvað hlutverk eða hvað?
0: Stjórn hefur ekki tekið ákvörðun það. Ég ætla ekki að útiloka það hér að einhver stjórnarmeðlum er komið fram með einhverja tillögu að ályktun eða eitthvað slíkt. Það getur auðvitað gerst en aftur við erum alltaf að skoða þetta og við erum að ræða þetta. Við höfum auðvitað mikinn áhuga á bara öllum efnahagsmálum og því hvernig fólk sér fyrir sér að framtíðarskipan efnahagsmála verði á þessu landi. Það er auðvitað okkar hlutverk í og með því að gera kjarasamninga að reyna að skilja hvað er að gerast hérna. Og ég segi bara að ég vildi óska þess að það væru fleiri sem að væru eins og við tilbúinir til að skoða svona, hérna, svona makroekonomiska ástandið sem að ríkir í þessu samfélagi, en því miður er það svo að annars vegar er fólk í einhverjum svona óljósum yfirlýsingum um það að jú það þarf að breyta vinnumarkaðsmódelinu, enginn segir hreint út hvað það þýðir og svo er fólk í því að láta sem svo að inngangu í Evrópusambandi muni hér lækna flestu meins sem að við þurfum að þola. Ég segi nei, það mun ekki gerast, ég er tilbúin aftur á móti umræðu vinnumarkaðsmódelið en ég held að ástæðan fyrir því að menn eru ekki tilbúin til að opna þá þær umræður á hreinskiptinu og eðlilegan hátt er meðalana svo að íslensk stjórnmálastjætt og einhver leiti samtök atvinnulífsins eru bara lafhrætt við millistjættina og efri millistjættina, eru lafhrætt við það að taka einmitt samtalið þá á einhverjum svona uppbyggilegum forsendum sem að leiði þá af sér raunverulegt samtal raunverulega breytingar.
1: Hvert myndir þú vilja fá þessi vinna, í hvað átt ætti þessi vinna að fara vegna? Svo, nú varði þú þannig að þið hérna Vilhjálmur Birgisson sérstaklega beittuð ykkur fyrir mjög hófstiltum samningum síðast sem að síðan aldrei sá hann sprungið í andlitið af ykkur og okkur öllum í raun og veru og nú komin upp þessi krafa ósk, ef ekki kallað það ekkar, ósk um einhvers konar samstöðu gegn verðbólgu og það er hérna þríhliða samtal milli atvinnulífs, verkalýðshreyfingar og stjórnvalda sem hnígur að þessu. En hvað myndirðu vilja sjá að gera? Hvað er það sem að þú segir þegar að þú segir ég til ég ræði þetta? Hvers konar hérna mynd er þú þá með í huga?
0: Já, það er auðvitað alveg rétt að ég er sérst Ebling, SGS undir forystu Viljáns Birgissonar og svo hópur inn að manna félagana saminu og byggjum gerðum kjarasamningana fyrir núna rúmum tveimur árum síðan og hann kallið breiðfylkingin og helsta markmið þessar samninga var semja hófstilltar hækkanir til þess þá að hefði þessi vegferð geta náðinni verðbólgunni svo að Seðlabankinn gæti þá farið að lækka vexti en þetta var auðvitað tilraun sem átti að snúast það að allir kæmu þá með í þessa vegferð og auðvitað var það þannig að stór og valdamikil félög innan alþjóðasambandsins voru ekki tilbúin til þess að koma með okkur allar leið vaffer gekk frá borðinu og svo voru aðrir hópar inn að manna sem að vildu ekki taka þátt í þessu með okkur og svo gerðist það auðvitað að það bil ári, tæpa ári eftir við vorum búin að undirrita þessa kjarasamninga þá var samið miklu hærri hækkanir við kennara og ég var að mynda að rifja þetta upp með mér núna í morgun því ég var svona aðeins að fara yfir það hvað ég vil segja hér í þessum þætti og var að rifja upp með mér það sem að til dæmis forsætisráðherra sagði í kjölfar þess að þessi kjarasamningar við kennara voru undirritaðir þar sem að umfram hækkanirnar voru allavega 8% mögulega meira að það skipti miklu máli að þeir héldu þó áfram að virða merkið. Ég meina hvaða bull er þetta afsakið? Það er ekki hægt að gera einna kjarasamninga við risastóran hóp á almennu markaði, leggja línu sem að einmitt Ebling og SGS félögin héldu svo að öllu leiti í samningunum við opinbera aðila, bíða svo í nokkra mánuði og fara svo semja með allt öðrum hætti við betur settari hópa og svo eru þetta mikið launaskrippar yfir allan opinbera marka en það er ekki bara bundið við kennarana og koma svo samt og segja heyrðu en þið skulu samt halda áfram að virða merkið en svo gerðist það þetta líka samt og atvinnulífsins virðast ekki hafa neina raunverulega stjórn á sínu baklandi þannig að samt og atvinnulífsins þau skrifundu vissa kjarasamninga sem að eiga einmitt hafa mótil samtakana að sagt, prósentu hækkanirnar sem að sami varum ættu einhvern veginn að vera með þeim hætti að það ættu að koma í veg fyrir launaskrið og það var ein af ástæðum samtaka atvinnulausir fyrir því að þau vildu ekki semja króntölu hækkanir mm-hmm. svo mjög mikið launaskrið á almennum markaði þannig að samtökin hafa ekkit kontróli við sínu baklandi, þau eru að semja umfram hækkanir fyrirtækin við sitt starfsfólk og eru svo að velta hækkunum beinustu leið út í verðlagið og svo má auðvitað hér rekja þó það hafi verið gert þó oft að ég kannski ætla ekki að fara í það allar þar hækkanir sem átt sér stað og gjaldskrám hjá opinberum aðilum. Þannig að hvað þýðir þá þetta að það ég halda áfram að virða merkið og það ég hér núna að ná einhverju samkomulagi. Það þýðir þá það sem að Vilhjálmur Birgisson er alltaf að benda á að verka láglauna fólk á að halda áfram að hafa sig hægt það fólk er mitt sem að axlaði þessa miklu ábyrgð og meðan engin annar hefur gert það og að það ekkert í sjónmáli að fólk ætli sér yfirleitt að gera það. Mm-hmm. En auðvitað við bara í flókinni stöðu, hér mjög mikið atvinnuleysi en það bundið við verka láglauna fólk. Það eiginlega ekkit atvinnuleysi hjá íslenskri millistétt. Atvinnuleysi töluvert mikið á verka og láglauna fólki, lang mest hjá aðflutu fólki. Ég held að ég hefði séð hjá Vinnumálastofnun að í síðasta mánuði hefði atvinnuleysi hjá innflytjendum verið komið upp í 9,5%. Ég ekki 100% sem ég minni það, sem að segir okkur auðvitað að vandamálið sem við stöndum fram fyrir núna er bundið við vissan hóp. Sem að emitt, enginn hefur sérstakna áhuga á þetta, hérna, þetta vinnuafl sem á að flytja á milli landa til þess að vinna við ræstingar til þess að vinna við matvælaframleiðslu til þess að vinna við að byggja hús og leggja vegi, en á svo emitt bara einhvern veginn hvað, fara aftur heim til sín þegar það hér er ekki lengur vinnu að hafa eða fara aftur að taka sig upp og eldast við einhver hérna láglaunastörf annars staðar þetta er fólki sem á núna eftir að hafa axla ábyrðina einhvern veginn að afsækja að ég skulle segja það ég þetta skýt, þannig að þetta er ekkit grín, þetta þessi stað sem við stöndum fram fyrir og svo hlusta maður á fulltrúa hærri launar að hópa innan íslenska verklýsreifingar og þar er ég ekki að skynja hérna einhvern veginn einhverja mikla stemningu fyrir því að þeir hópar ætli að halda sér til hlés og ætli til dæmis að taka undir orð að mín og vilja það að þeir að bæta hér upp verka á láglauna fólki þann skaða sem að það hefur orðið fyrir en að aðrir þurfi einfaldlega að hemja sig. Ég heyri þær raddir ekki hátt og skýrt. Nei. En við í Eflingu, svo ég bara þá segi það hérna líka, við höfum, og ég held ég hafa meiri sér komið enga til þín einhvern tíma fyrir nokkur vikum og verða að segja þetta, við erum tilbúin til þess að setjast við borðið og reyna að finna góðar og uppbyggilega lausnir sem að einmitt eiga ekki að verða verðbólgu hvetjandi þvert á móti. Við viljum leigu bremsu. Hún mun koma sér afskaplega vel við þennan fjölmanna hóp verkafólk sem fast á leigumarkaði og horfir upp á alla ráðstöfuna tekið sína meira og minna að fara bara í það að borga leigu og hún mun auðvitað getur lækka verðbólguna hratt og örugglega og svo höfum við sagt við viljum fá féviti, við viljum fá viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að bitna nær engöngu á verka á láglauna fólki. Og svo höfum við sagt við viljum fá aukna uppsagnarvernd á almennum markaði, við erum ekki að sækjast eftir því að fá í að bríkula uppsagnarvernd og opinbert starfsfólki með, alls ekki, við viljum bara innleiða einhvers konar svona lágmarks siðferði hér, við viljum lög og reglu á vinnumarkaði og ég vona auðvitað að fólk sé að hlusta og það verði hlusta á okkur og þá erum við tilbúin til þess að leita leiða til þess að einmitt fara hér ekki í eitthvað stórkostlegt hérna at næsta haust, en ég ætla þó að segja það hér að ef að það verður ekki hlusta á það sem við erum að segja og ef að ekkert verður gert til þess að koma til móts við okkur þá getum við ekki annað og munum ekkert geta neitt annað heldur en að segja upp samningunum og bara fara að blása í herr lúðrana, það er bara þannig.
1: Ertu einhver hluti af þessari þrýhlega umröðu sem að
0: Ég er ekki velkomin við ýmis borð sem að ég persónlega til skrítið vegna sem ég hef bara sýnt það og sanna við kjærasamningsborð að ég mér lausna með og skynsum árið 2019 þegar við gerum lífskjærasamningana þá sömdum við frekar hófstildar hækkanir, það voru krónutölu hækkanir, það var ekki mikið launaskrið, kaupmáttu verka á láglauna fólks, hann jókst mest, það voru góðir samningar þegar það mótil sem við eigum að vera að vinna eftir 2004 aftur stórir samningar á almenna markanum þar sem að ég sýndi á samt félögum mínum mikið vilja til þess að ná skynsamri niðurstöðu, við erum hörð, við þurfum að vera hörð en við semjum líka skynsamlega þegar að hérna, við sem endur okkar eru tilbúin til þess að koma með eitthvað að borðinu til okkar. Nei, ég er ekki við þetta borð, mér persónlega finnst það leiðinlegt og mér finnst það líka dálítið undarlegt og ég veit til þess að fulltrúa til dæmis opinberu félagana eins og kennarasambandsins, þeir hafa verið kallaðar á fundi í einhverjum stýri hópi til þess þá að fá að segja sína skoðun, en ég er í ágætu samtali svo það sé sagt við forseta alþýðusambandsins þó ég telji að samtali mættu auðvitað allt að vera betra þannig að ég ætla ekki að segja þér vita nákvæmlega hvað verið er að ræða á þessum fundum ég vona aftur ég vona að fólk gerir sig grein fyrir því að á endanum skiptir gríðarlega miklu máli að Efling og SGS félögin undir stjórn Vilhjálms geti fellt við þá niðurstöðu sem að þarna næst en svo er það auðvitað eins og Vili er líka alltaf að segja í höndum félagsfólks sjálfs á hvað það vill gera og aftur ef það kemur ekkert með nokkurs virði fyrir okkur og ef enn á ný á hér að fara að gæla við íslenska milli og efri millistétt til þess að hafa þau góð svo að þau kjósi rétt í öllum þeim kostningum sem hér framundan eru og við eigum einmitt einhvern veginn að fara aftast í rauðina menn það aldrei gerast, aldrei
1: Hvernig þegar, að því að mér, ég spurði þeim hvaða breytingum vilt sjá að vinni mannfóttur myndur vilja það að það er því með einhverjum hætti miðstýrðara, það væri þá einhver breið lína gefin bara út í upphafi og það væri bara lína
0: Má, eða hvernig sérðu bara, þetta mjög góð spurning og þetta bara eitthvað sem að við í eflingurum bara alltaf að velta fyrir okkur það sem ég vil er til dæmis það að sami sé með markvissum hætti krónutölu hækkanir. Krónutölu hækkanir eru þess eðlis að þær eru ekki verðbólgu hvetjandi en þær gagnast verka á láglaunafólki mest þær auka kaupmáttinn þar þær hjálpa við það að reyna að ná einhverju jafnvægi hér á íslenskum vinnumarkaði eins og ég var að segja á þann og eins og sérst til dæmis þegar við skoðum skýrslur kjaratölfræðinefndar í kjölfar lífskjara samningana en bæði forréttindahópurinn allir sem að segjast BHM og fleiri tala bara absolutli gegn þessari leið neita að farana, tala raunverulega fyrir aukinni misskiptingu og fyrir aukinni stjætskiptingu svo vil ég líka að húsnæðismálin séu skoðið í stóra samhenginu á einmitt einhvers konar stóru borði vegna þess að það gefur auðvitað auga leið að ef það er gert eitthvað hér til þess að laga húsnæðismarkaðin þannig að verkafólk fá að halda eftir meira á sínum tekjum, minni á launahækkanirnar og svo þarf auðvitað að koma vel settum hópum í skilningum það að það er ekki gott fyrir samfélagið í heilsinni að þeir taki til sín allt sem þeir vilji án þess að mynda hugsa stóru heildarmyndina að það mun hafa mjög alvarlegar afleðingar en ég er ekki manneskjan sem að geta náð þessu fram þarna þarf stjórnmála stjættin að öðlast smá kjark og hætta þessari hræðslu sinni við þessa háveru hópa sem eru líka þeirra kjósenda hópar og hér þurfa líka samtök atvinnulífsins að axla ábyrgð. Samtök atvinnulífsins gera þessa stóru samninga við okkur, skrifa undir þá, við förum og við hefum ekki dumnett annað en ræða heldur en að lifa eftir þeim í einu og öllu og við getum ekki einu sinni svikið þessa kjara samninga, jafnvel þó við myndum mögulega vilja. Samtök atvinnulífsins þau heimila alls konar fáránlega hegðun í sínu baklandi þau heimila það til dæmis að ræstingafyrirtækin haldi áfram að koma með viðbjóðslegum hætti fram við ræstingakonurnar jafnvel þó að við höfum í síðustu kjarasamningum sett mikið púður í það að reyna lagfara aðstæður þeirra og þau heimila þetta að einmitt
1: þráttur á skrifa undir annað
0: þessa furðulegu hegðun sem er svo hérna sem einhvern haldi á lofti að til dæmis verslunamenn sem ég undir sömu kjærasamninga meira og minna á við með sömu prósentahækkunum og sömu taxtahækkunum fyrir þann fámenna hóp sem er þar á töxtum en svo sé skrifa henni samningana þau í rétt eins og ári á launasamtali sem eru auðvitað þá bara verið að segja herðu komiði svo sækiði meira og komiði bara því fái kjærasamningsbundna hækkanirnar eins og ári en endilega banki svo upp hjá stjórunum og sækiði þá ekstra prósentum og
1: þetta er á þitt fólk ekki séns að gera
0: ekki séns, og þetta eru engin sem að geta sótt einhverjar umfram hækkanir, en ég meina common það sjá það allir að það er ekki það sem að boðið er upp á fyrir verka láglaunafólk sem er einmitt akkurat í þeirri stöðu vegna þess að þetta er verka fólk og vegna þess að það er ekki með neina uppsagnarrétt ef það fer eitthvað mikið að banka þá bara sagt, heyrðu, bara þér sagt upp þú þarft að klára að vinna þetta uppsagnarfrestin og bara gangi þessu vel og svo fáum við þetta líka dæmi það aldrei láta mig sjá því aftur. Þetta er staðan sem við erum að horfa fram fyrir, þannig að hérna sé ég fjölmörg tækifæri til þess að ég á að laga íslenska vinnumarkas mótilið en eins og ég segi það er enginn að fara að hlusta á mig þessu því miður.
1: Já, hérna eitt sem við höfum oft rætt og mér langar aðeins að tæpa á við því að þú nú ferð hérna sem er í leikskólamálina því að við rættum þau hérna ítrekkað í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna og hérna og Ertu bjartsýn núna á að hérna, það náist fram einhverja svona umbætur sem að ásættanlega er yfir sem vitum þetta er þetta hérna stórum hluta er þetta mönnunavandamál heldur að það kunna leysast hvað ertu að hugsa akkur núna?
0: Já, emmitt, mér finnst þetta bara mjög áhugavert allt saman og ég sá að nú allar nýr meiri hluti til dæmis að stopna bara nýtt ráð sem á að fjalla sérstaklega bara um leikskólamálin og kalla leikskóla og dagvistun og ráð eitthvað svo leiðis. Mér finnst þetta að vera gott, mér finnst þetta vandamál sem við stöndum frammi fyrir þegar við horfum á leikskólamálin það alvarlegt að það þarf augljóslega mitt að vera bara með mjög sérstakan fókus. Ég studdi meiri hlutan sem að nú er farin frá völdum þegar þær voru að innleiða þetta Reykjavíkumódel og ég veit að það hefur strax sýnt einhvern árangur, mér fannst ekki nógu langt gengið þar en það hefur samt náð einhverjum árangri þannig að ég ætla að fylgjast bara mjög forvitin með og ég vona að nýr meiri hluti muni óska eftir miklu samtali við Eblingu því að það eru þetta Eblingar fólk sem er langstæðstur meiri hluti þeirra sem starfar hér á leikskólum höfuðborgarsvæðisins og okkur hefur því miður ekki verið boðið þeim mikið sæti við borðið í þessum svona stóru samtölum. Ég vona að þau gerir það því að við höfum margar hugmyndir og við erum einmitt ekki full af einhverjum krettum að ekki megi gera þetta og ekki megi gera hitt en ástandið eins og það er núna þrátt fyrir þetta litla umbótaskref sem að stíði var þarna með Reykjavíkumódelinu það er samt ennþá mjög, mjög erfitt veikindatíðin er mjög há hún sé rétt tæp 10% hjá ófælæra fólkinu mikil starfsmanna velta og ég er í mjög miklum og góðum samskiptum við konur fyrst og fremst líka einhverja karla sem að starfa á leikskólunum og þetta er ekkit góðar sögur sem að maður er að heyra. Þannig að ég vona að nýr meirihluti skoði þetta mál með opnum og skynsamlegum hætti, horfi líka og mögulega ekki síst á hagsmunni verkafólksins sem að starfa á leikskólunum, eflingafólksins og bjóðu okkur með samtalið og fari svo bara já, markvist í að bæta þessa stöðu, ég vona það. Ég held að þau hafi mögulega fyrst og fremst verið kosin út á það að þarna verði að ná fram einhverjum breytingum.
1: Hvað ef þú væri hérna ef þér væri bóðið að borðinu, hvað er það svona nákvæmlega sem þú myndir vilja segja? Hvað er það nákvæmlega sem þú telur eða þið öllu heldur að gæti leist þetta og þá skulum við kannski ekki tala um einhverjar, hérna ég veit að vera gott að segja hækki bara launin 20% en það er svolítið það væri auðveld leið en væntanlega einhverju fleiri svona.
0: Ég ætla að segja að við höfum í Eblingu náð ágætum árangri en ég meina að þú skoðar samt nýjustu skýrslu vörðu stöðu meðal annars starfsfólksins í leikskólum það var mjög slæm en þar til dæmis spila líka húsnæðismarkaðurinn stórt hlutverk af því að fólk er fast á leigumarkaði einstæðamaður sem eru að vinna á leikskólum og svo framvegis og svo framvegis. Það sem ég vil gera er að þau sem að innleitu styttingu vinnuvikunar, þau sem að bera ábyrð á þeirri fíasko innleiðingu, endur skoði það mál og finni leiðir til þess að ef við ætlum að annað borða að vera með styttingu að hún geti bara gengið upp vegna þess að það var aldrei gert og opinberu félögin sem er mitt fá ofta semja bara alls konar hluti en þurfa svo ofta ekki að axla ábyrð á afleiðingum samningana. Þau hafa aldrei viðurkennt það bara fullum fetum og það voru gerð mikil mistök þegar að samið varum styttingu vinnuvikunar árið 2020 vegna þess að það var fallist á það við samningsborðið að í dagvinnu ættu hún ekki að kosta neitt. Það var búið að skrifa þá inn í módelið að í umönunar geirunum þar sem þú þarft alltaf að hafa stóran hópa fólki á staðnum sem enginn slekkur bara tölvun og labbar í burtu og væri þetta að fara að orsaka risastór vandamál inn í kerfi sem að þegar var þá mjög þjaka. Þannig að það er það sem ég vil að vera endur skoða ef við ætlum að vera með styttingu gerum það með sómasamlegum hætti það þarf að reyna að ná því fram að vistunatími barna styttist hann er lengstur í innan held ég allra OECD landana, það er ekkert eitthvað gott og eðlilegt ástand, ekki fyrir börnin og ekki fyrir starfsfólkið, en það þarf að gera það með þeim hætti að það sé ekki að bitna með einhverjum sérstaklega erfum fjárhagslegum kostnaði á fólki sem hefur lítið á milli handana. Það þarf að fjölga starfsfólki og það þarf að með okkur til dæmis Eflingu að fara að vinna að því að það fólk sem starfar þarna inni og er ekki með fagmenntunina hafi leiðir til þess að eflast í starfi og fái það þá auðvitað borga tilbaka með hérna eðrilegum og sanngjörnum hætti vegna það er svo mikið af ótrúlega frábæru fólki sem er vinnur á leikskólanum sem er ekki faglært sem eru samt grundvallar starfsmenn og halda oft á tíðum hlutinu gangandi og eru orðnir deildarstjórar með mikla ábyrgð og það þarf að finna leiðir til þess að þá lyfta þessu fólki upp enn frekar þannig að það er fjölmargt hægt að gera en auðvitað erfitt fyrir pólitíkina sem að var að reyna að gera eitthvað núna í haust og vetur sem leið að sitja svo undir stöðum árásum frá forystu íslenska verklýsreifingar að þau séu kvennhatarar og hérna vilja einhvern veginn sitja konur aftur í eldhúsið og eðirleggja framhorfur á, á vinnumarka það eru þetta erfitt fyrir fólk að sína hugur ekki þegar að málflutningurinn er svona ruglaður en ég vona bara að allir jarðtengist hérna og allir skoði hlutina með opnum og skynsamlegum hætti vegna þess að það eru þetta alveg hægt að finna góðar lausnir og þær þurfa ekkit endilega að vera eitthvað brjálæðislega dýrar en það þurfa samt fólk þarf að jarðtengjast og vilja gera það
1: Ljómandi, við förum ekki lengri í dag bestu þakki fyrir að koma
0: Takk.
1: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins er hérna hjá mér eftir
2: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfiði Límtré Vírnett, Arjón Banka og Ísband Lípmótor Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9 Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe með aukvitaskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Í Smárabíói fær hver gestur besta sætt, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
6: Sjónmælingar, opticalstudio.is
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
8: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
9: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxalfóhafnir bjóði í opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxalfóhafnir.
11: Og brosandi í 40 ár.

0: kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sælinn aftur stundur, Sólveig Anna Jónsdóttir farin frá mér, þar verðið þarna Dagbjört Hákonardóttir og Bryndís Haraldsdóttir í lok þáttar Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur verður hér á eftir líka en sestur hjá mig góðu gestur Bjarni Benediktsson sem leita framkvæmdur stjóri samtaka atvinnulífsins Sæll og blessaður og velkominn
2: Takk fyrir
1: Ég held að þú hafa nú, og ég held ekki um það, þú hefur ekki komið hingað í þessu embætti til mín áður
2: Jú, ég tók árið 2025 bara svona í róliheit og aðeins að ná lendingu eftir langan feril í stjórnmálum og svo þegar kom nýtt ára þá var ég svo sem alveg til ég að fara hérna lítið kringum mig og þetta kom upp á og ég var bara strax spenntur fyrir því.
1: Já, hvernig nálgast þetta? Er það hlutverk samtakatun lífsins að vera í stjórnarandstöðu til dæmis? Hvernig, svona, hvernig horfir á einhvern megin ykkar hlutverki?
2: Já, við erum rödd atvinnulífsins, við komum á framfæri sjónarmiðum um það hvað getur skipt máli til þess að hér geti öflug verðmætasköpun átt sér stað sem að er grundvöllu lífskjaran í landinu. Við styðjum ríkisstjórnar í öllum góðum málum og viljum að henni gangi vel, til dæmis í baráttunni gegn verðbólgu, þannig að vextir geti lækkað og í augnablikinu þá höfum við áhyggjur af samkeppnisskilyrðum á Íslandi Samtök atvinnulífsins gáfu fyrir ekki löngu síðan út svona útflutningsskýrslu þar sem að er kröfu til mergjar hvernig við erum í grunninn útflutningsþjóð og byggjum upp lífskjör okkar á því að vera útflutningsþjóð og þess vegna skiptir máli þar sem að við erum að keppa á alþjóðlegu mörkuðum að skilyrðin fyrir atvinnustarfsemina séu hagstæð ella dregur úr fjárfestingu og verðmætasköpun í landinu og það bitnar strax á lífskjörunum. Við höfum náð að byggja upp lífskjörun sem útflutningssjóð, það er bara það er svo mikið samhengi á milli útflutnings og hafastar í landinu.
1: Já, það er svo sem alveg hérna, það er augljóst að við seljum mikið fisk og ál og fólk veit ekki komingar sko að landi að það verður nú ekki mikið úr einu en innu.
2: Já. En í því að liggja á sama tíma fyrir svona tiltölulega fámenna þjóð í stóra samhengi hlutana, við erum 400.000 manns, en markaðurinn er allur heimurinn. Við framleiðum matvæli fyrir miljónir manna og ég meina nær allt ál, við getum sagt 99% rúmlega sem hér er framleitt er flutt út til innan framleiðslu annar staðar og ferðamennirnir eru hvað, fimm sinnum fjöldin sem að býr hér, í þessu liggja alveg gríðarlega mikil tækifæri og er í raun að vera grunnurinn af því að okkur hefur tekist að byggja upp svona góð lífskjör.
1: En hvað er svona, nú ertu við búin að vera á ferðum landið og hérna, svona þið eru, ég veit að þið eru að fiska eftir því að fá rættir fólk til þess að svona, hérna, megi markmiðir að ná þetta niður verðbólgu, tryggja stöðuleika og eins og varstu nú sjálfur stjórnmálum fyrir svona lágvaxta landið Ísland og það hérna, sem að var góð hugmynd góð
2: meina...
1: sín og hérna, það er það sem allir vilja en hvernig, þú veist, Hver er leiðin að þessu markmiðum? Þegar þú ert líka þessu samtali vandlega þekki með ríkistjórn og verklæðsreifingu?
2: Já, sko, við erum á hringferð núna landið og erum svona rétt að byrja og höldum áfram í vikunni undir yfirskriftinni Rjúfum Vítarhringin og við erum að efna til samtals þá staðreynd að við erum föst í ofháum verðbólguvæntingum og þegar verðbólguvæntingar eru miklar þá er ekki hægt að semja kaup og kjör á vinnumarkaði til lengri tíma nema að tilhneigingin sé svo að verja sig gegn þeim væntu verðbólgutölum sem að fólk horfir til og við skoðum svona í alþjóðlegum samanburði nærtækt að bera sig saman við Norðurlöndin að þá sjáum við að jafnaði erum við að semja mun hærri og meiri launahækkanir heldur en þar á við og við sitjum að jafnaði uppi með meiri verðbólgu og hærri vexti Og þetta þekkjum við mjög vel núna, það sem að vextir hafa tekið að hækkað nýju eftir vaxtalækkunar ferli. Og við viljum efna til samtals um þetta vegna þess að við teljum alveg augljóst að það þurfa allir að standa saman þær breytingar sem verða að eiga sér stað. Allir armar hagstjórnarinnar verða að toga í sömu átt og... hvernig rjúfum við vítarhringin? Já, við þurfum að, það þarf að skapa sáttina, það að breyta og við þurfum að skoða tölulegar staðreyndir og rýna þær og spyrja hvað frábrugðið hér. Nú síðast kom út skýrsla evruna sem ég veit að ræði hérna eftir. Það enn og aftur verið að tala þetta sama. Seðlabankinn hefur verið iðulega að ræða þetta þegar að vaxta ákvarðinir hafa verið teknar á þessu ári. Í bæði skiptin sjáum við mikla áherslu á að launaliðurinn hefur hækkað mun meira úr öllum takti á Íslandi og við erum bara að benda á það að fyrir útflutningsþjóð að þá eru það ekki góð tíðindi að við séum komin með sem sagt háavexti, mjög sterkt gengi krónunar og hvað hæstu laun í Evrópu ef ekki heiminum, svona að jafnaði fyrir hverja vinnustund. Þannig að það eru mikil hættumerki uppi að við gefum eftir í samkeppni við aðra þjóðir og það mun draga úr verðmætasköpun, fjárfesting mun draga saman og svo framvegis og við erum þegar farin að sjá þessi veikleikamerki og við viljum grípa í taumana í tíma.
1: Heldur við sem stöndum á einhverjum svona, einhverjum brún í augnablikinu, finnst þér að skynir það þannig?
2: Já, ég held að við séum komin að ákveðnum krossgötum. Við sjáum fyrstu svona veikleikamerkin birtast í vexti atvinnuleysis en við sjáum líka hjá stjórnendum þegar að þeir eru spurðir eða bara almenningur að svona væntinga vísitala Gallup, svo dæmis í tekið, hún sýnir að viðhorf fólks er það að það sé eitthvað hættumerki framundan og fólk hefur áhyggjur með svipum hættu og áttu bara við hreinlega í heimsfaraldri COVID. Við erum komin á sama stað varðandi svona útlitið þegar að það er mælt hjá almenningi og auðvitað er þetta birtast í einstaka greinum, við sjáum til dæmis á byggingamarkaði greinileg svona veikleikamerki og samdrátt, vilji til fjárfestinga að dregst saman þegar að vextir hækka og þegar við lítum fram veginn þá er kannski ekkit allt of bjartar hagvastar horfur og sögulega líka þegar þessi staða myndast þá höfum við séð að það á sér stað einhvers konar leiðrétting og það er skynsanlegt að aðilar setjist þá saman niður eins og við erum að hvetja til og nú er samtal svona að hefjast við stjórnvöld og ASI og menn greini þessa stöðu og spyrji hvað er til ráða og ég held að sé til dæmis alveg augljóst að úr þessum vanda verður ekki leist með því að fara í mikla launahækkanir. Laun eru þegar komin langt fram úr því sem að sami varum í síðustu kjarasamningum. Við erum með launakostnað sem er farin langt fram úr því og langmestu kjarabætunar er hægt að færa heimilum og fyrirtækjum við þær aðstæður sem upp eru núna með vaxta lækkun. Að vinna því að vextir geti lækkað og verðbólgu komið niður og verðbólgu væntingar til lengri tíma lækki.
1: Það er margt í þessu Bjarni og eitt af því sem að er náttúrulega þarf að ræða þessu samingi er það sem Sólveig Anna var að segja og Vilhjálmur Birgisson hefur líka oft nefnt og sem er þetta svo að það voru stór félög sem gengu undan fyrir tveimur árum sömdum tiltrúlega hófsamar hækkanir og samtökatunlýsin skrifuð undir það með það fyrir augum að þetta eftir að ná yfir sviðið sem það hefur síðan bara alls ekki gert.
2: Bítu. Hvað af því sem að var samið hefur ekki gert?
1: Nei, hækkanirna sem að hérna, þetta átti að vera svona frekar flöt hækkun og bara hófleg. Hafa einstaka atvinnu hérna, greinar hækkað laun, hýðu opinbera hækkaði laun og fleiri hafa gert það gegnum hérna þessi tvö ár sem að þýði það að þeir sem að sömdum hósum hækkanirnar sitja núna eftir með sártennið og ætlum við að fara aftur til þeirra að segja heyrðu, nú skulið þið halda áfram að stilla ykkur í hómið annað hinn er hafa það fínt.
2: Já, sko, mjög mikilvægt að byrja því að halda því til haga að það sem var samið, það var uppfyllt. Það er að segja allar þar hækkanir sem að var samið, þeim hefur verið fyllt eftir.
1: Já, ég var ekki að vísa til þess, sko.
2: Nei. Vandamálið er að heilt yfir hafa launin hækkað allt og mikið. Það hefur verið ómikið spenna í hagkerfinu.
1: Það er akkurat það sem ég er að lýsa. Já,
2: og ég hef verið að ræða það að ég finn mjög mikið fyrir því hjá stjórnendum á almenna markanum að þeir telja að hið opinbera sé að valda launaþrýstingi, stela af fyrirtækjunum starfsfólki og við sjáum bara á tölunum til dæmis um launavísitölu hins opinbera frá árinu 2025 að hið opinbera var leiðandi í launamyndun á landinu. Það voru opinberi félög sem ekki vildu fylgja hinni almennu línu og áskildu sér rétt til þess að fá leiðréttingu vegna eitthvað sem að hafi gerst í fortíðinni.
1: En af hverju stóð stjórnmálastéttin ekki í lappirnar? Þú hérna, varst það sjálfur, stjórnmálastétt,
2: stjórnmálamenn? Það voru einstök félög sem að skildu sér frá merkinu, fóru bara hreinlega í aðgerðir. Og svona endar þetta vegna þess að það er nú ekki beint eins og það sé fullkomin jafnvægi á milli þeirra sem eru að semja. Menn geta tekið spítalana í gíslingu, menn geta tekið skólakerfið í gíslingu, menn geta lamað hafnir, menn geta lamað flugfélög. Þú veist, á einhverjum tímapunkti þá verður kostnaðurinn af því að semja ekki, hann verður meiri heldur en af því að semja. En við situm upp með verðbólgu. Og þetta er það samtal sem við erum að tala um að þurfa að eiga sér stað. Að við þurfum að einfallega geta gert betur að því að við búum í landi þar sem að verðmæti fyrir hverja vinnustund eru einhver þau mestu sem að eru sköpuð í heiminum við erum að því að undanförnum hefur verið rætt talsett landsframleiðsla á mann að við séum einhverjum vanda þar sko við erum í topp 3% í heiminum í landsframleiðsla á mann jafnvel þótt að menn geti fundið það út eftir einhver reikningum að það hef ekki mikill vöxtur verið þar á undanförnum árum þá eru menn í fyrsta lagi algjörlega að horfa framhjá því að vinnustundum hefur fækkað mjög á skömmum tíma ímyndaðir vinnustundum á einni viku hefur fækkað 5 á einungis ég myndi halda svona 7 árum eitthvað svoleiðis síðastliðin ár eru menn að meðaltali á Íslandi að vinna 5 vinnustundum minna heldur en áður var og þetta hefur að sjálfsögðu áhrif á mælinguna verklagsframisla á mann en það má heldur ekki láta það slá sig út á læginu með að hérna aftur sagði hvar þú ert stattur þó að það sé ekki mikið hreyfing akkurat á þennan mælikvarða undanfarin ár að þá er það annars vegar þessar ástæðu en hins vegar verða menn aftur sagði að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframisla á mann og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör í augnablikinu er það verðbólgun og vextirnir sem við verum að leysa það er megin verkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í
1: Já, þú talar að hérna nefndi lítilega væntingarnar og hérna þá var ágætt hans mér að Konráð Guðjónsson hagfræðingur var hér fyrir einhverju vikum síðan og hann sagði þá að velti fyrir sig hvernig Ísland væri ekki bara 5% sko krónist verðbólguland og 2,5% verðbólgumarkmið væri einhvers konar tálsýn
2: Já, það er ekki nema að vona menn velti þessu upp þegar að svona hortir í baksinn í speilin. Ég vil nú samt halda því til haga að verðbólga fór ekki af stað aftur fyrr en að við lendum hérna í meiri háttar áföllum. Það er að segja að við horfum á tímabilið frá svona 2012-13 fram til 2019 og þá vorum við með einhverja lægstu verðbólgu bara í Evrópu á samræmdan mælikvarða. Hún var mjög stöðu, krónan hefur verið stöðu mjög lengi. Við erum með annars konar verkefni núna heldur en lengi áður hefur verið og ég hef nú svo oft minnst á það en sko þegar maður var að alast upp á þessu landi þá var verðbólgan alltaf yfir 20% hún var reyndar aldrei undir 20% fyrir en ég var um 20
1: ég man eftir þegar hún voru yfir 80%
2: já og nú erum við að tala að hún sé ekki 4,7% heldur 5,1 og þessi fáu prósentustig sem að við þurfum að hérna, ná árangri með ég tel að það sé vel gerlegt ef menn vinna saman ef menn vinna ekki saman og ætla svona að fara fram hver fyrir sig þá er ég nokkuð vissum að við fáum endurtekningu á því sem við höfum séð áður þá munum við viðhalda spennunni og svo framvegis og vextir á Íslandi verða jafnaði herri og þá má spyrja sig er mönnum alvara með 2,5% verðbólgumarkmið eða er það bara þarna svona til þess að geta haft það upp á vegg sem einhvers konar viðmið
1: Já, því þú er þetta líka þetta er líka inn í fjármálamarkaðan sem dæmi sem gerir mjög háa ávöxtunarkröfu á EIF sem er ekki inn á samræmi við eitthvað svona 2% verðbólgu
2: Nei, það er hérna þetta spillur út í alla markaði við sjáum á nú er verið að ræða til dæmis sem húsnæðismarkaðin mikið og hvernig menn vilja tryggja sig gagnvart framtíðinni varandi breytingar á húsaleigu verði, við sjáum þetta í alls konar þjónustu samningum við erum með þetta meira séðan í raforkulögunum tekjum við með í raforkulögunum, erum við með vísitölu tengingar hækka ekki ríkistjórninum áramótin gjaldskrá sínar með við verðbólguna það eru allir að verða sér fyrir verðbólgunni
1: já, það er allir að því
2: og ég held að við þurfum að leggja meira á okkur til þess að vinda ofan að þessari svona almennu notkun vísitalna til þess að verja sig og trúa því að við getum gert betur og að því að þú komst inn á það hér áðan að, að það veru hópar sem að hefðu lagt töluvert af mörkum til þess að halda aftur af verðbólgu og þá ég alveg að tengja við það og, og skil það auðvitað mjög vel. Það eru hópar í landinu sem eru fyrst og, og fremst að taka laun samkvæmt tökstum og eru ekki að upplifa mikið launaskrið, menn að aðrir eru að upplifa það og, og þetta er hluti af því sem þarf að ræða að það sé ekki hægt að skilja ákveðna hópa eftir. Hins vegar ef við skoðum svona síðastliðin áratug þá er alveg augljóst samkvæmt öllum sko launa svona greiningum að kaupmáttur þeirra sem er, eru neðarlega í launastiganum lægri tekju tíundurnar þær hafa fengið mestan vöxt í kaupmátt á undanförnum áratug jafnt og þétt og þetta eru er hlutir sem við þurfum að ræða í saminginu við það uppbyttu hverjir eiga að hjálpa til við þurfum einfallega öll að koma að lausninni sko
1: Já, akkurat. Þannig að eitt af því væri að stilla kaupkröfum í hóf en leið þurfa auðvitað opinberaðilega en líka fyrirtækin ekki satt að vera tilbúin til þess að hérna, halda aðeins aftur af, af sér Jú, í ég... verð og gjaldskrár hækkunum hvað svo nafnir svo sem það kann að nefnast.
2: Jú, það þarf að, það er, að sjálfsögðu eru það réttmættar ábendingar að, að hérna, hér þarf að vera virk samkeppni á Íslandi. Jafnvel þó við séum með fákeppnismarkaði við það að þá þarf að vera virk samkeppni á þeim mörkuðum. Að sjálfsögðu eiga fyrirtæki ekki að komast í þá stöðu að geta skamta sér bara framlegð og, og hérna, álagningu og sagt eru við erum ekki með í þessu átaki. Og ég tel reyndar að sagan síni að samhengið á milli þess að laun hækki of og að verð hækki í landinu sé nokkuð augljóst. Þannig að, að við eigum að geta upplifað hérna, andstæðuna, það er að segja að verðlag sé hóflegt og þá eru verð í landinu ekki á sama ferðalagi. Og þetta er ekkert eitthvað sér íslenskt fyrirbrigði, þetta er það sem gerist alla Evrópu. Þegar orku verð í Evrópu hækkar, þá hækka verði á öllum sköpuðum hlutum sem er verið að framlega þar. Og við höfum ákveðnar áhyggjur af því að við höfum eftir að fá til Íslands ákveðna svona öldu af hækkunum eftir því sem að til dæmis áhrif stríðsins í Íran koma skýrar fram inn í hausti. Það er alveg ástæð til að hafa áhyggjur af því að það getur gerst. Og þetta er meðal þessum að við erum að ræða í þessu samtali við ASÍ og ríkisstjórnina að við viljum fylgjast mjög vel með og hafa nýjustu upplýsingar og þurfum að greina. Þannig að mennum verði síðan á endanum ekki kennt það að vera að auka álagningu sína ef að hinn raunverulega ástæða er svo að innkaupsverð til Íslands er að hækka út af stríðinu.
1: Já, mér sýnist nú
2: hérna að ræða hlutinar út frá réttum forsendum.
1: Já, en mér sýnist að ég sé nú ekki allir ekki halda fram ég vil lesa þess að 219 blaðsina skýrslu en mér sýndist allavega mér svo hvort einn niðurstaðan að vera svo að erlend áhrif í hækkun vísitölu á Íslandi væru meiri nú orðið heldur en þeir voru hér áður. Já. Þannig að þetta eru skarpari.
2: Það getur verið að það sé að gerast hraðar og með örur hætti, ég kann ekki að greina frá því nákvæmlega, ég hef ekki skoðað þetta sérstaklega.
1: En eitt Bjarni hérna, sko, sem ég veist, hérna, nú er fjölmjöla bann á þarna, bæði flugmenn og svo forsvarsmenn Æslandi, en þeir eru náttúrulega félags aðili að samtökum atvinnulífsins, þannig að hérna, þú kannski mátt ofna munninn þetta eins. Ég meina þetta er stór alvarleg stað eins og hérna náttúrulega blasir við þetta, hérna, samgöngu aðeinni út úr landinu, þó það sé ekki lengur svo eina, en hérna, enga síðum gríðarlega mikilvæg.
2: Já, já, og við höfum þetta rætt það margóft áður og ríkisstjórnin sem ég sat í, hún gekk svo langt að veita ríkisábyrð þegar félagið þurfti að endur fjármagna sig í gegnum heimsfaraldurinn og Íslendingar tóku þátt í að endur fjármagna félagið í mjög stóru útboði sem að var mikil þáttaka í og það voru margir tilbúin til þess að leggja félaginu lið af því að við erum, held ég, Íslendinga sammálum að þetta er mikilvægasta eða ef ekki eitt af allra mikilvægasta þá mögulega mikilvægasta félagið sem að við eigum hér og tryggir okkur tengingar við umheiminn bæði fyrir vörur og fólk og hérna býr til umsvif og flytur til landsins ferðamenn og svo framvegis, það er svo margt sem hangir á spýtunni. Án þessara tenginga væri við mun einangraðri og hættum færri tækifæri þannig að það er mikið áhyggjefni að það sé svona hördeila og það hefur liðið þetta langur tími en ég geti sjálfur sér ekkert farið út í nein smáatrið því, ég bara tek undir að, að hérna, við höfum áhyggjur af þessari stöðu, ég hef áhyggjur af þessu í svona stærra samhengi hlutana fyrir samkeppnishæfni landsins og nú listi sem betur fer úr, úr ágreiningi sem að var við Eimskipafélagið og hásetar og bátsmenn náðu einhverju samkomlagi sem á eftir að svona binda endanhútuna á en að miskosti var verkfallina aflýst og þannig erum við að tala um tvö svona grundvallar félög Eimskip, eitt af félögunum sem að er stunda sjóflutninga til Íslands sem að eru lífæð fyrir landið og síðan erum við þarna að tala um alþjóðaflugið og þessi félög sem er að sinna þessari starfsemi verða einfaldlega að geta staðist alþjóðlega samkeppni og það er mikið áhugjefni að Íslandir hafi ekki náð að vera að sína hagnað í, í áratug.
1: Já, það er, það er hérna, það voru mjög merkilega tölur sem að Marinn og Tryggvason dró saman í grein í morgumlæðinu mitt um afkomu félagsins í mörga eða þó nokkuð mörg ár aftur í tíman og hérna, og það er svona fær mann til þess að hugsa hvort að sé sjálfbært að reka flugfélag með þessum hætti á Íslandi, er það ekki kannski svona undirliggjandi í þessari deilu, hvers konar hvað maður að segja, rekstra fyrirkomla vinnumarkas fyrirkomla og svo framvegis liggur til grundvallar.
2: Já, ég bara myndi segja bara á almennu nótum um það að það þarf að vera samkeppnishæft sko, menn verða að geta att kappi við aðra sem eru að fljúga sömu leiðir eins og til dæmis yfir Atlantshafið á jafnréttis grundvalli, menn geta ekki verið með sko einhver sérstök lóðum fætur sér sko í þeirri samkeppni, þá munið þeir bara dragast aftur úr. En ég held líka þegar við erum að ræða þessi mál að
1: þú ætlar að vera mjög diplomatiskur
2: nei, ég meina hvað getum að sagt annað meðan að menn sitja við samningaborðið að hérna ef félagið hefur rekið með halla í allan hennan tíma, ég ætla ekki að skella allri þeirri skuld á starfsmennina það er hins vegar alveg öruglega þannig að það er stór hluti málsins að ná niðurstöðu við starfsfólkið sem að tryggja félaginu samkeppnishæfa stöðu. Það er bara augljóst og maður vonast auðvitað til þess að það getur orðið niðurstaðan. En í þessu samhengi öllu varðandi verðbólgu og vexti að þá held ég að það megi ekki vanmeta þátt hins opinbera. Við tölum það hérna áðan að laun hefur verið að hækka þar meira heldur en annars staðar í hagkerfinu í fyrra og það skiptir alveg gríðalegu máli hvaða væntingar menn hafa það til lengri tíma, hvernig farið þeim með opinbert fé að það sé aðhald þegar að aðstæður kalla á það og sko þróun vinnumarkaðarins er mjög háð því hvernig hið opinbera og þá er ég við bæði ríki og sveitarfélög og þegar ég tala ríki þá er ekki bara að tala ríkisaðala á fjárlögum, ég er líka að tala aðra sem eru með sjálfstæðan fjárhag, ríkis fyrirtækin öll, hvernig þessir aðilar haga sér á markanum og hafa þannig áhrif inn á vinnumarkaðin. Í nýjasta hefti peningamála er rammagrein svigrúm til launahækkana svona almennt í hagkerfinu og þær tölur sem eru þar nefndar eru einfaldlega vel undir því sem almennt er samið í kjaralótum á Íslandi. Það er talað að svigrúmið ætti að vera svona í kringum 2%. Það er daldið langt síðan að við höfum verið að klára kjarasamninga í svona á þeim nótum. En þetta þurfum við að ræða og að því að þegar allt kemur til alls er það auðvitað kaupmátturinn og vöxtur hans sem að er endanlegur mælikvarði á það hvort við erum hann á árangri en ekki það hversu

0: eða hvers konar annar iðnað sem að myndi svo gjarna vilja að gera samninga við orkufyrirtækin um kaup á grænni raforku og við eigum mikið inni að sækja þar, við getum skapað óbóðslega mikinn vöxt inn í framtíðina en okkur skortir stöðuleikan og það getur engin einn tryggt hann, hann verður ekki lamið niður af seðlabankanum einum það að segja að spennan verður sko, við endum í ógöngum ef að seðlabankanum verður einum falið það verkefni vinnumarkaðurinn hið opinbera, ríki, sveitafélög öll ríkisfyrirtækin þurfa að vera gangi takt og þetta samtal í gangi við ætlum að halda áfram hringferðinni vonast til þess að fá góða mætingu þar og það hafa verið líflegar umræður til þessa það koma stjórnmálamenn, sveitastjórnarfólk ráðherra verður logi verður með eitthvað akureyri svo dæmis í tekið og hérna og við vonast til þess að fá góða mætingu á þá fundi sem eftir eru verðum hérna í Reykjavík 10. júní
1: Heinum, förum ekki lengri bíl allavega það hérna, eru flóti sjákundagengur og hérna svo tölum við saman sætin að það við sjáum aðrasturinn
0: Endilega
1: Takk fyrir að koma við því
0: Takk fyrir mig
1: Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur hér eftir augnablik
2: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
3: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagrengakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.

0: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
2: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brunch. Gefðu óskaskrín.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Heklureitur, komið og skoðið sýningar í bóðir á besta stað í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní, Ellingsen. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, nettó, opið lengur, oftum fyrr. Valdefling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan stendur upp við staur. Hamborgarabúla Tómasar.

0: Sælir aftur hlustendur Bjarni Benninsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins farin frá mér. Þær verða þetta eftir Dagbjört Hákonardóttir og Bryndís Haraldsdóttir, alþingismenn, en sestur hjá með góðu gestur Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, sæll og blessaður. Velkomin.
1: Takk.
0: Sko, þannig að ég ætla þér ekki lítið verkefni eða þessinni, þú er oft komið hérna og rættum mér skynsum hagfræðilega áldefni og oft Bandaríkin, en nú ætlum við að tala evruna. Og hérna, þú ert búin að skoða gjaldmið, íslenska gjaldmiðlinn eila áratugum saman, skrifum það marga greinar og hérna og svo framvegis og nú komu þetta ný skýrsla út, sérfræðinga nefnda skýrsla sem að fjármálaráðuneyti hefði hérna pantað og kom hún bara fyrir helgina, 219 blaðsíður og ekki ætla ég að halda því fram að ég hafi lesað hana frá að til lög, en ég veit að þú ert aðeins búin að gluggja hana og finnst þér eitthvað svona, sérðu eitthvað þarna sem að
1: já, já.
0: Þú svona hefur aldrei séð áður eða
1: já, það er náttúrulega sko reynsla undan gengina ára, já. Bara frá COVID er svo að hérna, gengið hefur verið að styrkjast og það eru ýmsar ástæður fyrir því og það hefur haldist stöðugt, þannig að það hefur ekki verið að skapa okkur vandræði hvað verðbólguna varðar og þeir benda á það að hérna, að sem sagt launaþróunin er að verða sem sagt sá innlendi þáttur sem núna hefur mest áhrif á verðbólguna og síðan er náttúrulega íbúðaverð. En þetta er svolítið stór breyting en hérna að mínu mati og er þetta bara góð ábending frá þeim og síðan rekja þeir sem sagt sögu krónunar aftur í tíman og staðnæmast við hérna það álit sem lengi hefur verið á krónunni að hún hjálpi til við aðlögun að skellum eins og var í 2008.
0: Já, já.
1: En síðan bendaðir á að hún er líka sem sagt eins konar skaðvaldur þegar ákveðna aðstæður eru fyrir hendi og þar talaður gjaldmiðla misræmi, þar sem við erum annars vegar með eignir í íslenskum krónum og síðan skuldir í erlendum gjaldmiðli, að þegar gengið fellur vegna þess að spákaupmenn rjúka út úr stöðum hér á landi eins og gerðist þá, að þá verður alveg hróðalegu skellur og við upplýðum hann öll saman 2008 og 2009.
0: Já.
1: Þannig að þeir viðurkenna þetta og hérna en svo eru ýmsir sko sem benda á að þetta sé svona að verða fjallagur umveruleiki og að Seðlabankinn sé núna komið þjóðhagsvarúðatæki og passi upp á að svona gjaldmiðla misræmi vaks ekki og fara úr böndunum eins og það gerði þá. Og að þýleitinu til þá er krónan kannski ekki eins slæm þegar fram er haldið eins og þegar áfram er farið.
0: Já, það er ekki sama áhættan sem felst í eins og var.
1: En hérna, mitt álit er náttúrulega líka tengt rannsóknum mínum á hérna, samspili launa, raunlauna, það er sem sagt laun leiðir eftir í verðbólgu og síðan framleiðni vöxtur og ég tala launa framleiðni bilið.
0: Mm.
1: Og þar höfum við verið að horfa upp á frá sem sagt 2010 eftir að gengið fjall svo rosalega að hérna að verðbólgan rauk upp og það dró niður raunlaun gríðarlega mikið og frá 2010 hafa verkalýðsfélögin verið að reyna endurheimta þá stöðu sem var komin þá og hafa gert það og nú nokkuð gott betur þannig að undanfarin 15-16 ár hefur launaþróunin verið sko hraðari heldur framleiðnivöxtur hagkerfisins og ég hef verið að kíkja á gögnin og Hagstofan sýnir í nýjum gögnum að frá 2008 hefur framleiðnaukning til 2025 verið 20% en hérna raunlaun hafa vaxið sko umfram 30% þannig að þetta er svolítið munur og hérna það finnst mér, sko, ég varaði við þessu í blaðavitali í Morgunblaðinu í mars 2017 og í fyrirsögnin þar varar við ríkulegum launahækkunum en hérna það var þeirra orð. En ég var bara bent á að þegar launin fara svona fram úr framleiðinni þá lækkar launaframleiðinni bilið og nú er það komið í dag á enn lægri stað en það var þá. Og fyrir mér er þetta sem sagt vísbending verðbólgu þrýsting sem sé sér til staðar að ef að gengið fyrir að gefa eftir að einhverjum ástæðum, til dæmis nú er áhyggjur af því að það sé sko vandamál í Bandaríkjunum varðandi hátt hlutfall ríkisskulda af landsframleiðslu og komið langt yfir 100% og margir farnir hafa áhyggjur bara bæði fjármálaspekulentar og Elon Musk var líka tjásu þetta og hvað ef að það fer að staða annar skellur tengt ríkisfjármálum Bandaríkjunum þá náttúrulega hörfa menn út úr litlum gjaldmiðlum venjulega yfir einhverja stærri sem þið telja öruggar hafnir og þá erum við berskjöldu svolítið fyrir því að verðbólgan fara að staða aftur.
0: Með einhverju svipum hættu 2008 þó kannski að það sé svona vægari.
1: Já, vægari kanti. En samt sko er ekki vel á þetta bætandi af því að verðbólga á Íslandi hefur svona holt og bolt verið talsvert hærri en til þess að eru svæðinu, helmingi meiri. Ef hann er núna 5,1% þá er það líka meðaltali frá 2008. Og þá var verðbólgan sko á efrisvæðinu 2,4% meðaltali.
0: Þannig að þessi áhrif sem það vart að lýsa þarna með það sem hugsalega kann að gerast í Bandaríkjunum, þetta verður meðmæli með því að vera hluti af stærra gjaldmiðlasvæði, ekki
1: satt? Það er sko, ég er ekki sjálfur að draga það ályktun en fólk getur gert það, en hérna, það er bara ég að segja, það er alltaf viðvarandi vandi með krónuna. Og hann birtist líka í því að við erum með mjög sveiflukennt sko samfélag efnahagslega, að verðbólgan á það til að rjúka upp, hagvöxtur á það til að sveiflast líka og vaxtastíð, það getur verið mjög hátt, en það virðist ekki núna í dag býta nægilega vel á verðbólguna. Og Bjarni kom aðeins inn á þetta í samtalinu við þig áðan að launasamningarnir, þeir eru svolítið fyrir utan verksvið Seðlabankans og þetta bendi skýrslan nýja líka á að það þarf að taka svolítið gera umbætur eða úrbætur á hvernig við stýrum launathróuninni og ég hef verið að benda á það að það eigi að setja sér markmiðum það að raunlaun fylgi framleiðni þróun að það myndast ekki þetta ójafnvægi og þessi þrýstingur. Í Bandaríkjunum hefur ójafnvægi verið á hinbógin að framleiðni þróunin hefur farið miklu hraðar og hærra heldur en raunlaunin og fyrir vikið hefur myndast fátækt og samfélagslegur óstöðuleiki sem hefum hort upp á í mörg ár, byrtist í pólitíkinni. En ég verið að benda á að þetta sé kannski eitthvað sem muni hjálpa okkur við það að gera þetta með fastgengistefnu krónunar mögulega. Að því að fastgengistefna hún hjálpar okkur að jafnvel þegar við fáum skelli að þá verða ekki þessi nafnstærðar áföll svona mikil. Og Seðlabankin hefur bent á þetta í skýrslu sinni árið 2012 þegar þessi gríðarlega stóra vandaða skýrsla um valkosti í gjaldmiðlamálum og gengismálum kom út.
0: Ef ég myndi byrja það að meta það hvort við ættum að einhvern veginn svona seilast eftir, svona við ekki tala aðeld Evrópusambandinu, ég nefnir ekki, það er aðeins aðtiljara, en bara þessi hugmyndum að Ísland væri hluti af stærra gjaldmiðlasvæði, er það betra fyrir svona lítið hagkerfi eða eru í því slíkir ókostra því við ráðum þá ekki við ráðum þá ekki sjálfstæða peningastefnu og getum ekki, gengið getur ekki lagað sig að raunhagkerfinu, við getum orðað að þannig heldur er það auðvitað stærðnar njörfaðar þetta niður einhverspæðar út í heimi og þá þarf að taka skellina út í atvinnuleysi eða nafnlauna lækkunum náttúrulega. Hvernig, þetta er nefnilega mjög flókið að vega þetta saman.
1: Já, skýrslan kemur inn á þetta sko nú misti ég hans þráðin en þetta er, ég er búin að vera að lesa heilmikið.
0: En
1: evru aðild að hún leysir ákveðin vanda sem við getum ekki leyst með krónunni og það er þetta að gjaldmiðla misræmið, hvort sem það er lítið að stórt, að það hverfur og er úr sögunni. Og þannig að það er hinn stóri ávinningur af því að fara inn á evrusvæðið og síðan náttúrulega við höfum þetta val á milli sveigjanleika og stöðuleika. Og við höfum verið í þessum sveigjanleika með öllum þeim tilfærslum og hrókeringum og laun þegar samtökin eru alltaf að eldast við sko verðbólguna og það er árlegur dans sem er tekin þar milli atvinnulífsins og laun þegar um hvað þið að aðlaga og það myndi komast miklu meira skikk á það. Til dæmis ég í sumlöndum sko, þá ertu með bara launahækkanir sem fylgja útflutningsvexti og eða útflutnings hérna tekjum og það er líka svona ein birtingamynd á framleiðinni en þannig að ég held að sko, það er ákveðin ávinningur að því en það er náttúrulega margt annað sem hangir á spýtunni en þetta með sveigjanleika og stöðuleika að við sjáum það til dæmis í hérna á evrusvæðinu og ég var að skoða bara þessi minni og fjölmörgu evruríki sem er kannski 16-17 sem tók saman þeirra hagtölur og bar saman við íslenskar að þar er sem sagt verðbólgan miklu lægri en hér þar er hagvöxtur líka sko nokkru lægri en hér en, og atunleysi nokkuð 3% hærra þannig að þetta er svona trade-off eða skipti eitthvað hérna við þurfum að sætt okkur kannski við aðeins annað ástand sem fylgir svona stöður að umhverfi en það ver okkur fyrir þessu miklu sveiflum og fyrir þá sem hafa farið í gegnum nokkra svona stóra sveiflur að þá er sveigjanleiki ekki eins spennandi kostur og stöðuleiki
0: nei, að segja. Nei, en stöðuleiki ef við köllum hann sem við höfum nú talað í ára tíu alltaf að vera sækjast eftir hann er náttúrulega, hann kostar það er náttúrulega auðlust eins og ert að lýsa hann kostar væntalega lítið lægri hagvöxt hann kostar herra atvinnuleysi öllum líkindum, ekki satt
1: jú.
0: Ég meina þetta er ekki þannig að það er ekki döðvelt að svona...
1: Nei, en jafnvel sko þegar við erum með sveigjanleikan að við erum með núna 7,75% stýrivexti, en samt er verðbólgan hérna 5,1% í þessu mánuði og ég veit að stýrivexta stýrið á eftir að hafa áhrif kannski 1 eða 2 ár fram í tíman, en við erum líka búin að vera að reyna að herða ólina sko í undanfærin 2 ár og samt sem áður er verðbólgan svona að sveiflast þetta mikið yfir verðbólgumarkmiðinu og það er vandi og hérna og við erum ekki sem sagt þó að það sé kannski möguleiki að hérna, við náum verðbólgunni niður eftir 1 eða 2 ár ef það kom einhver áföll þá ríkur hún upp aftur við erum svolítið í þessum gír að vera alltaf í viðbragðsstöðu sko gagnvart genginu og þannig að hérna evran leysir það svolítið
0: já
1: leysi þann vandu
0: en ef við sko það sem eins og þú veist náttúrulega það er mjög margir sem horfa eða innblínar raunum veru bara vaxtast í og segja bara hérna bera bara saman húsnæðislón það er 200.000 króna munur á 60 miljónar króna láni eða eitthvað slíkt
1: já bara uppsafnaður vaxtakostnaður sko
0: já.
1: Er leipur á mörgum 20 miljónar króna yfir 30 lán
0: já en er ekki í
1: samanburði veru
0: en til þess að vextir lækki á Íslandi þá þyrftum við náttúrulega hafa allt annað í lægi það væri ekkit öðruvísi við það að við þurfum áfram að vera með sterka hagstjórn inn á evrusvæðin er það ekki rétt hjá mér.
1: Jú og hérna sko skýrslan bendir á að ef við gefum peningastefnina frá okkur og tökum þessa sameiginlegu peningastjórn Evrópusambandsins eða evrusvæðisins að þá þurfum við að beita þeim tækjum sem eftir eru. Og það er náttúrulega ríkisfjármálin og ég var hérna skrifstofstjóri efnaðarskrifstofu í 5 ár hérna, í fyrirhrun og þá vorum við fjöllum við mikið sem sagt það aðhaldstig sem ríkisfjármálin voru að veita í þeirri hrikalegu bólu sem var að blásast upp og það næði ekki til en hérna ég held að við getum sem sagt virkjað ríkisfjármálatækið og mér sýnist að núverandi ríkisstjórn sé að gera það með aðhald, en hérna síðan eru náttúrulega vinnumarkarnir sem við erum búin að tala að hann þarf að skipta svolítið líkan og fara inn á nýjar brautir og miða við annað heldur en hann hefur verið að gera, af því að í raun sko, þarf fólk líka átt að segja á því það er ekki bara nóg að fylgja verðlagi, þú þarft að hafa sem sagt, eitthvað meira en það til að fá framleiðinni vöxtin í hagkerfi og við viljum ekki vera sko á 0% hagvesti, það því bara
0: að
1: fylgja verðlagi, en ef við förum fram yfir það, þá erum við hérna sem sagt að gera betur og það er æskilegt að fylgja framleiðinni vexti og ég held að margir sem sæta sig við verðbólgu hækkun að þeir eru að missa af því sem er umfram það sem er framleiðinni vöxturinn en hérna, og síðan er það þjóðarsvarað að tæki Seðlabankans að hann er með ýmis áhrif eða tæki til að hafa áhrif á útlánaþróun bankana, þannig að hann getur stöðvað af sko, spákaupmennsku bólur eða bara dregið úr útlánavexti sem er jú, mjög öflugt tæki.
0: En þetta myndi allt hverfa í...
1: Nei, þetta myndi ekki hverfa.
0: Þetta myndi ekki hverfa.
1: Þetta hverfur ekki með evrunni. Þetta
0: Nei.
1: Frekar styrkist að því að við verðum innan sko þá evru svæðisins og þeirra umgjörðar sem hefur sköpuð þar með sameiglum seðlabanka, með bankasambandi og ýmsum öðrum úrræðum. Þannig að þeir eru komni með sko sennilega besta eftirlitskerfi sem völir á að fjármálastöðuleika varðar.
0: Þannig að Seðlabankin hann alltaf glatar vaxtatækinu sínu en hann heldur eftir mörgum öðrum
1: úrræðum. Já, hann er hluti af þessu evrópska kerfi og er eiginlega þá bara útibú evrópska Seðlabankans hér á landi til að ná fram markmiðum sem honum eru sett.
0: En getur hann beitt þá staðbundnum úrræðum ef að...
1: Já. Og það er því hans verkefni innan evrósvæðisins.
0: Þannig að það sætu eftir þessi tæki og svo náttúrulega ríkisfjármálin sem að væri það þessi tveir staðir sem við getum nýtt til þess að
1: og síðan hérna sem sagt vinnumarkaðs
0: Já og svo vinnumarkaðin, það var þetta þrennt sem að raunum veru gætu, við getum nýtt til þess að
1: hérna. Nýjan grund, við gætum fungerað í lágvaxta samfélagi þannig að það væri ekki alltaf böndunum í eignaversbólu og ofarhækkunum.
0: Nei, einmitt, þetta er hérna þetta er ekki einfalt einhvern veginn svona að skera úr um vegna þess að síðan er alltaf líka það er auðvitað í þessari skýrslu sko dregnar fram á konar efasemdir um sjálfstæðar peningastefnu í raun og veru í nútímanu vegna hversu gríðarlega mikil viðskipti eru við útlönd ferðaþjónusta hefur alltaf margfaldast og svo framvegis að ég meina tengsl okkar við umheimin er orðins líka sjálfstæði peningastefnar er oft meiri orði en á
1: það sem hefur gerst er að það hefur orðið breyting á samsetningu landsframleiðslunar, við erum konum með ferðaþjónustuna, við höfðum álið áður, við höfðum sjávarútvegin áður og þetta er að verða aðeins fjölþættara sem er mjög gott og við erum farin að fylgja betur hagsveiflum í löndunum umhverfis okkur og skýrslan bendir á að við séum komum með hérna, fylgni stöðul upp á 0,7 eða við fylgjum sem sagt ef það væri einn þá varum við að fylgja evrópskri sveiflu, hagsveiflu alveg nákvæmlega en við erum næstum því að gera það að meira en tveimur þremur hlutum og seðlabanka peningastefnan að hún er farin að fylgja evrópsku seðlabankastefnunni að 0,4 hlutum eða sem sagt 40% þannig að við erum orðnir þegar svona miklu innviklaðri í ástandið á evrusvæðinu heldurum við höfum kannski gert okkur grein fyrir áður en skýrslan kom út, hún bent á þetta.
0: Að því hér áður var náttúrulega ein af höfur röksendum gegn þáttöku Íslands á Evrópsvæðinu eða
1: það varum svo mismunandi stöðum í hagsveiflunni.
0: Já, hagsveiflan væri svo gríðarlega ólík en það er eins og þú segir og það er það sem er dregið fram í skýrslan, þetta er að breyta svo mikið.
1: Þetta er að breytast. Og þetta myndi gera það auðveldra fyrir okkur að taka upp annan gjaldmiðl eins og evru og sérstaklega evruna.
0: Já, og svo koma nú kannski ekki margir aðrir.
1: Já, það er þá dollarinn.
0: Já, ég mynd menna að tala um það.
1: En í þessu ástandi sko, sem við búum við, að heimurinn er stöðutt að verða alþjóðavæddari og tengslin eru alltaf að aukast, að þá myndi ég halda að þróunarlega séð, svona út frá peningasögu Íslands, að þá gæti þetta verið næsta skref að taka upp stærri alþjóðlegan gjaldmiðil til að losna við þessar ambögur sem fylgja því að hafa sko svona lítinn gjaldmiðil fyrir fámenna þjóð.
0: Já, einmitt. Þetta er hérna. Það eru fróðlegt að sjá hvernig þessi umræða öll hérna þróast í grunninn. Ég meina, hvað finnst þér svona þó, eða þú hugsa nú kannski, ég veit ekki að segja, 20 ára aftur í tíman, 25-30 ára aftur í tíman, þú skrifaði nú þetta, varst nú byrjar að skrifa með þetta tíman í kringu 1990,
1: gengis hérna þróun á Íslandi frá 72 til 88.
0: Þetta er allt annar heimur og er það ekki, þurfum við ekki að skoða þetta núna með, og nú er ekki að taka afstöðum, þurfum við ekki að skoða þetta með svona nýjum hætti enn og aftur eða hvað?
1: Ég ætla bara að benda á eitt, þegar ég var að vinna í þessu upphafi þá var áherslan á verðstöðuleika og verðbólga þegar hún verður mikil, hún er mikil skaðræði. Milton Friedman sagði þetta að gæti við bara eyðilegt samfélög verðbólgaferðuböndunum. En það sem hefur gerst síðan þá er að fjármálastöðuleikin er að verða miklu mikilvægri líka samhliða verðbólgunni og við höfum núna náð honum, náð fjármálastöðuleika og þokkalett, þokkalett ról, en verðbólgan er ennþá að valda okkur vanda, þannig að það eru fleiri þættir en bara verðbólga, þetta er líka fjármálastöðuleiki og svo náttúrulega sko viðskipta árangur, hann eykst þegar þú ert komin með alþjóðlegan hérna, gjaldmiðl, að þú fær meiri hérna, orðsporið batnar og fólk lítur betur jákvæðar til þín til að eiga viðskipti og bæði Seðlabankinn og þessi skýrsla tala um það að viðskipta árangur gæti aukist en það séu langtíma mál sem verða þróast út frá því að við náum tökum á okkur sjálfum innan
0: Evrusvæðisins. Alltaf frumskilið.
1: Það er einhver ár. Já, það er allir sem fara inn í Evruna, þeir eru í lærdómskurfu og síðan náðir stöðuleikanum.
0: Já, já, það er hérna, það má alls ekki skilja þetta eftir þannig að sko það að taka upp evru síðan einhvers konar hérna, þá getur menn bara að fara um og sofa og nei, þetta gerist það sjálfur sér.
1: Svo tekur þetta mörg ár líka.
0: Já, já, já. Heyrðu, við vonum að við höfum hérna varpað einhverju ljósi og þá var hérna valkosti sem að framöndan eru en hérna og mörg eftir að ræða dættur. Bestu þakki fyrir að koma og hérna Bryndís Haraldsdóttir og Dagbjört Hákonardóttir eru hér eftir augnablik.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og

0: forviti inn í sumarið.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Að eignast barn ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Ég rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands.
4: Við

0: Háskóla Íslands.
1: Lífgaðu upp daginn og gríftu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
2: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
3: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
2: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Sumarið komið í Báhás. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
9: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
10: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
11: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
12: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
13: Kraftmikil umræða, alla sunnudagsmorgna. Sprengisandur á bylgjunni.
14: Sælir aftur hlustendur, Þorsteinn Þorgeirsson farinn frá mér eftir hér að lítalega umræðu kosti og galla þess að taka upp. Evru, það eitt af því málum sem við þurfum að velta fyrir okkur, við höfum verið að ræða hér. Evru, Evrópusamband, efnahagsmál hér í hérna og ætlum haldið því áfram þær eru sestar hjá mér. Dagbjört Hákonardóttir og Bryndís Haraldsdóttir, alþingismenn báðar tvær, velkomnar.
15: Takk fyrir.
14: Við samþykktum, eða þið samþykktu öllu heldur, meir hlutin á þinginu, hérna þessa þingsályktunar tillögu sem bara lá fyrir að hérna framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Nú man ég ekki einu sinni hvert hið endanlega orðalag var, en einhvern tímann að tala framhald viðrana við Evrópusambandið, ég ætla bara að halda mig það núna í bili. En hérna, og það þetta svona út af fyrir sig ágætt, en þá vaknar spurningar hvað gerist fram að þeim tíma og hérna eins hvað gerist eftir. Hvernig sjáu þið nú fyrir ykkur sumarið?
15: Hvers konar
14: umræða fyrir gang ef einhver er allir kannski bara orðin hundleir á svo fara bara í frí.
15: Sé núna bara marka má bara efni þessa þáttar og bara samtaluna um helgina, maður er náttúrulega búin að fara í útskriftaveislunar og hitta fólk sem er ekki kannski í manns eigin bublu, ef ég tek þannig til orða að áhuginn er mikill og fólk er ég upplifu fólk sem bara forvitið, það veit ekki hvað það veruleiki efnaðasmálum tæki við ef við gerðum hérna þessa grundvallar breytingar á okkar efnaðasmálum eins og farið yfir, ágætlega yfir hér í dag. Staðan er svo að fólk er tilbúið til þess að kanna þess að kosti með opnum hætti, eins og er líka fólk þann úti sem hefur þá tilfinningu maganum að hér væri að ræða eitthvað skona verulegt valdframsal á okkar rétti til þess að stjórna á eigin landi og ég ber bara miklu verðingu fyrir þeim tilfinningum. En það þarf á sama tíma og er að ábyrða okkar stjórnmálafólks að gera fólki grein fyrir að nú erum við nú þegar mjög samþætt efriskafna að sæðinu að marguleiti, sérstaklega varandi bara löggjöf og það löggjöf sem tekin er upp á Íslandi. Fullveldi okkar er að einhverju leiti komið í hendur annara en okkar á alþingi ef ég gerir svo djörfa að segja það vegna þess að hér er bara einhverjum samningurinn, hér er verið að samþykja löggjöf sem er með engu íslensku fingra að fara á svo er það hins vegar annað mál að við erum bara auðmjög gagnvart því að, að fólk hefur þessa tilfinningu mánum, það þarf að hérna, adressa það bara með uppbyggilegum hætti. Ég vil hins vegar líka segja það að mér finnst hagsmunafélög á Íslandi vera svolítið vakna til lífsins. Þau hafa ekki kannski verið með mjög atkvæða mikil í umræðinu núna og það er að breytast. Ég er að sjá núna, það hefur verið þetta sem neyhreyfing og það hefur verið jáhreyfing en ég veit það að nú er í bígerð og uppspretta á öflugum svona grasrota samtökum sem eru meira í svona já kannski tóni, er tilbúin til þess að halda með þeirri vegferð sem geti skapast hérna ef þjóðin segja já, en það eru þetta allt undir íslensku þjóðinu komið.
14: Já, en hvernig sér þú þetta fyrir Bryndís? Hvernig sér þú svona þetta, hvers konar samtala fer fram í sumar að því
0: mati? Já, ég hérna sé nú bara fyrir mér bara mjög spennandi umræður í sumar gildi þess að Ísland gangi inn í Evrópusambandið eða geri það sem við höfum gert á síðustu árum og stöndum utan þess með þein mikilvæga EES-samning. En út af því að þú vildir nú ræða við okkur hérna mitt sko hvað þýði já og hvað þýði nei og hversu skýrt þetta er allt saman, þá vil ég ítreka það að jú, það er vissulega meiri hlutin sem samþykkti þessa þingsályktunartillögu á þinginu í vikunni, við í þingflokki sjálfstæðisflokksins, við sátum hjá. Við erum ekki sammála þessari vegferð ríkisstjórnarinnar en við tökum hlutverk okkar mjög alvarlega á þingi og við tókum þetta bara í fangi en nú formaður stjórnskipun og eftirlitsnefndar sem að hafði ákunni hlutverki að gegna fari við það bara hvernig umgjörg þessar kostninga væru. Það snýri auðvitað spurningunni, hvort að hún væri nægjanlega skýr, það snýri auðvitað dagsetningunni og allir umgjörðu utan um þetta. Og við höfum þetta bara lagt okkur fram við að vinna þessa vinnu og sem betur fer er máli nú eitthvað betur búið núna en það var þegar það komin í þingi því að það var svona mjög óburðug þingsáldina til að sem að við fengum í þinginu þannig að við lögðum strax til Guðrún Hafsteinsdóttir fór yfir það í fyrstu ræðu að við þyrftum að horfa til Feneyjanefndarinnar, spurningi væri ekki nógu skýr. Og svo vildum við líka huga að dagsetningunni út af því að þú spyrð hvernig sumar þér við erum auðvitað á þeirri skoðun að þetta sé ekki góð dagsetning einmitt á þeim forsendum að það þarf að eiga sér stað sko mikil fræðsla og hún er á að vera á herðum landskjörstjórnar, það er að segja svona hvað segir maður, óhlutræg upplýsingargjöf og þau muni hafa mjög skamman tíma til þess og ég held að stóra máli snúist það að við þurfum nefnilega að fara á dýftina, við þurfum að fara inn í umræðuna hvað er Evrópusambandið og er hagsmunum okkar betur borgið innan Evrópusambandið, það er það sem umræðan mun snúast og þannig að mér hefur þótt svona ankaralegt og ekki nóg og faglegt þegar ráða með þjóðarinnar hafa svona reynt að gera lítið úr þetta snúist bara að vita meira eða minna eða eitthvað þess háttar. Því þetta er alvöru spurning sem er verið að leggja fyrir þjóðina og þú varst að velta hérna upp sko hvað þýðir já og hvað þýðir nei og það er eitt af því sem við höfum svolítið verið að íta í því að okkur finnst sko eins og ríkisstjórnin hafi svolítið bara hort á eina sviðsmynd og það væri svo sviðsmynd að þjóðin myndi segja já í ágúst, þau myndi fara út til Brussel að halda áfram þessum viðræðum sínum sem Þorgerður Katrín er nú eitthvað komin á stað með í Brussel. Það myndi ganga rosalega vel og það eru rosalega ánæmi samning og svo kæmi það aftur til þjóðaratkvæðagreiðslu. Og við erum orðin alveg sammála það held ég og ég skil Kristrúnu mjög skýrt þegar hún segir við göngum ekki Evrópusambandið nema undan genginu tveimur atkvæðagreiðslum. En það sem getur gerst í svona ferli eru þetta fjöldi annara sviðsmynda og þær hafa ekki verið kannski útfærðar. Nú segja margir, já, svo gott að fara í þessa atkvæðagreiðslu þegar getum við hætt að rífast Evrópusambandið og bara leysum við eitt skipti fyrir öll. Og þá þurfum við svolítið að vita að býta, ok, og hvað? Og ég spurði nú Kristrúnu í óundibúinu fyrirspurnum í vikunni, bara, hvað ef þjóðin segir nei? Og það, hún var bara mjög heiðarleg, hún sagði það, ég ætla bara að vera heiðarleg, við höfum bara ekki rétta. Þannig að það er til dæmis eitt sem að hefur ekki verið velt upp, er þá þessi umsók sem að núverandi meiri hluti telur ennþá í gildi, enn í gildi, þrátt fyrir það að síðustu utanríkisráðherrar hafa ekki verið á því. Svo er spurningin sko, ok, ef að þjóðin segir nú já í ágúst og samningar nást ekki. Og þá höfum við svolítið verið að horfa í þessari yfirlýsingar forsætisráðherra og það er reynda líka tekið fram í nefndaráliti meiri hluti utanríkismálanefndar að það gæti auðvitað farið svo að samningar nást ekki. Og við höfum verið að reyna að kalla fram býtu hvað nákvæmlega getur orðið þess valdandi. Það gerði það verkum að við stofnuðum í stjórnskipun og eftirlitsnefnd núna fyrir helgi frumkvæðismál. Það sem að við viljum fá þetta fram og erum þá búin að senda spurningar til bæði forsætisráðuneytisins og utanríkisráðuneytið til að fara yfir þannig að þegar við vitum það hvaða þættir gætu orðið þess valdandi að samningar eru ekki kláraðir því þarna ber ekki alveg saman yfirlýsingum utanríkisráðherra og forsætisráðherra og það er ekki gott þegar við erum að fara inn í svona ferli.
14: Útskýrðu þetta aðeins fyrir mig, hvað meinaru núna?
0: Ég meina það að utanríkisráðherra hefur verið mjög skýr í það að ef það kemur já að þá er farið til Brussel og samningar kláraðir út af því að hún hefur nú verið á því að samningar það sé að halda áfram þessum samningaviðræðum. En hérna forsætisráðherra hefur svona gefið í úr það að það þurfi ekki endilega enda með samningu, það er ekkit víst, hún mun ekki skrifundi samning sem að henn er ekki þóknalegur, þannig að það er svona kannski þetta misræmi, þannig að við höfum sendt út sem sagt, til þessar ráðuneyta spurningar þessa yfirlýsingar og erum þó að velta fyrir okkur hvaða mat myndi liggja til grundvallar slíkra ákvörðun ráðherra, hvernig myndi ráðherra standa slíkra ákvörðun gagnvart Alþingi og hvað áhrif hefði þá stöðu málsins gagnvart Alþingi og Evrópusambandinu ef ákvörður er að fara ekki með aðildarsamninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að við erum að reyna að skýra þetta þá bara frekart sem er hlutverk okkur á þinginu að sjá fyrir okkur allar sviðsmyndir sem upp kynnu að koma.
14: Já, vegna þess að síðast fyrir ekki, nú misti ég röddina hérna, síðast þetta þá hættu menn bara að spyrja konga eða presti það hérna.
15: Já, emmi.
0: Já, og það er í rauninni vandamálið og það er eitthvað sem ég held og það snýst bara að því að við erum að vanda til verka að fólk viti hvað við sjáum fram á núna á næstunni.
14: Mm-hmm. Hvernig horfði þetta við þér?
15: Ég held að við þurfum bara fyrst að taka eitt skref í einu og það er stóra heiðarlega samtali sem við ætlum að eiga við þjóðina í sumar tekur þetta með af því að já, hugsanlega fæst nei úr þessari þjóðatkvæðagreiðslu og þá gildir þetta að halda bara áfram þéttri hagsmunagæslu okkar og í tengslu við bara vendur nú rækt og að reka út þarna EES samningin.
14: En ef að það kemur nei út úr þessu, er þessi máli þá ekki lokið þín mati?
15: Auðvitað erum við að gera þetta til þessu útkljáð þetta mál og það hvaða framtíð við sjáum okkur innan Evrópska efnahagssvæðisins. Ég hins vegar alltaf bera virðingu fyrir því að fólk er líka hugsi yfir því hvað já félur í sér og gæti þetta mögulega endað ekki með samningi. Það liggur hlutarnas eðlilega mínu mati að já það hefur hlutar bara ekki skrifaðandi hvað sem er.
14: En er ekki eðlilegt að sé skrifað undir eins og kallar hvað sem er og við fáum síðan, og ég er bara einn hérna af kjósundunum, að við fáum bara að segja okkur alltaf því, það er mitt mati hvort að samningurinn sé ófullnægindi, það er ekki einhvers manns í samningarnefndinni, hann verður bara að klára sitt verk og svo þarf ég bara að fá að segja mitt áldi eða hvað, ég meina hvernig ætliði eiginlega, alveg svo Bryndísvaraldi að tala var það ekki, að hvað er það nákvæmlega sem að gera verkum að samningarnefndi segir allt í hennu, nei, heyrðu,
0: Eða forsætisráðherra sjálfur sem hefur sagt að hún mun ekki skrifundi hvað sem
15: er. Ég svara því, hér hefur mikið verið rætt í þingsalum það hversu illa þingsálektuna til að hann sjálf var unnin og svo var hann ekki lítið farið yfir það og ég vil nú bara benda Bryndi sig á að það er að þetta bara sannarlega líka frá sjálfstæðisflokknum sem núna vill spila sig á kannski ábyrgar heldur miðflokkin að það er að þetta bara sannarlega frá sjálfstæðisflokknum og fulltrúum sjálfstæðisflokknum sem í utanríkismálum nefnd að það væri ekkert hérna í þessari þingsálutinu og þessari nefndaráliti meirihlutans í utanríkismálum nefnd og það væri hérna rauða línur. Hér er verið að leggja upp með það að það sé staði vörðum okkar fiskimið og það sé verið að gera mjög ítarlegar kröfur í sambandi við það að hér sé ekki gengið á yfirráð okkar í sjávarútvegsauðlindinni. Þetta eru mjög metnaðarfullar kröfur, sama með landbúnað. Hér er verið að leggja áherslu á það, hér verið að vera matvælaöryggi. Við erum í einstakri stöðu sem EES-ríki, sem er fjarri meginlandinu, þar sem ekki hefur verið sami við af hálfu Evrópusambandsins við slíkt ríki, síðan norðmenn ákveðu að ganga ekki til þessu Evrópusambandi 1994. Það er allt bara, þú veist, það er allt í rauninni bara upp borðum með þetta, að við erum alls ekki í sömu stöðu og ný umsóknar ríki. Það hefur verið lögð mikið áherslu á það að pólitíska sýning hjá þessari ríkstjórni þeim aðalda viðraðum sem aðna gætu hafist að þær séu einhvern veginn óljósar. Ég hins vegar vil bara segja að ég fagna því og þeim tóni sem er verið að svona einhvern veginn tekna upp hér af alveg fulltrúa sjálfstæðisflokks sem það sé vilji til þess að koma svona efnislega inn í þessu umræðu vegna svo hún hefur verið gífulega mikið bara á forminu. Það segja illa unnið, ekkert að semja döðdæmt frá upphafi og hér hefur bara verið Evrópusambandið kallað hnignuna bandalag og þar fram til götunum. Núna vil ég að við setjum stall í bátana eigum bara upplýsta og heiðarlega umræðum það að já, þetta eru metnaðarfull samningsmarkmið og vonandi verður úr því samningur.
0: Sko, ég ætla aðeins að fá að bregðast við því sem að Dagbjörn segir hér og ég segi ég hlakka til sumarsins og takast á bara efnislega umræðum gildi Evrópusambandsins og hvort að fólk trúi því raunverulega hagsmunum okkar sé betur borgið þar inni, ég trúi því ekki og það er mjög mikilvægt að svo efnislega umræðumun eigi sér stað en eðli málsins samkvæmt höfum þurft að vera í forminu því það er það form sem að ríkisstjórnin var að leggja fyrir okkur, það var bara það okkar hlutverk sem þingmann að fara yfir þar sem þar lagi fyrir og enn greinur okkur svolítið á þetta varandi samningsmarkmiðin, eitt af því til dæmis sem gerðist í þessari atkvæðagreiðslu er að meiri hlutin sko felldi til okkar að leggja til seinkun á atkvæðagreiðslunni, þannig að hún færi fram í hérna október í staðinn fyrir í lok ágúst og það hugmyndin okkar var að það þýtti bara meiri rými fyrir þjóðina til að geta tekið þetta samtal og þannig að það væri mikilvægt fyrir þjóðina sem við ætlum að treysta að geta kynnt sér þetta ekki bara yfir hásumarið. Hinn tillagan sem að ég er nú eiginlega algjörlega bita á að meiri hlutin hafi fellt og það var tillagan það að 30 dögum fyrir atkvæðagreiðslu þá myndi liggja skýr fyrir samningsmarkmiðin. Þetta var fellt að meiri hlutinu. Þetta var fellt, þetta var tillaga, hún var fellt og enn greinur okkur aðeins svolítið á, Dagbjörg segir hér að samningsmarkmiðin séu alveg skýr í áliti meiri hluta hérna utanríkismálanefndar. Sko það er vissulega farið yfir þessa þætti sem að Dagbjörg nefnir hér og það er svona að hort skuli til og miða skuli við og slíkt. Það eru sem sagt að mínu mati ekki þessa rauðu skýru línur sem að þó forsætisráðherra og ég meir séu utanríkisráðherra hafa svona nefnt í sínu ræðum að það þurfi að vera slíka línur. Þannig að mér finnst og upphafalega var nú töluðu þessi ráðherra svolítið þannig að ef að þjóðin segir já, þá myndum við fara í það að sem gera samningsmarkmiði og þau eru þið byrt og svo var ég fara í samninga við það. Og mér finnst það mjög öguröð og það er kannski það sem við höfum verið að reyna að kalla skýrt fram, er að samningsmarkmiðin liggi skýr fyrir, þannig að þegar hérna Íslendinga ganga að kjörkassanum 2009 að þá vitið þeir hvaða umboðir eru að veita utanríkisráðherra. En í dag er það allavega afstaða mín og okkar í minnihlutanum að það er ekki skýrt. Þetta er svolítið opin tekki til utanríkisráðherra að fara til Brussel og hefja viðræður.
15: Það er merkilegt að heyra þetta í ljósi þess að fulltrúa sjálfstæðisflokksins og stjórnar andstöðunar í utanríkismálnefnd og inni á þingi eiga ekkert fingrafar á þeim markmiðum sem lögður upp með í nefndaráliti meiri hluta utanríkismálnefndar. Þetta er 50 blaðsíðna yfirferði við því hvað skiptir gríðarlega miklu máli fyrir Ísland, fyrir íslenska hagsmunni og verður að gera ítrustu kröfur. Ég eins og er bara legg áhersla það að setja fram slík mark með 30 dögum fyrir, þau eru lögð fyrir, það væri óskandi.
14: Á þínum að þetta eru fullnægjandi í þessari
0: og þá segir hvað er að því að byrta það þá bara skýrt fyrir þjóðinni sko?
14: Já, mér sýndist nú í Þorgerður í viðtali morgunblaðum daginn, alls ekkert verið að hafna því að það er því
0: hugsanlega gert. Það hefa komið núna yfirlýsingar eftir síðasta ríkisstjórnarfund sem að gefa okkur kannski mögulega væntingur að það, þátt fyrir að þetta hafi verið fellt að þá kannski horfið á það, það er auðvitað mjög skynsamlegt að það liggi skýrt fyrir.
15: Það verður að spyrja af hverju Sjálfstæðisflokkurinn velur þá leið að einhvern veginn gefa sig ekki að því hvað væri mögulega bara góður samningur sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gætu mögulega bara fellt sig við. Þeirri spurningur algjörlega ósvarað hálfu Sjálfstæðisflokksins. Er til sá samningur sem Sjálfstæðisflokkurinn frjálslyndur
14: ákveður hægri
15: flokkur
14: ég myndi túlka það þannig
15: þá er botnin bara hjá Sjálfstæðisflokknum í sumar sá að færa fyrir því bara sannfarandi rök hvaða óbreytta ástand ber í höfuð að herða yfir það sem þau tækifæri sem getur skapast fyrir okkur
0: það er þetta skýr afstæða Sjálfstæðisflokksins að hagsmunum okkar sé betur borgið utan Evrópusambandsins en með góðum samningi við Evrópusambandsins sem við höfum í dag í gegnum EES við viljum ekki gefa eftir eitthvað meira fullveldi okkar til erlendar stofnana sem að felst auðvitað í því að gangi Evrópusambandið. Ég er ekki að segja að þau ríki sem eru innan Evrópusambandið séu ekki fullvalda ríki en það segir sig sjálft alveg eins og Dagbjört var að fara yfir hérna í upphafi það þarf að færa ákveðin völd yfir til Brussel. Við þurfum að breyta stjórnarskránni og af hverju ættum við að þurfa að breyta stjórnarskránni ef ekki væri nema nákvæmlega út af því. Og það er alveg skýr afstaða okkar í Sjálfstæðisflokknum að við teljum hagsmunum okkar betur borgið utan sambandsins þannig að þar af leiðandi eru við ekki að velta fyrir okkur hvers konar samningur væri ásáttanlegur því við viljum auðvitað bara ekkert fara í þessa
15: vegferð. Af hverju Ísland væri ekki fullvalda ríki en á sama tíma væri Þýskaland, Svíþjóð, Danmörk, Finnland.
0: Ég var nákvæmlega að segja það, ég er ekki að halda því fram en við þurfum að gefa eftir að fullveldinu okkar og það veist þú, það björð mjög vel, því annars væri ekki að leggja til að fara þessa leið og að það þyrfti að breyta stjórnarskránni. Hún felur í sér valdaframsal yfir til Brussel.
14: Og það þarf að samþykkja það, það þarf nú að fara í gegnum tvær atkvæðagreiðslu um stjórnarskrárbreytingu og þingkosningar á milli, þannig að það nú langur vegur í þetta en þá við raun að vera sko.
0: Langur vegur í þetta og þess vegna erum við að segja að það er kannski mjög mikilvægt að það sé hugað á öllum þáttum og allar sviðsmyndir sjáum við fyrir okkur svo það sé ekki hægt að segja að þetta sé bara eitthvað léttvægt og þetta leysir okkur út úr umræðunum það ESB bara fyrir í næstu áratugina. Ég held að það verði ekki en ég vona svo sannarlega að þjóðin kynni sér þetta og við eigum málefnalegar umræður í sumar gildi Evrópusambandsins og stöðu Íslands sem að ég held að sé sterkara utan þess en ég ítreka, ég ekki að tala niður Evrópusambandið eða Evrópu. Evrópusambandið fínt og mér mjög mikilvægt að við eigum gott samstarf við Evrópusambandið eins og önnur líkt tengjandi ríki sem að við vinnum með, hvort sem það Bandaríkin, Kanada, Bretland eða aðrir aðilar.
15: Ég hins vegar bara verða að segja, er ekki komin eitt fram af hálfu frjálslyndra hægrimenn á Íslandi í sjálfstæðarfloknum sem fari rauk fyrir því að við gætum ekki sótt stórkostlegt tækifæri með öflugum aðaldarsamningi við Evrópusambandið, það verið að bjóða ykkur upp á óbreytt ósamkeppnishæft ástand sem leiðir af örmynt á Íslandi og sjálfstæðarflokkurinn hefur algjörlega skila auðu hvaða ábata það gæti mögulega falið í sig fyrir íslensku þjóð.
0: Við treystum okkur til að stýra þessu landi og nýta öll þau tækifæri sem Ísland hefur upp á bjóða.
15: Það er ekki
14: gengið
15: vel.
0: Og
14: fullvalda ríki. Já, það er ekki gengið vel. Í allt sumar. Sprengisandurinn látum við lokið í dag, verðum með ykkur aftur eftir viku við félagarnir í gott Davíð Halldórsson. Verið sæl.
16: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri Bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
17: Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
18: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
19: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum húsasmiðun og blómavall
20: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni Lærðu heima Háskólinn á Bifröst Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo Gefðu óskaskrín
21: Gleðilegt sumar Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. veiðihornið.is
22: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
23: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
24: Leifðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
25: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
26: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjöfni. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
27: Það er á að leigufélög gleypi allar eignir á fasteignamarkaði að sögn fasteignasala. Ríki og sveitarfélög þurfi að bregðast við. Formaður kennarasambandsins segir að svara þurfi ákalli um betri stuðning við kennara. Kröfur á stéttina hafi aukist. Vonbrigði hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga þroskahjálpara að sögn formanns. Fagmennsku sé fórna fyrir hraða. Íslenska landsliði í fótbolta spilar nú við Japan og grindvíkingar eru bjartsýnir varðandi DeAndre Kane sem situr í fangelsi. Austlæg eða breytileg átt í dag 3-10 metrar á sekundu stöku skúrir en hitti alltaf 16 stig. Komið sæl þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Leigufélög gætu gleift húsnæðismarkaðina á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögn fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækka hratt. Í dag 61% íbúðar húsnæðis í Reykjavík í eigu einstaklinga sem áttu einungis eina íbúð en fyrir 20 árum var hlutfallið 75%. Samkvæmt spá Baldurs Jesorski fasteignasala gæti hlutfallið fallið niður í 34% á næstu 40 árum. Síðustu 20 ár hefur magn íbúða húsnæðis í eigu lög aðila aukist jafnt og þétt. Baldur segir þetta óhugnalegar tölur.
1: Ástæðina fyrir því þetta að gerast eru þetta að Þetta bara eitt besti fjárfestingakostur sem í boði á Íslandi, þannig að það ekkert endilega að benda á einhver leigufélög sem vondakallinn og fjölskyldur sem eiga kannski umfram pening vilja spyrja sinn hérna fjármálaráðgjaf og það alltaf sagt, það settið í steypu. Þannig að það svona kannski ástæðunar fyrir þessu.
27: Svipaða en mun hægari þróun má sjá í öðrum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins. Það þurfi að bregðast við.
1: Ef bara nákvæmlega sama þróun heldur áfram, þá eru leigufélögin að fara eignasturinn bara allar eignir á Íslandi. Sérstaklega í Reykjavík, mjög sögðuslæm þróun, hún hægari annars staðar. En ef það verður ekkert gert, þá eru leigufélögin að fara Þannig bara eignast allar eigni og það verði erfiðar að fyrir fyrstu kaupendur og einstaklingar að komast inn á markaðin og það verði eftir tvær kynslóði verði það bara nær ómögulegt að markaðin breytist það mikið að það verði bara ekki hægt að safna fyrir íbúð. Það verður bara það dýrt að keppa við leigufélögin og fjárfesta.
27: Ríki og sveitarfélög geti lagt sitt af mörkum.
1: Má vil hann aldrei setja einhver boð og bönn en ef við viljum snúa sér þróun þá er þetta kannski helst að setja stíga bremsuna hjá þessum stóru félögum. Það til dæmis sagt að veita sem við erum að gera, veita fyrstu kaupendum muni aðstoða að kaupa. Það má endur skoða til með skatta ívilanir að félög eru með rosa, það er hvati fyrir einstaklingar sem eiga nokkra íbúðu til að setja inn í félög bara hreinlega til að svara skatta og verðin að kaupa fleiri eignir. Sveita félögin það eins og ég nefndi með þessar hérna, kvaðir lífveri sjóðinni til dæmis þeir mættu líka kannski aðeins bara stoppa og aðeins hugsa hvort að þeir vilji taka þessa ávöxtun á kostnað framtíðar fasteigna eiganda vilja að vera í samkeppni við fyrstu kaupendur næstu kynslóðir
27: segir Baldur Jesorski fasteignasali Karlmaður sem vistaður var í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri staðfestir þetta í samtali við fréttastofu en segist ekki geta greint nánar frá tildrögum andlátsins eða nánari upplýsingum þann sem lést. Unnið sé að ná í aðstandendur mannsins. Ríkisútvarpið greinir frá því að grunur leiki á að maðurinn hafi svitt sig lífi. Og fimm menn voru í gær úrskurðaðir í 10 daga gæsluvarðhald í kjölfar þess að uppkomst að þeir hefðu tekið þátt í innflutningi mikils magns fíkniefna. Handtökur fóru fram í Reykjavík og Hveragerði. Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir málið varða töluvert magn sterkra fíkniefna. En það unnið í samstarfi við nokkur lögreglu embætti og tollgæsluna. Ekki sé hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Formaður Kennarasambands Íslands fagnar nýrri skýrslu álag og starfsaðstæður í grunnskólum. Bregðast þurfi við ákalli betri stuðning við kennara frá sveitarfélögum og þá hafi kröfur þáttöku skóla í uppeldi barna aukist. Oddur Ævar.
2: Skýslan gerð fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en þar rætt við yfir 2000 skólastjórnendur, kennara og annað starfsfólk skóla. Í skýslunni kemur fram að rúmlega 60% kennara finni fyrir stöðugu, mjög miklu eða þrúandi álagi. Formaður kennarasambandsins segir skipta máli að rýna í niðurstöður skýslunar.
3: Þetta bendir skýslunni ákveð álagið en líka kannski kall eftir því að þetta ákall viðbrögð þeirra sem að vinna í kringum skólana, ekki síður heldur en þeirra sem vinna inn í þeim.
2: Þá kemur einnig fram að þáttaka skólana í uppeldi hafi aukist. Magnús segir samstarf foreldra og skóla á góðum stað en umræðan sé nauðsynleg.
3: Það er að gera kröfur til skólana sem að kannski áður fyrir voru nokkuð augljóslega aðvarinn á heimili sem að snerist að alls konar svona annari kennslu heldur en bara í lestri starfhæð og skrift háttsema sem að stundum verður til einhverja svona, ég veit ekki nota orðið árekstra, en þau tiltaka í skýrslunni til dæmis að, að foreldrar sé að koma með börni sín og segja að barni megi ekki tala við þennan að hinn, eða megi ekki taka þátt í ákveðnum kennslustundum út frá einhverjum skoðunum eða einhverjum hugmyndum.
2: Neikvæð umræða skólastarf er nefnd sem vaxandi álagsþáttur. Magnús segir umræðan oft ekki snúast lykilatriðin. Það sé á ábyrgð allra að bæta úr en fjölmiðlar og stjórnmálamenn lyfti of oft upp neikvæðum fréttum. Þá kemur fram að kennurum finnist skorta stuðning frá sveitafélögunum.
3: Kannski annað í þessari skýrslu sem að slær okkur mjög. Þar eru tölur sem að við

0: Þroskahjálpar segir vonbrigði hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga samtakanna í tengslum við gerð frumvarps sem réttindavernd fatlaðs fólks. Með niðurlagningu undanþágunefndar sé afgreiðslu mála varðar beitingu nauðungar hraðað á kostnað fagmennsku. Smári Jökull.
1: Velferðarnefnd Alþingis hefur skilað meirihluta áliti frumvarp til laga réttindavernd fatlaðs fólks. Landssamtökin Þroskahjálp sendu umsögn frumvarpið og formaður Þroskahjálpar segir vonbrigði hversu lítið tillit nefndin tók til ábendingasamtakanna en frumvarpið fer næst til annarrar umræðu á þingi. Réttindagæsla mun samkvæmt frumvarpinu heyra undir Mannréttindastofnun Íslands.
2: En við erum meira áhyggjur af umgjörðinni og lögunum og hvernig þau eru unnin og það okkur vonbrigði að hversu lítið tillit var tekið til þeirra ábendinga sem við lögum fyrir velferðarnefnd í þessum áli.
1: Segir Guðmundur Ármann Pétursson, formaður landssamtakanna Þroskahjálpar sem tekur fram að hjá mannréttindastofnun starfi gott fólk sem sé velfært að sinna réttindagæslu.
2: Það mjög stór veikleiki í framkvæmdinni að það eru allt og fáir í réttindagæslumenn starfandi og það engin réttindagæslumaður starfandi á landsbyggðinni. Og lögin rauninni ekki tæklaði ekki nógu vel að tryggja það.
1: Sé að ræða viðkvæmasta hóp samfélagsins. Þá hefur Guðmundur áhyggjur af niðurlagningu nefndar sem úrskurðað hefur hvort beita í einstakling nauðung.
2: Biðtíminn eftir ákvörðun í sérfræðinefndarinnar hefur verið allt og langur og ég held að sé allir sammálum það að það þarf að gera betur þar. Það hefur rauninni verið að draga úr sérþekkingunni til þess að hraða málsmeðferðinni.
1: Segir Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroskahjálpar.
0: Yfir 400 hafa verið handteknir í Frakklandi í kjölfar þess að lið Paris Saint-Germain vann Englandsmeistara Arsenal í úrslitaleik meistaradeildarinnar í gærkvöld. Fagnaðarlæti Frakka leiddu til tafa í almenningssamgöngum og kveiktu aðdáendur leysins í blysum og flugeldum á Champs-Élysées breiðgötunni í París. Fyrr daginn höfðu þó nokkrir verið handteknir á almenningssvæðum þar sem fólk safnaði saman fyrir leikinn. Í það minnsta 6 ökutæki og 2 verslanir urðu fyrir barði skemmdarvarga sem fögnuðu sigrinum. Leikurinn fór fram í Budapest í Ungverjalandi en seinna í dag snúa leikmenn aftur til Frakklands og titlinum fagnað enn frekar. Faxaflóahafnir bjóða í fjölskyldu skemmtun við Vör, nýja farþegamiðstöð við Viðeyjarsund, milli klukkan 1 og 4 í dag. Miðstöðin var formlega opnuð af borgarstjóra á föstudag, en nú fær yngri kynslóðin tækifæri til að skoða hana og kynnast hafinu enn betur. Eldar Ástórsson, samskiptastjóri Faxaflóahafna, hvetur alla til að láta sjá sig.
3: Það verður bara fjölbreytt og flott að dagskrá. Meðal annars Sesselja Konradsdóttir er með myndlistakennari með svona búin til báta mynda eða svona hvað við segja föndurhorn. Síðan teiknistofa, hnútakennsla sem skátarnir eru með, björgunarsveitin Ársæll er með ljósmyndahot, það vísindahot, það barnareif, þannig að það bara rosalega flott og fjölbreytt dagskrá og við viljum bara endilega sjá sem flesta með bros og vör í dag. Því er náttúrulega ekki að vera að fara með börn og buru allaleið niður á Sundahöfn nema að sé eitthvað til að býta og brenna og fá sér að drekka og borða. Þannig að Valdís er með ís og svo eru kaffi og kleinur og djús. Þannig að það bara að nóg að taka.
0: Segir Eldar Ástórsson, samskiptastjóri Faxaflóahafna. Funnum þá í íþróttirnar hingaðir Sindri Sverrisson mættur. Það landsleikur í fótbolta að klárast núna í Tókíó.
4: Já, í beinni útsendingu á Sýn Sport, þú nú reyndar ekki búin að vera neitt gríðalega mikil skemmtun, það ennþá bara markalaust, en Ísland þess að spila við heimamenn að HM lið Japana á tróðfullum 67.000 manna velli, flott að fá svona leik sem skýrst að sé í bóði Japana. Þeir eru náttúrulega að mæta svíjum og hollendingum á HM í sumar, þannig að þeir lítur okkur á leik við Ísland sem svona góðan undirbúning.
0: Nákvæmlega, við spilum líka á móti hvað, Argentínu, síðan 9. júní.
4: Já, og þá verðum við með okkar sterkasta lið og fáum að spila við heimsmeistarana bara rétt fyrir HM.
0: Nákvæmlega, en það voru slæmar fréttir af Íslandsmeistaranum DeAndre Kane í gær.
4: Já, ég held að allir svona kannist við Kane, þetta svona litríkur körbóltamaður og lykilmaður náttúrulega hjá Grindavík í þessum Íslandsmeistara titli. Hann var sem sagt handtekinn í, við komin að heim til Pittsburgh í Bandaríkjum í fyrrakvöld. Yfirvöld þar segja Kane skuldi $100,000 í meðlagsgreiðslur sem eru cirka 12,3 miljónir króna og hann hefði svikist undir að mæta fyrir dóm árið 2023. Sko, Grindvíkingar reiknu nú alveg fastlega með að spila áfram körfubolta með þeim á næstu leiktið. Þeir hafa vitað af þessu máli lengi og það snýst að mér skilst

0: 11 eða 12 ára dreng sem að Kane sem á núna konu og tvö önnur börn hann fekk að vita af því fyrir 4 árum að þetta væri sonur hans þannig að hann var dæmdu þá til að greiða meðlag 7 ára aftur í tíma en það hefur hann bara ekki gert og ég rætti aðeins við Óla Björn Björgvinsson formann Körfuknallsteildar Grindavíkur
1: Ég vissi að hann skuldaði barnameðl og hann var alveg bara opið við það við okkur og ekkert mál en ég vissi ekki að þetta væri svona alvarleg ég held að þetta væri einhver ferli sko.
0: Þú reiknar ekki með að þetta veri neitt svona neitt sem hefur neina áhrif á næsta tímabili
1: ég var ekki von á því sko. Þetta eitthvað sem verður bara leist þann út eins og við höfum bara komið með sín lögfræðing í þetta og hérna já þetta fer bara svo sett í einhver tarfveg ég ekkert í lengra ágjur því að hann sé að fara í steinin bara í næsta árin sko þannig svolítið hann verið sleppt eftir 72 tíma síðastalagi og svo fer þetta í eitthvað bara ferli og, en þetta ekki neitt sem að getur þetta ekki neitt í raunir sem skilst að geti banna honum að koma til Íslands aftur að spila körfubolta því að hann að ferðast á ungversku vegabriði hann ekki að ferðast á bandarsku vegabrifi
2: En svo það bara fótbolti og aftur fótbolti
0: Já, PSG náttúrulega Evrópumeistari annar ári í rauði gær ég held að það sé nú aðeins Real Madrid sem er tekist að gera það Það ríðist nú ekki fyrir ná 50 og síðustu spynnu Arsenal í vítaspynni keppninni þegar brasilíski miðvörðurinn Gabriel skauti yfir og að falli stundarna strax á eftir þegar félagi hans úr brasilísk landsliðinu Marquinhos fyrir liði PSG kom og famaðan En það var líka svo sem hans í rólegur leikur, varstu það ekki að...
2: Hann var alltaf rólegur fyrir minnsmekk, sko, en það var ekki rólegur í bestadeild kvenna í gær. Það voru svakalegi leikir.
0: Já, og mikið skora, mikið fjör og hálf svona styrlaði leikir í, ef svo maður að segja. En hérna, en það eru svona, já, mitt línur aðeins verðnar að skýra, spreyflöku FH er í tveimur eftir sætunum og unnu stóra sér í gær þó að FH hafi lent í miklum vandræðum á móti... fram, það að lesa allt með þessa leiki á vísi og sjá mörkin og svo nóm að vera í bestu kalla í kvöld hérna, og í dag, bara söfum messa klukkan 5 með 3 leikjum, KR Káa IPF Keflavík og Þór Stjarnan og svo alvöru slagur í kvöld þegar að valur tekur múti Víking, allt á sín sport og stúkan svo í beinni til leik
2: Arsenal menn, þeir eru náttúrulega englandsmeistarar, geta allavega að huga sér við það þetta ekki vonbreiða tímabil, þá þurfum við að tapa í gær
0: Já, þú getur reynt að segja það núna
2: Takk hjálega fyrir þetta, Sindri, kíkjum aðeins á veðrið Það austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag. Súld eða dálítil til rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-10 stig, en stöku skúrir í öðrum landslitum með hita að 16 stigum. Það svipað veður á morgun en líkur á þokubökkum við ströndina, einkum norðan og austanlands. Á höfuborgarsvæðinu má búast við suðaustan átt 3-8 metrum á sekundu og skýjað með köflum, en þurftað mestu. Hæg norðvestlæg átt á morgun bjartað mestu og líkur á stöku skúrum með kvöldinu, hiti 8-14 stig og á öllu landinu næstu daga má búast við fremur hægri, austlægri eða breytilegri átt og skúrum eða dálítilli rigningu með köflum og en yfirleitt milt líkur á súld og þokulofti austan til og með norðurströndinni og heldur svalara þar en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Hætta á að leigufélög gleypi allar eignir á fasteignamarkaða sögnu fasteignasala. Ríki og sveitarfélög þurfi að bregðast við. Formaður kennarasambandsins segir að svara þurfi ákalli betri stuðning við kennara. Kröfur á stéttina hafi aukist. Vonbrigði að hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga þroskahjálpar að sögn formanns. Fagmennsku sé forna fyrir hraða. Íslenska landsliði fótbolta spila nú við Japan og Grindvíkingar eru bjartsýnir varðandi D'Andre Kane. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næsta á bylgjunni klukkan 3. Þangað til veriði sæl.
3: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
4: Hæ, kvati heilsar með tónlistasögur og topplög sunnudaginn 30. og 1. maí og við byrjum á því að leita ártali.
3: Manstu hvaða ár þetta var?
5: Fyrsta vísbending.
4: Á þessu ári var stærsti jarðskjálfti sem hafði orðið á Suðurlandi frá árinu 1912 suður af Heklu.
5: Önnur vísbending.
4: Þetta var árið sem yfir 800.000 manns söfnuðu saman á Golden Gate brúnni, hún var 50.
5: Þriðja vísbending.
4: Já, og þetta ár var svo kölluð Keflavíkur ganga á vegum herstöðu anstæðinga. Það var gengið frá herstöðinni Keflavík til Reykjavíkur. Lögin frá árinu eru með YouTube og grefinum.
3: helgin á bylgjunni
5: með kvata.
4: Já, fyrra lagið frá árinu er einn af risasmellum greifanna frá Húsavík. Þeir félagar fagna í ár stór afmæli með tónleikaferðinni síðustu, já síðasta sveitaballið. Lagið Jósteins Skósmið er að fyrstu stóru plötu hljómsveitarinnar, svo tíulega plata heitir Dubli Horn og ég segi bara, hvaða ár kom platan út? Takk fyrir að vera með mér í 7. útgáfu helgarinnar.

0: velkominu borð í sunnudagsútgáfu helgarinnar á Bylgjunni. Ég Kvati, takk fyrir að hlusta. Það ekki oft sem við förum svo langt aftur í tíman í upphafi þáttar þegar við rifum upp tónlistar ára en þetta ár var eitt af þeim risastóru á þessum áratug. Írska hljónsveitin U2 gaf út 5. plötu sveitarinnar meistaraverkið The Joshua Tree sem kom út heilum 3 árum eftir að 4. platan The Unforgettable Fire kom út. Lagið I Still Haven't Found What I'm Looking For annað lag plötunar og var einnig gefið út sem önnur smáskífa hennar.
1: Helgin á Bylgjunni Sunnudagsútgáfan með Kvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Stóra spurningin í upphafi þáttar á hverjum sunnudegi og vísbendingarnar eru þessar
1: Fyrsta vísbending
0: Já, já, það var þetta með stærsta jarðskjálftan sem hafði orðið á Suðurlandi frá árinu 1912 suður á Heklu Hann var 5,12 stig
1: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem yfir 800.000 manns söfnuðu saman á Golden Gate brúnni við San Francisco í Bandaríkjunum til að fagna 50 ára afmæli brúarinnar.
1: Þriðja vísbending.
0: Þetta var árið sem svokölluð Keflavíkur ganga á vegum herstöðu andstæðinga var gengin. Hún var frá herstöðinni Keflavík og svo til Reykjavíkur. Og fyrra lagið frá Ornu, einn af risa smellum greifana frá Húsavík á þessum merkilega áratug sem ég að tala um. Á þessu ári gáði þér út plötuna Dubli Horn sem innihélt meðalannas lagið Jósteinn skósmið eftir þá félaga Vitta og Bjössa Greifa. Í auglýsingu plötuna frá Steinari HF, hljónplötu útgáfu í Mokkanum 10. desember á þessu ári, segir svo Greifarnir sína og sanna svo ekki verður villst að þeim betur gefið en flestum að búa til sterk og grípandi lög. Í dag Dubli Horn besta dæmið vandaða og góða íslenska poptónlist enda komin í gull á aðeins 2 vikum. Geisladiskur væntanlegur í næstu viku. Þetta sagði í Mokkanum fyrir síðan nokkrum árum hvaða ár þetta?
1: Þetta helgin með Kvata á Bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: Þetta var árið 1987. Já, frá hvaða fjölbrautarskóla voru fleiri nemendur brautskráðir fyrir þessum 39 árum en nokkru sinni fyrr og hvaða verðandi ráðherra var dúks í kvennaskólanum árið 87. Hún átti líka eftir að verða formaður Þingfox sem fáum svörin þegar við skoðum gömlu fréttina á eftir.
1: Þetta á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxarfóðahafnir bjóðu í opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1-4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxarfóðahafnir.
5: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1
6: Það útsala í Modern Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði Modern Faxafinni 10
7: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metra

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
2: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: 220 gramma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen. Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is
4: Bylgjan.
5: Í 40 ár.

0: Þetta er hann Alex Warren á bylgjulistanum Hann að hefja þriðju viku að lista kom inn fyrir þremur vikum í sæti númer 16 Þá fór hann upp í 13. Sætið í síðustu viku sem satt upp 3 sæti og nú upp 2 í sæti númer 11 Já, Alex Warren hefur átt mörg stór lögin hjá okkur á bylgjulistanum Þetta er hans nýjasta sem satt sem heitir Fever Dream, við erum að rifið upp árið 1987
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á bylginni
0: Ég lofaði þér nánari útskýring á því frá hvaða fjölbrautaskóla fleiri nemendur voru brautskráðir fyrir þessum 39 árum en nokkru sinni fyrir og hvaða verðandi ráðherra var dúksi í kvennaskólanum á þessu ári 8, 10 og 7 Ég að skoða mokkan frá sunnudeginum 30. og 1. mæ Já, þessi dagur var líka sunnudagur fyrir 39 árum Ég verði endur að byrja hérna stuttlega krakkar á auglýsingu frá Spörtu sportvöruverslun á Laugavegi Þar var til dæmis hægt að kaupa Adidas takkaskó af gerðinni Copa Mundial Ég átti svona skó á 4176 krónur parið og Adidas Handball Special Ég átti líka svona skó á 2995 krónur parið þessi bláu mestu sem við vorum öll í handbolta eða hverju sem innan hús Nú fjölbrautaskóli Suðurnesja var sá skóli sem skrifa var í mokanum 31. maí 87 og fréttin skrifuð sem að hún verðt sandgerði af hverju, jú, því 11. skóla ári fjölbrautaskóla Suðurnesja hafði lokið með skólaslitum laugardaginn 23. maí þarna nokkrum dögum áður og venjan var nefnilega svo að athöfn skólans fór fram í þeim sveitarfélögum sem áðunum standa hann auðvitað í Reykjanesbæ gömlu Keflavík í dag en að þessu sinni þarna fyrir 39 árum fór brautskráning fram í Íþróttahúsinu í Sandgerði að viðstöddu fjölmenni og þetta voru hvað, 92 nemendur sem útskrifuðust og það voru ýmsar brautir þarna og Viktor Kjartansson sló öll með, hann tók við skýrtinni af 8 námsbrautum, Hjálmar Árnason var þá skólameistari fjölbrautaskóla Suðurnesja og sagði í samtali við Morgunblaði að hann ætti vona því að á næsta skóla ári 88 myndu 660 nemendur stunda nám við skólan og það því þá nýtt með stuttlega yfir í kvennaskólan frá þessu ári vegna þess að það var hún Ragnheiður Elín Árnadóttir sem hann tók við verðlaunum fyrir bestan námsárangur sé ég hérna í þessum gamla moka Ragnheiður Elín var auðvitað á þingi 2007 til 2009 og svo aftur 2009 til 2016 fyrir sjálfstæðisflokkin var iðnaðar og viðskiptaráðherra 2013 til 17 og formaður þingflokks sjálfstæðismanna 2010 til 2012 og hún var að útskrifast úr kvennó á þessu herrans ári 1987
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: Já, lagi sem við rifum upp í tengslu við fréttir af skólaslitum og útskriftum árið 1987 fyrsta smáskifa annarar plötu bandarísku söngkonunnar Whitney Houston. Platan heitir einfaldlega Whitney og fyrsta platan hennar hét svo ekki nema Whitney Houston. Nú nema hvað, á þessari annari plötu var skrúað vel upp í pop, soundi og gleði. Lagið samið af meðlumum sveitarinnar Boy Meets Girl sem söngdu einnig smellin How Will I Know en hér það lagið I Wanna Dance With Somebody

0: Hæ og velkomin um borð í sunnudagsútgáfu helgarinnar Hinn einu sönnu hér á bylgjunni, ég heiti Sigurkvátur Jónsson, kallaðu kvati og við verðum saman til klukkan fjögur í dag Sunnudagur eins og hann á að vera, Þórunn Erna Klausen kemur svo hér inn í hljóður bylgjunnar á Suðurlandsbytt 8 í henni Reykjavík klukkan fjögur Herðu við undra að fara í leikinn okkar, kanntu textan hér á eftir og svo nú, já, eitt stykki þjóðtélag á liðinni
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu og útilegumanninn Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Miðasala á tix.is
1: Þetta leggur sig ekki sjálf Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá Leggjum grunn af góðu sumri
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
4: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm, og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8 veiðihornið.is
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
8: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna Faxalfóhafnir bjóðu í opnunahátíð varar nýrar fjölnota farþegamistuðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4 Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóhafnir.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
2: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan húsgögn. Björt og brosandi í

takk fyrir að vera með mér. Ég Hvati. Þetta Bylgjan á sunnudegi og þar leiðandi sunnudags útgáfa helgarinnar með öllu tilheyrandi, öllum bombunum og öllum flugöldunum, öllum ljósunum, öllum stjörnuljósunum og við förum í leikinn okkar kantu textan hér rétt á eftir en af hverju að tala svona mikið einhver ljós og svona, jú, því það komið að bombu hjá okkur bókstaflega vegna þess að Þjóðhátíðin eftir Vestmannaeyja bað Birgitta Haukdal og herra Hnetusmjör lag og þau hafa sagt frá því í viðtölum en lagið var frumflutt á systur stöð okkar FM 957 á dögunum. En þau hafa verið nokkuð sammála að láta Þjóðhátíðin fá það sem við báðum

0: Teddy Sims, bandaríski tónlistamaðurinn. Lagið Mr. Know-it-all, hans nýjasta lag sem kom út í síðasta mánuði miðjan apríl eða 10. apríl, svona vel að merkja á spurning hvort þetta ekki eftir að detta inn á bylgjulistan hjá okkur. Líklegt til vinstaldi, heldur við getum alveg stemplað að þannig. Hvað er hér, þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar, takk kærlega fyrir að velja það að vera með mér í dag. Síðasti dagur maímánaðar, ekki bara síðasti sunnudagurinn, heldur mánaðamótin handan hotsins og við förum í leikinn okkar kantu textan hér á eftir. En við vinnum helgarnar meðal annars með Köllu Fitness sem gefur okkur mánaðar áskrift í þann skemmtilega leik.
1: Þetta Bylgjan.
2: Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Köllu Fitness og Flísabúðina.
4: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
3: Í samstarfi við Víkurverk.
2: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
5: Outlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
6: Nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Á að bera á pallinn? Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
13: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.

Já, takk fyrir að vera með mér, við höfum gaman að þessu saman þennan sunnudaginn, Sister Hazel á leiðinni, Robbie Williams með sitt nýjasta lag en nú það hinn kanadíska Alana Miles með risasmelli sinnum svarta flauðið, Black Velvet Þetta svo grúfið maður þessi byrji algjörlega geggjuð

0: Þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar á bylginni Ég Pati, Sister Hazel og lagið All For You Takk fyrir að vera með mér
1: Kannt þú textan hjá Kvata á bylginni
0: Já, elskuta mín, það alltaf á þessum tíma á sunnudögum milli 1 og 2 sem við förum í leikinn okkar Kannt þú textan, Katla Fitness veitir okkur mánaðar áskrift almenn áskrift að sjöstöðum og aðgangur á þremur sundlaugum, ásvallalaug, salalaug og kópavogslaug og svo getur verið með í öllum hópatímanum í stundatöflunni ef þú bara veist hvað kemur næst og við erum að tala íslenskt popflag sem vantar eitthvað eilítið í textan og við erum að tala lagið fyrirverandi með Unu Torfa, veistu hvað kemur næst og
2: Ég veit að það venjan að farast fyrirverandi og ég vil ekki verið af þeim
0: aðeins meira
2: sem að
0: Búa til drama, já Hvað kemur svo í textalagsins fyrirverandi með henni Unu Torfa? Veistu þetta? Kunnum við ekki öll hlutina? Kannt
1: þú textan? Hjá Kvata Á bylgjunni Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola. Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
3: Rómantísk artri. Gróðrastöðin Mörk. Outlet 10 Holtakörðum, alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiði

0: Þetta eru Justin Timberlake og Chris Stapleton saman á bylginni. Læðið heitir Say Something. Ég Kvati, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar. Takk fyrir að vera með mér til klukkan fjögur í dag. Hér rétt á eftir það lag sem stekkur hæst í þessari viku á bylgjulistanum. Það fyrir upp þrjú sæti, já, það eru aðeins minni hreyfingar á listanum heldur en í síðustu viku þegar lög voru að stökkva upp fimm og sex sæti. Bubbi og Dylja eru á leiðinni en við erum að klára þetta með hvort þú kunnir textan við lagið fyrirverandi.
1: Kann þú textan? Hjá Kvata. Á bylgjunni.

0: að kvikindislegt að klippa söngin út þarna sem að búa til drama Una Torfa læðir fyrirverandi en aðal spurningin svo hvað kemur næst
1: Þú textan Hjá kvata Á bylgjunni
0: Þetta kvati og bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Rósa
0: Rósa, gaman að heyri þér
2: Takk
0: Kanntu textan með Unu Torfa?
2: Já Í mér bara drullu sama Því þú veist að ég vil ekki vera einingöld
0: Rósa, þetta var svo geggjað að Una hef ekki getað sungið þetta betur
2: Ó,

0: sótti þetta hingað niður á bylgju bara eftir helgi, gjafabréfið í Kötlu Fitness.
1: Takk fyrir, og nú ástöðlega í ánægð með þetta.
0: Ertu ekki sátt við það að fara í Kötlu og sprikla?
1: Jú, ótrúlega sátt við það.
0: Og er Una Torf alveg einu uppáhalds?
1: Já, algjörlega.

0: Þetta eru þeir Frikki Dór og Kristmundur Axel og lagið heitir 1800 mílur
1: Vinsælustu lög bylgjunar Bylgjulistin Með kvata
0: Það er að hefja þriðju viku á bylgjulistanum já kom inn í sæti nummer 19 fyrir þremur vikum fór svo upp heil 5 sæti í það 14. Og fer nú upp 2 sæti Þeir eru í sæti nummer 12 á bylgjulistanum og þessi titill 1800 mílur Hann minnir mig auðvitað á ekkert annað en lagið 1800 vinstig með Karli Örvarssyni Við kannski tengjum það einhvern tímann betur saman við þetta lag En sunnudags útgáfa helgarinnar snýrst meðalannas það að kunna texta Og við höfum verið að rifið bárið 1987 í þættirum í dag Fórum við verið að í upphafi þáttar þá heyrið við einmitt lag með greifunum Mast eftir Jósteini Skósmið og heyrðum lag með U2 líka í Still Haven't Found What I'm Looking For Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Þetta eru þau lög sem við höfum rifið upp í dag frá árinu 1987 Og nú komið að því að rifið upp lag frá 87 að plötu stuðmana á Gæsaveiðum

0: kemur svo Vinningur í bóði frá Kötlu Fitness ef þú vist hvað kemur næst
1: Kanntu textan hjá hvata Þetta bylgja Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og flísabúðina Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti

0: inn í sumarið.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hvert einasta mark í bestu deildinni betra með Pepsi.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Ég mun segja já við þessari spurningu en ég ekki þar með búin að skila það mig atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir.
8: Nei. Og það kafli bara svo ég segi það að reynt út það svona frá Kaplakrika að sem sagt hringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði. Ég þetta nánast á hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúp að það eins og maður sé á brautateli.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: Lagið er Where is my husband. Það hefur nú verið á bylgjulistanum en er farið út á honum stór skemmtrið lag eitt af þessum vinsarlusti hjá okkur undanfarnar vikur og svona vor sumar allavega vor, snem sumar smellur, ég fer nú ekki lengra með það en við erum í leiknum okkar Kanntu textan og þetta snýst allt lagið Energy og trú
1: Kanntu textan

0: ég segi ekki meir lag og text eftir Valgeir Guðjónsson, Jakob Frímann Magnússon og Egil Ólafsson.
1: Kann þú textan? Hjá Kvata á Bylgjunni.
0: Þetta er Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Heiða.
0: Blessuð Heiða, gaman að heyra í þér.
2: Já, sömu leiðis.
0: Og ertu ekki bara óskaplega róleg á sunnudegi og ekkert stressuð við því að segja mér hvað vantar í lagið, energi og trú?
2: Já, því ég get sagt þér það. Já. Þú getur gert það þó að það forni, þú getur gert það hvað sem er.
0: Það er bara upp á hár, hárrétt, orðrétt.

0: auðvitað að þýttir upp af lagsins?
1: Nei, þetta bara að þýtta, maður syngur þetta svo mikið bara í dag.
0: Já, og er enn að syngja þetta eftir 39
1: ár. Já.
0: Þú ert að komið með mánaðar áskrift í Heklu, Heklu, ég ætla að segja þetta.
1: Það bara næsta að sjálf.
0: Já, makalega.

0: Helgin með kvata á bylgjunni.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Birgisson, hann trúir á lína, lagið heitir Kúrekin í Svega, ég trúi á lína. Hæ, ég þessi kvati, það sunnudagur, Björt og brosandi helgastemming hjá okkur og við förum í leikinn okkar svaraðu strax hér á milli 2 og 3, rétt eins og við gerum alltaf. Og spurningin sú, hversu margir hlustendur hafa getað náð heilum 10 svörum á aðeins hálfri mínútu? Já, ég segi ykkur það að svarið það á leiðinni.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu og útilegumanninn
1: Útiborð, jaks, handverk Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní Ellingsen
3: Vör, opnunaháttíð fyrir alla fjölskylduna Faxalfóhafnir bjóðu í opnunaháttíð varar nýrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4 Hlökkum til að sjá okkur Faxalfóhafnir
4: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
5: Nú styttist í næsta leik á þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
6: Þetta helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Já, það ég. Við verðum saman til klukkan 4 í dag. Takk fyrir að velja það að vera með mér þennan sunnudaginn. Síðasti dagur maímánaðar við dönsum inn í júnímánuð. Bruce Springsteen á leiðinni Duran Duran en nú Miley Cyrus.

0: strax hér á eftir og þá ætla ég að svara spurningunni. Hversu mörgum hlustendum hefur tekist að undan farin ár að nefna 10 hluti á hálfri mínútu sem í uppleg leiksins? Mörg ekkar náið 5 og fáið vinningin í það og það skiptið, en hversu margir hafa náð 10 svörum á hálfri mínútu? Förum yfir það hérna rétt og eftir en nú ætlum við að taka stöðun á nýjum bylgjulista.
1: Ný tónlist á bylgjulistanum.
2: Númer 20.
0: Eitt nýtt lag í þessari auku þetta dagir fyrir. I'm out and I wanna go home. Heitir þetta lag. Hvaða lag stekur svo hæst í þessari viku?
1: Þetta er hástökkvari vikunar á bylgjulistanum. Númer 13.
0: Bubbi og Dili og lagi Júli kvöld upp 3 seti. Við skoðum nýja bylgjulista. Miklu betur hér eftir klukkan 3.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Þá skólum við top 3 í síðustu viku og svo förum við í gegnum þetta á síðasta klukkutíma þáttarins að heyra hvaða lög eru í 10 efstu sætunum.
1: Þetta er helgin með Kata og Bylgjunni.
3: Þetta er Bylgjan.
1: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
9: Svona fættir sem er óbærilega leiðileg.
8: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
11: Bylgjan.
12: Björt

0: Þetta er alveg æði Rick Astley Þetta eru eitt af þessum kryddum sem við skullum út helgar sérstaklega Lagið er Together Forever Og við höfum nú verið að rifja upp árið 1987 Í þætti dagsins af sunnudagsútgáfa helgarinnar Og þetta er einmitt plötu sem kom út á því fína ári Fyrsta platan hans sem heitir Whenever You Need Somebody En þetta lag kom reyndar út formlega sem smáskífa í februar árið 1988 Together Forever, maður Herðu, nú komið að því Ég ætla að svara spurningum
1: Tíu svör á hálfri mínútu á bylgjunni
0: Já, það ekki allir hlustendur sem að fá að heyra þetta stef sem að sérstakur vinningsrammi fyrir leikin okkar svaraðu strax sem við höfum verið í hér á bylgjunni Já, af þessum sex árum sem við verið með þáttinn þá erum við allavega að tala tvö rúmlega, já, þrjú ár sem við höfum verið með hennar leik Alltaf eins, þú þátt að nefna tíu hluti á halvur mínútu og það byrjar alltaf á einhverjum eða snýst alltaf bókstaf og það gerðist nefnilega í síðustu viku að hlustandi náði að nefna tíu atrið það var hún Lóa Þorvaldsdóttir við ætlum að rifja það upp seinna í þættinum en núna ætla ég að svara því hversu margir aðrir hlustandur hafa náð þessu það mjög erfitt að ná tíu atrið má ég mínútu og það einfaldlega þannig að tveir hafa áður náðu sig og þeir gerðu það báðir á síðasta ári, árið 2025 annars vegar var það Magnús Haraldsson sem náði tíu svörum 20. og 8. september en sá sem gerði það aðeins áður á síðasta ári í viku 28 sko Magnús að gera þetta í viku 38 ef þú vil telja þannig Það var sem sagt þann 20. júli í fyrra sem Guðmundur Valdimarsson varð fyrsti hlustandinn til þess að ná tíu svörum á hálfu mínútu sem sagt bara þrír hlustundur hafa náðu þessu á þremur árum það bil og mér fannst tilvalið að rifjað upp hvernig þetta var í fyrra þegar hann Guðmundur náðu þessu hann fikk stafin I og þá má hann nota I líka var það þess vegna sem þetta var svona auðvelt hjá honum við skulum bara rifjað upp
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Borg eða bær?
2: Ísafjörður
0: Já, bara eitt skilur, fatnaður
2: Ísafjörður
0: Heimilistæki
2: Ískapur
0: Tungumál
2: Íslaka
0: Matur
2: Ís
0: Íþróttalið
2: Ír
0: Nafn
2: Ísólfur
0: Íþrótt
2: Ísaki
0: Land
2: Ísland
0: Dýr
2: Ísbjörn
0: Yes, 28 sekundur þú náðir þessu
2: Guð.
0: Þetta geggja Þú ert svo fyrsti sem nærði þessu Ég veit ekki hvað lengi maður
2: Í alveg
1: Svaraðu strax Tíu svör

0: fjöllin. Það heitið á þessu nýja lagi frá hljónstinni Hjálmum sem var stofnum fyrir 22 árum í henni Keflavík árið 2004, árin líðamaður. Verður spennandi að heyra meira nýtt efni frá Hjálmum. Hæ, ég Kvati, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar. Við undra að heyra í fullta fínni tónlist áður en við förum í fréttir hér klukkan 3. Til dæmis á leiðinni til þín nýja lagi með hljónstinni Náttsól.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
1: Gott kvöld framundan Kíktu í garðinn mathöll og svo í bíó á eftir Hér Smáralind
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu miða á harpa.is og tix.is
4: Nú garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
6: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19. Komdu á Irish Bank Pub.
7: Björn

0: Þetta er þau Ella Langley og Morgan Wallen Glænýtt lag á bylginni sem heitir I Can't Love You Anymore Lagið samið af henni Ellu Langley sem hefur nú verið á bylgjulistanum hjá okkur með lagið Choose in Texas Morgan Wallen hefur komið við sögu á listanum með mörg lög
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylginni með kvata Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum
0: Já, þetta lag klárlega eitthvað sem við stimplum líklegt til vinsælda Hún samdi þetta lag og þau fluttu þetta óvænt á tónleikum Morgan Wallens nokkrum dögum ára lagi kom út en það kom út núna bara undir lok aprílmánaðar

0: kaffinu. Skemmtileg lína, þetta eru þær stelpur í Náttsól og þær eru á bylgjulistanum. Þær fara upp eitt sæti í þessari viku. Lagið kom inn á listan glænýtt í sæti nummer 17 í síðustu viku og fer því upp eitt sæti. En Náttsól eru þær Hrafnhildur sem hefur kallað sig Raven og Guðrún sem hefur kallað sig Rán. Og vissirðu það að Náttsól líka íslenskt kvenmannsnafn? Og ég sé að það fallbeitt þannig. Hér Náttsól, Náttsól, frá Náttsól til Náttsólar. Já, já, fróðleikur og fjölbreytt tónlist, það það sem við gerum og höfum gaman að þessu saman á sunnudegi. Hvað með þér til klukkan 4? Við förum í fréttir frá fréttastofu sínar og svo skoðum við glænýjan bylgjulista.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára síðasta sveitaballið í sumar ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is greifarnir og bylgjan í 40 ár í samstarfi við Víkurverk
3: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Hálfur lambahryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóða í opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
8: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
9: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Leigufélög gætu gleift húsnæðismarkaðin á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögna fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækkar hratt. Í dag 61% íbúðar húsnæðis í Reykjavík í eigu einstaklinga sem einungis eiga eina íbúð. En fyrir 20 árum var hlutfallið 75%. Samkvæmt spá Baldurs Jesorski fasteignasala gæti hlutfallið fallið niður í 34% á næstu 40 árum. Síðustu 20 ár hefur magn íbúða húsnæðis í eigu lög aðila aukist jafnt og þétt. Baldur segir þetta óhugnalegar tölur.
11: Ef bara nákvæmlega sama þróun heldur áfram, þá eru leigufélögin að fara eignasturinn bara allar eignir á Íslandi, sérstaklega í Reykjavík, mjög sögðaslæðin þróun, hún hægari annað staðar, en ef það verður ekkert gert, þá eru leigufélögin að fara, henni bara eignast allar eignir og það verður erfiðar að fyrir fyrstu kaupendur og einstaklinga að komast inn á markaðin til og það verður eftir tvær kynslóði verður það bara nær ómögulegt að markaðin breytist það mikið að það verður bara ekki hægt að safna fyrir íbú. Það verður bara það dýrt að keppa við leigufélögin og fjárfest.
10: Segir Baldur Jesorski í fasteignasali. Karlmaður sem vistaður var í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Ragnar Bjarnadóttir fangelsismálastjóri staðfestir það við fréttastofi en segist ekki geta greint nánar frá tildrögum andláts eða nánari upplýsingum þann sem lést. Unnið sé að ná í aðstandendur mannsins. Ríkisútvarpið greinir frá því að grunur leiki á að maðurinn hafi svipt sig lífi. Skrifstofur heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga verða lokaðar frá klukkan 10 í fyrramálið til klukkan 1 sama dag vegna fundar starfsfólks sem félag íslenskra náttúrufræðinga hefur boðað til vegna óvissu í greininni. Í tilkynningu kemur fram að fundurinn sé haldin með félagsmönnum sem starfa hjá heilbrigðis eftirliti sveitarfélaga vegna þeirrar óvissu sem nú ríkir framtíð heilbrigðis eftirlitsins, störf starfsfólks og kjör þess í ljósi lagabreytinga sem eru til meðferðar á Alþingi, nánar á Vísi. Í það minnsta 219 eru slasaðir eftir fagnaðarlæti í Frakklandi eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu í gærkvöldi. Í færslu Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakklands, segir að 8 séu alvarlega særðir. 57 hinna særðu eru lögreglumenn sem reyndu að róa mannskapinn. 780 hafa verið handteknir fyrir ofbeldisbrot og eru 450 þeirra enn í haldi lögreglu. Búist við áframhaldandi fagnaðarlátum í dag þegar meistararnir snúa heim með bikarinn og keyra í kringum borgina í rútu. Að lokum verður athöfn við FL-turninn þar sem Emmanuel Macron Frakklandsforseti óskar leikmönnum til hamingju. En fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5 þangað til finniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
12: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Topp 3 Já, takk fyrir uppfærsluna fréttastofa sínar. Þá komið að því að við förum yfir bylgjulista síðustu viku. Við skulum taka stöðuna á því hvaða lög voru í efstu þremur sætunum.
13: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
14: Þetta er bylgja.
1: Númer 3
0: Hljómsveitin Hjálmar fór niður 1 sæti úr 2 í 3 með lagið upp

0: á bylgjulistanum.
1: Já, þá förum við nefnilega inn á glænýjan bylgjulista og byrjum á því að heyra það eina lag sem kemur inn nýtt í þessari viku. Það okkar einni sanni, Daði Freyr, með nýja lagi sitt sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home.

0: Þetta er nú eitt af þessum vinsælustu hjá okkur hér á bylginu og hefur verið það langa hríð Move On með Kevin Powers og Shabusi. Þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar. Hvað er með þeir til klukkan fjóru? Við förum að skoða topp tíu á nýjum bylgjulista. Við ljúkum þættinum alltaf á því. Á leiðin til tíðin hins vegar lag sem getur nú dottinn á bylgjulista nýtt með Stefán Hilmarssyni. Og hér á eftir líka lag sem í 15. sætinu með hljómsveitinni Flott.
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudags útgáfan með Hvata.
2: Á bylgjunni
3: Í samstarfi við málingu og útilegumanninn
4: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
5: Steypustöðin Sterkari lausnir
6: Nú eru húðvöru dagar í Livju 25% afsláttur Af öllum húð og snyrtivörum Til 3. júní Njóttu þín í eigin skinni Livja
7: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
8: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
9: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Bylgjan. Þetta eru vinsælustu lögin á Bylgjunni.

0: frá Stefán Hilmarssyni lag sem heitir Hringd í mömmu. Já, minnur okkur á það í restina að hringja í pappa og mömmu. Hann fagnar 60 afmælinu með tónleikum sem ég mjög spenntur að fara og við vinnir ætlum að fara þarna 2007 sem föstudagurinn, svo verða auka tónleikar á laugardaginn 27. júní allt í tilefni eins og ég segi 60 afmælis steppa.
1: Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Já, ég held að við stimplum þetta lag líklegt til vinsælda. Steppi kom til Ívars Okkar Guðmundssonar á dögunum frumflutti þetta nýja lag af nýri plötu. Þetta erlend lag sem Steppi sagðist hafa hrifist af og samdi við það íslenskan texta og hann sagði okkur frá því að það hafi staðið til að Björgvin Halldórsson myndi syngja þetta lag með sér.
2: Þetta er lag sem að ég hafði ætlað mér að fá Björgvin Halldórsson til að syngja með.
0: Já.
2: Og hann var, við vorum búin að ákveða það og ég sendi honum þetta lag fyrir örugglega rúmlega ári, sko. Mm. Og textan og þetta var allt klárt og svo tafðist einhvern veginn að koma sér að verki og...
0: Já.
2: Og þetta stóð og svolítið tæft, satt að segja, sko, ég var búinn að syngja mitt, minn part og uh-huh. svo var nú meiningin að reyna að koma Björgvin í hljóðverð bara hljóðlega eftir páska, en, en það fór nú svo það fór, örlögin gripu í taumana og var ekkert úr því miður.
1: Helgin á bylgjunni.

0: Jæja, það styttist í því okkur þetta sunnudags útgáfa helgarinnar. Ég heiti Sigurkvartur Jónsson.
1: Helgin með kvata á byggjunni.
0: Jó, kallaðu kvati, takk Jóa mín. Og við erum að rifja upp svakalega sögu. Mikið ævintýri vegna þess að það gerðist síðustu helgi að hún Lóa náði því sem aðeins þrír hlustendur hafa náð á það bil þremur árum af þeim sex sem ég hef verið hér á mínum stað á sunnudögum eftir hádegið. Lóa náði nefnilega að svara strax. Hún nefndi tíu hluti á aðeins hálfri mínútu. Tveir aðri hlustendur náðu þessu í fyrra. Hún svo fyrsta á þessu ári og stafurinn sem hún Lóa fékk var stafurinn Jóð.
2: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Bílategund sem byrjar Jóð.
3: Jaguar.
0: Nafn?
3: Jón.
0: Tónlistarkona eða maður?
3: Jón Guðrún.
0: Matur?
3: Jógurt.
0: Íþrótt?
3: Júdó.
0: Staður á Íslandi?
3: Jöksalón.
0: Fatnaður?
3: Jakki.
0: Mánuður?
3: Janúar.
0: Ávöxtur eða græmmeti?
3: Jalapeño.
0: Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki allt mánuð aftur, ég búin að spila
3: þér
0: mánuð. Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritinu, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
3: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
3: Nei.
2: Svaraðu strax. Tíu svör á hálfri mínútu hjá Kvata á bylgjunni.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: Takk kærlega fyrir að velja það að fylgja mér kvata á bylgjunni þennan sunnudaginn. Við erum að ljúka þættinum og gerum það með því að fara yfir 10 vinsælustu lögin á bylgjulistanum. Við skoðum það eftir smá.
1: Þetta bylgja. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.

0: Já, elskuðar mínar, þá komið að því að ljúka sunnudags útgáfunni þennan sunnudaginn með því að skoða stöðumála á nýjum bylgjulista sem gildir til morgundagsins 1. júní. Hvaða lög eru á topp 10?
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan.
1: Númer 10.
0: Nýdönsk, lagið

0: þremur vikum á tofnum.
1: Þetta eru vinsælustu lögbylgjunar.
0: Og þá erum komið að því að fara inn á topp 5 og þar hittum við fyrst fyrir Damiano David, söngvara ítölsku hljómsveitarinnar Måneskin, manstu sem vann Eurovisionum árið með Rocky, söngkonan Tyla og gítarleikarinn, diskogítarleikarinn Nile Rodgers. Þetta er poppað Talk to Me fyrir upp 2 sæti úr 7.

0: Sabrina Carpenter og lagið Tears í fjórða sæti bylgjulistans, það fyrir upp tvö sæti.
1: Bylgjulistin með kvata á sunnudögum.
0: Sabrina hefur sjöttu viku á lista hjá okkur. Sigga Beinteins er hins vegar að hefja áttundu viku á lista. Hún hefur flogið upp listan og fer upp eitt sæti á milli vikna úr 4-3 með lagið Allt eða ekkert og spurning hvað hún gerir í framhaldinu, gerir hún atlögu að topp sætinu. Það mun framtíðin ein leið.

0: Bruno Mars.
1: Æðislegt lag.
0: Það heitir Risk It All. Hann hefur 7. viku á lista og lagið stendur í stað. Bylgjulistin númer 1. Og sömu sögu er að segja topplagið Bríett og KK. Ef ég að 12. viku á bylgjulistanum og 3. vikuna í röð á toppnum. Með þetta nýja fallega lag sem heitir Gleym mér ei.

0: Birna Klásen sem tekur við með þáttinn með kæri kveðju hafið það bara huggulegt og gleðilega nýja mánuð
1: Þetta vinsælustu lög bylgjunar
2: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
4: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með?

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá fjögur til hálsjö. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
5: Þetta er Bylgjan.
6: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér á Bylgjunni. Já, það búið að vera yndislegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu í dag. Það búið glitt í sól. Og það var alveg hægt að sitja úti og njóta þess, já, eða njóta útivistarinnar eins og einhver sem hérna að hlaupa á Suðurlandsbrautinni sem ég akkurat að horfa á núna. Já, það mikið að duglegu fólki út að hlaupa og hjóla og gera hitt og þetta. En þetta búið að vera viðburðarík helgi hjá mörgum fjölskyldum. Það hafa verið útskriftir víða, til dæmis í fjölbrautaskólanum í Garðabæ og það var útskrift líka frá menntaskólanum í Reykjavík. En ég ætla að senda tvær útskriftar kveðjur, ég ætla að ríða á vaði með það og ætla að byrja hér á einum stúdent sem að útskrifaðist á föstudaginn. Það var hann Kjartan Ragnar Kjartansson, hann var útskrifast frá MR á föstudaginn, sonur góðvinkonu minnar, óska honum innilega til hamingju, dásamlegt og hann stóð sig alveg frábærlega í skólanum, ekki það að það er gaman bara að klára og það eru margir sem segja að einkunnir skipti einhver máli en hann var með frábærir einkunnir þannig að ég ætla bara úrskonu minnilega til hamingju. En svo er það ein stúdina í fjölbrautaskólanum í Garðabæ sem ég ætla að senda kveðju líka Hrafnhildur Klara Ægisdóttir til hamingju með þína útskrift. En þá er komið að ykkur að heyra í mér og senda ykkar kveðjur. Þannig að ég ætla nú bara að vinda mér strax í það að svara fyrstu línu hér.
7: Yes.
6: Eigum við ekki bara að sjá hvort að leynist einhver hér á línunni? Bylgja, góðan daginn.
7: Góðan daginn, hérna leynist Guðmunda.
6: Nei, hérna leynist Guðmunda. Ha, þú veist, bara efst og fyrst á blaði í dag. Gaman að heyri þér.
7: Sömmu leiðis. Já, það er yndislegt veður búið að vera í dag.
6: Já, þú ert örugglega búin að vera úti.
7: Já, við fórum með blóm á leiðin hjá syni mínum og pappa í Garðakirkju.
6: Já.
7: Garði.
6: Okay.
7: Ég bara ákvæða var sko, fínt veður í gegn þá verið smá rigning en ég hugsaði að það verður betri í dag.
6: Já, það er mjög gott veður.
7: Það var alveg yndist þetta að fara út í Garðakirkjugarð, það er svo fallegur staður þar.
6: Það er svo fallegt útsýni þar í allar áttir einhvern veginn.
7: Já, svo þetta fórum við bara að bala með voffa.
6: Já.
7: Og það var mikið hundasamfélag og voða gaman að hlaupa, hann alltaf ekki vilja koma eftir inn í bíl, sko.
6: Já, það er stuð og stemning hjá honum.
7: Já, já, fóru að hendi sér ykkur að tjöta eins og labradorar gera.
6: Já, já, þannig að þú þarft að baða núna og taka af með einhvern
7: veginn. Já, þetta er ekki hundurinn minn, bóndin á hundin. Þess vegna skúrar hann og ríksuðar að ég á gendin.
6: Þetta er besta svar sem að ég hef bara nokkuð tíman heyrt. Já,
7: ég meni þeir, þetta er alveg rétt, þegar við kynnumst þá ég börn en hann og hund, þannig að þetta er bara svona.
6: Já, það verður bara sjá
7: með hund. Ég er búin að láta mig hafa það að þið hundurum með fjögur í dag.
6: Alveg sammála, mér lístu vel að það.
7: Nei, svo erum við búin að vera eitthvað að garðinna hérna að setja blóm og kaupa meira kál og hann er eitthvað að græja að gera matjurtakarðinn.
6: Já.
7: Það er alltaf eitthvað að vera bara svo, ég er að prjóna þetta.
6: Já, hvað ertu að prjóna núna?
7: Peysuna sem allir eru að prjóna,
6: held ég. Já, gott að þú minnist á hana, við verðum eiginlega bara, gott að við getum fengið að tala um hana. Ég er ekki búin að kaupa mig gatn í þessa peysu, svo við fræðum aðeins hlustendur.
7: Þetta er peysan skjól, nú er ég að prjóna á dótturina, ég byrja þar.
6: Já.
7: Og svo verður, ef hún hefnast, þá verður minn næst.
6: En svo, það er kannski einhverju hlustendur sem veit ekki hvað skjól er, þótt að við greinilega báðar vitum það, að þá er þetta peysu uppskrift sem hefur verið gefin út til styrtar kvenna atkvarfsins. Þannig að ágóði sölu uppskriftarinn að rennur til kvennaathvarfsins og mikið til já, búðirnar sem eru að selja gatni þessa peysu hafa tekið sér saman líka og ætla að setja hlut af ágóðanum í
7: kvennaathvarfsins. Já, ég veit að slætti og bara ofsalega flott framtak, bara virkilega.
6: Ég búin að kaupa uppskriftina en mér láðist að vera nógu fljót að fara að kaupa mig gatt, þannig að mér skilst að
7: Það voru læti hérna í Galleri Spuna í Hamraborginni Kópavogi þegar við mæðgur fórum á föstudaginn.
6: Já, og það
7: bara
6: föstu,
7: margi liti bara búnir.
6: Já, þannig að það er drops er, er víst bara nánast uppselt um bæinn. Ef það er einhver sem að lumar og drops er gatni fyrir mig, þá geti hringt í mig í síma 5-6-7-11-11.
7: Svo bara líka svo, verður svo gaman að sjá, þú veist hvað vera margar litaútgáfi.
6: Já, mér finnst þetta mjög spennandi framtak og það var svona til dæmis verið að minnast á þjóðháttíð eða einhverjir ætla á þjóðháttíð að bara allir væru í skjólpeysu og það væri eins og mikið samstæði í þessu, mér finnst þetta alveg
7: mér finnst þetta svo dásamlegt bara, alveg bara
6: já.
7: En hún er, sko, ég er engin er, sko, hraðprjónari, þetta er svolítið þetta er tekur tíma
6: já, hún er, okay.
7: Nei, nei, þetta er, tekur bara tíma, menn liggur ekki þá
6: Nei, en það er líka hægt, sko, ég sá líka útgáfur af því að þessi peysa er með minnstri svona bylgjum eða svona
7: já,
6: yfir alla peysuna, það er líka hægt að gera bara á, á bekknum eða sem sagt, efri hlutanum
7: Ég er um sem hafa nýna þannig
6: Já, ég var að spáði það líka, mér varst það svolítið törf
7: Já, dótturinn vill hafa hann alveg allt og svo var ég hugsa að hafa mína bara,
6: þá
7: var ég líka alveg búin að fá nóga bylgjum
6: Já, þú varst ekki að hugsa nú ef þú vilt hafa alls þar, þá bara prjónar þú hana alveg eins og hún á að genan, þú átti að genan hund Nei, ég segi svo
7: Nei, dóttir mín og við kenna að hún kann ekki prjóna
6: Já, já, en það geta nú allir lært að prjóna Það held ég
7: Já, ég við sem kunnið að við höldum það
6: Já,
7: það er bara hvað áhugin liggur, ég meni það eru bara góðir ykkur öðru
6: Já, en kannski er það alveg rétt sér, kannski eru við bara listafólk Listakonur
7: Ég er sagt í sér listakonur þegar ég gerir brauðtertur þannig að ég vera að móta mig
6: Nei, prjón er svo sannlega list og þetta er allavega, nú erum við búin að segja frá þessu framtaki útvarpinu Nú eru engar líkur á að ég fá gatt í peysuna
7: Nei
6: Þetta er auðvitað búið að koma fram á
7: Já, en að því að það, sko, ég ætla bara að senda bara kveðju til, bara út í kosmosi bara, jó, norður og strandir mamma lét sig hafa að fara með dóttir sinni norður, mamma sko 98 ára
6: Já
7: Það eru á strandi núna hjá systir minni
6: Ok
7: Þannig að ég sagði að það var gott við þér hjá þeim bara bestu kveðir þanga og bara til allra sem ég þekki um all land og mér langar að byggja um svolítið gamall lag
6: Ok, nú fyrir ég að leita, hvaða lag er það?
7: Það er hérna Eurovision lag frá 87
6: Já
7: Þýska lagi hérna Last í sönni in Dan Hers
6: Ó, það er svo skemmtilegt
7: Mér finnst það svo líflegt og í gulu fötan og því ég var í dómnefndin þetta ár þess að finnst mér það svo minnistætt
6: Ok Herðu, þetta er aðeinslegt lag og ég get sagt þér að þegar að ég fór í út og við vorum í Eurovision hérna 2011 við vinni Sjonna og þá tóku við svona sirpu á blaðamannafundum og þetta var svo sannarlega í sirpunni okkar.
7: Já, ekki, jú, ég skil það við, þetta er alltaf í hausnum á mér í tala, mjög svo skemmtilegt.
6: Þetta er mjög skemmtilegt lag, við skulum fá þetta og hleypum sólin inn í hjartað á lustendum, takk, Guðmunda, gott að heyri þér.
7: Sömmilegis.
6: Og hlaka til að sjá útkomuna peysunni.
7: Já, okay. Sjá, bye. Okay, bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, Karen heiti, ég að hringja frá Svíþjóð.
0: Nei, sæl og blessuð Karen, en gaman að heyri í þér frá Svíþjóð.
1: Já, sömul. Já, sömul leiðis.
0: Ég er ekki viss að ég hafi fengið hlustendur frá Svíþjóð áður. Ég hef fengið það, hringi fólk oft inn frá Danmörku og Noregi og Spáni og Portugal. En ég held þetta sé fyrsta símtalið sem ég fæ frá Svíþjóð. En þú ert í beinni, gaman að heyri í þér.
1: Já. Já, sumulegis, allt einhvern tíma vist.
0: Já, hvað sér, hvað ertu í Svíþjóð?
1: Ég í suður Stokkólmi.
0: Já.
1: Og mér langar, ég og maður minn, við erum að halda upp á 12 ára brúðkaupsafmæli í dag.
0: Æ, til hamingju.
1: Takk, við giftum okkur hérna í Svíþjóð 2014 og vorum með íslenskan prest og íslenska söngkonu sem söng fyrir okkur með langar húslega að fá að heyra með þér með Röggu Gröndal.
0: Já, við þurfum að fá að heyra það er nú aðeinslegt í tilefni dagsins og á að gera eitthvað í tilefni þessa afmælis eða sem sagt brúðkaupsafmælis.
1: Já, í gær heldum við svolítið upp á að það líka mæðradagurinn í Svíþjóð í dag.
0: Já.
1: Þannig að við fórum í gær og fórum á söngleik og svo fórum við út að borða á ítalska veitingastað.
0: Dásamlegt, má ég spyrja hvaða söngleik við fórst á?
1: Hann heitir, þetta er sænskur, hérna, eða hann er gerður af Svía, hann heitir Ó Júlía, þetta er svona, hann fjallar hvað hefði gerst ef að Júlía hefði ekki dáið í Rómi og Júlíu. Þetta er
0: svona
1: alternatíf.
0: Já,
1: og þetta var bara svona... Tónlistin var frá producentinni Svíþjóð sem þetta Max Martin sem hefur samið mikið fyrir bæði hérna Celine Dion og hérna strákaböndin svo voru hérna nýjönda áratögnum og svona.
0: Ok, ég þarf að kíkja þannig söngleik en ég verð að spyrja, ok, Júlía deyr ekki að því þetta er leikritin sem fekk mig til þess að vilja verða leikuna en Rómeó deyr þá? Og hún ein eftir eða, má ekki spyrja
1: þess. Já, þetta er svolítið svona spin-off.
0: Já, ok, ég
1: verð bara... Rómeó deyr, þetta er langur sönglugur, þetta er 2 tímar og 45 mínútur. Rómeó deyr fyrst, en svo er hlýði og þá hérna Shakespeare sko segir söguna og þá spinnar hann að enn ef að Rómeó hefði ekki dáið.
0: Ó, ok, ég verð að kíka þetta. Ég verð að kíka þetta. Herru, takk fyrir þetta, lagið komið, gaman að heyri þér, kveðja til Svíþjóðar til ykkar.
1: Takk.
0: Takk.
1: Bless.
0: Bless.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallin að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
1: Bylgjan.
0: Í 40 ár.
8: Bylgjan, góðan daginn.
9: Já, góðan blessan daginn.
8: Hæ, hvað heitir þú?
9: Ég heiti Sæmundur.
8: Sæl Sæmundur, hvað geti gert fyrir þig?
9: Heyrðu, þú mátt spila fyrir íslensk kallmenn með stuðmennum.
8: Já. Og jæja, þá verði ég að spyrja, hver ástæðan fyrir óskalaginu í dag?
9: Bara, fyrir enni, þú veist, það ekki ástæða, mér bara, stuðmenn vera flott ljósveitt og...
8: Þetta töff lag.
9: Mm-hmm.
8: Mjög töff lag. Herðu, mér líst vel á þetta.
9: Yes.
8: Herðu, ég spila þetta, ok. Takk fyrir
9: ja,
8: ringa.
9: Takk fyrir, ja. Ok. Ja, sem leys,

0: Vinsalasta útvarpstöð landsins
1: Bylgjan
2: Bylgjan, góðan daginn
3: Já, sæl og blessu
2: Hæ, hvað heitir
3: Alla heiti ég
2: Hæ, Alla, hvað getur gert fyrir þig?
3: Herðu, ég var að hugsa það
2: Já.
3: Að hérna Chiquitita með Abba
2: Já
3: Og ég ætla að segja söguna frá því að ég bjó í Noregi 27 ár
2: Já
3: Og svo var mér fara að líða svo ógeðslega illa á sál og líkama að hérna pappi minn sendi mér hennar geisladisk
2: Já
3: Og lét spila fyrir mig Chiquitita manns eitthvað eftir textalum þá var þetta bara allt rétt sem hann var að pæli ég veit ekki hvernig hann vissi þetta að mér leði svona illa sko
2: Chiquitita, tell me what's wrong
3: Já, akkurat
2: Einmitt.
3: Ég náttúrulega Abba fann númer eitt sko
2: Þetta Abba eru best er
3: Já, þau eru eitthvað best alltaf
2: Þetta er frábæri textar og frábæra melodir og aftur og aftur og aftur Þetta er ótrúlega tónlist
3: Veistu það að hérna Chiquitita er líka til á spænsku
2: Og hvernig hljómar það á spænsku?
3: Já, segðu þau, alveins
2: Já
3: Og hún, hérna Agneta, hún syngur þetta
2: Já, já, já
3: Á spænsku
2: Ok, ok, ok
3: Ótrúlega flott
2: Viltu fá það á spænsku? Nei
3: Já, hvernig væri? Nei, taka það einu
2: Ok, ok, við skulum taka það bara á ensku Það flott
3: Já, frábært að skan Takk fyrir kæla
2: Takk fyrir kæla
3: Ég er þetta kveðið til sjálfar mín
2: Já, það er frábært kveða
3: Já, ok,
2: okay.
3: flott
2: Bye
3: Takk skan, bless

0: Lagarnar og textarnir, það eru til dæmis svona kaplar eins og þessi píanókapli í lokin á Chiquitita. Þetta er alveg meiri háttar. Elska Abba og elska þið þið byggðið Abba, kæru hlustendur. Þeir eru nú alveg dásamleg. Jæja, ég ætla nú bara að vinda mér í að svara hér næstu línu. Í beinni, góðan daginn, Bylgjan hér. Hver á línni?
1: Góðan daginn, gaman að hlusta.
0: Hæ, ég held ég sé nú farin að þekka þessa rödd. Er þetta Steinar?
1: Steinar heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður, gott að heyri þér.
1: Ég ætla að aðtúk að þetta var beðið morskulag.
0: Já, það getur þú gerst.
1: Með Jónasi sig.
0: Já.
1: Og ritvelum framtíðanar.
0: Já.
1: Heitir hleypið mér út úr þessu partíu.
0: Hleypið mér út úr þessu partíu. Já.
1: Mikið stuð og stemning og kraftur í spilinu og sönglum.
0: Já. Það er, ég þarf að leita örlítið betur að þessu hérna lagi. Þetta er ekki svona, þetta er ekki, maður finnur þetta ekki við fyrstu leit, þannig að segðu mér aðeins hvað þú ert að bralla í dag.
1: Bara búin að ganga mikið og
0: já.
1: Fari sund og
0: allt.
1: Ég allavega skemmtlegt fólk og
0: ok, þannig að þú ert bara búin að vera hitt fullu.
1: Hitt og þetta, já, svona með góðum pásum með mögli.
0: Ég skil. Já, en það er nú samt alveg, klukkan er bara orðin fjögur, sko, eða svona, rúmlega.
1: Já, eitthvað búið að gera, sannlega.
0: Já. Ég búin að finna lagið.
1: Já.
0: Er einhver kveðja með þessu, er þetta bara fyrir þig?
1: Klakka til að hlusta, kveðja til hlustenda nær og fær. Og þú fær líka kveðja.
0: Æ, takk fyrir, gjörðu svo vel, það færði í gang. Gaman að heyri þér.
1: Ok,
0: bæ.
1: Svo vel.

0: Bylgjan. Fjölbreytt og skemmtileg.
1: Já, við höldum áfram hér á þessum fallega sunnudegi. Ég heiti Þórunn Erna Klásan og ég við skulum athuga hver leynist á þessari línu. Hér, Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, Gunna hérna.
1: Hæ, Gunna. Jæja, hvað segir í dag?
2: Ég segir bara fínt, sko.
1: Já.
2: Yndislegt veður og bara ekki annað en að segja bara allt fínt.
1: Já, það er rosa gott veður. Það er rosa gott veður. Það er svona...
2: Já, svo hlýtt úti.
1: Já.
2: Yndislegt bara.
1: Það er bara yndislegt. Ég er samt ekki sko að vera úti neitt í dag, sko. Ég get ekki... Ég bara var eitthvað lúin. Það er nú bara svo leið. Stundum er það þannig.
2: Já, stundum er það bara þannig.
1: Já.
2: Og það er bara allt í lagi.
1: Það er bara allt í lagi, akkurat.
2: Já, langanlega.
1: En hvað getur gert fyrir þig í dag?
2: Heiði, mér langar að hlusta hérna Marvin Gaye.
1: Já.
2: I kept everything but you.
1: I kept everything but you, heyrðu.
2: Já.
1: Ég veit ekki hvaða lag þetta er.
2: Ertu
1: viss
2: um það heiti
1: þetta? Ertu viss um það heiti þetta?
2: Já.
1: Ok.
2: Hann með svo mörg lög, sko.
1: Hann með svo mörg lög, en...
2: En hérna, after all these years.
1: After all these years, hvers, er það líka með Marvin Gaye?
2: Já.
1: Já. Já, já. Þú kemur alltaf með svona ágætis áskarskoranir fyrir mann. Það er hérna...
2: Það er alveg yndislegt, sko.
1: Já. After all these years, lag, já.
2: Fannstu það?
1: Ég fann það með Journey, en...
2: Það er með Marvin Gaye.
1: Það er með Marvin Gaye.
2: Sko,
1: þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert. Já, já, það gengur ekki vel í uppflettinu hjá okkur í dag í beinni hérna. Nú vita hlustendur líka að þetta er bara allt saman að gerast hérna og maður leita já. Bara og athugur hvort þau getur fundið þetta meðan að þið eru í símanum. Þannig að...
2: Já.
1: En ég finn þetta ekki. Það er bara, þú bara ert ekki heppin í dag.
2: Nei, þá væri ég alveg til í
1: Ég ekkert búin að gefast upp, sko Ég gefst ekki upp svo auðvitað
2: Það væri allt í lagi þá bara næstu eitthvað fyrir að búið er að leita
1: Já, en sko, veist þú til þess að þetta sé til á Spotify til dæmis?
2: Ég aldrei á Spotify þannig að ég ekki hugmynd.
1: Þannig að kannski er þetta lag, þessi tvölu.
2: Ég er inn á, YouTube.
1: Já, er þetta inn á YouTube.
2: Já,
1: nú kannski hætti að skoða það eitthvað ef að þetta er einlæg ósk, I kept everything but you. Þá get ég reynd að leita þar. En þá þurfum við bara að bíða hans. Þá þarf ég bara að skella einhverjum öðrum hlustanda í lofti fyrst eða lægi og finna þetta svo eftir smá.
2: Já, ekki, bara minnsta máli.
1: Ok, ég geri það. Gaman að heyri þig ykkurna.
2: Já, sem við leiðum.
1: Þú komst með challenge sem ég gat ekki fundið í fljótu bræði. Það er bara svoleiðis.
2: Það er bara svoleiðis og það kannski kemur.
1: Já, við segjum það. okay, bye. Við fáum hérna á meðan Miley Cyrus. Þetta ekki alveg Marvin Gaye, en þetta lag heitir Younger Than You. Eða Younger You heitir eitt Younger Than You.

0: Þetta er Bylgjan
1: með kærri kveðju
0: á Bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir. Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
3: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
4: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

0: syngja hér en ég hins vegar ekkert alveg viss að þetta lag heiti I kept everything but you en ég þarf að reyna að komast að því betur en fannst þess að bút á á YouTube sem að er 3.5 tíma upptaka ég veit ekkert hvað kemur eftir að þessu lagi líkur en hér eru komnar 5.5 mínúta af þessu þannig að ég ætla að láta þetta gott heita þessu en þetta er Marvin Gaye og undir I kept everything but you inn á YouTube en til þess að finna þetta á Spotify þurfum við kannski að leita það einhverju öðru nafni En það komið að næsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér.
1: Gunnægin.
0: Góðan.
1: Ég heita Abdul. Ég vil lag.
0: Já, hvað viltu fá að heyra, Abdul?
1: Ég vil hlusta svona Believer.
0: Believer, er það Believer úr Shrek? Teknimyndinni eða?
1: Imagine Dragons.
0: Já, Imagine Dragons. Flott. Ég skal spila það.
1: Ég hlusta hann.
0: Okay.
1: Já, takk fyrir.
0: Já, takk fyrir hringja.
1: Bye. Já, tíma.

0: uppáhaldslaugin þín. Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Hæ.
2: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, hæ.
2: Hæ, hvað heitir þú?
1: Lilja.
2: Hæ Lilja, hvað getur gert fyrir þig?
1: Heldur þú gæti spilað í síðasta skipti með Friðrik Dór?
2: Já, ég skal gera það. Og fylgir þessu einhver kveðja?
1: Já, þannig að þetta er svona eitt upp á slöunum hjá mér og mömmu.
2: Já, og ertu með mömmu þinni núna?
1: Já.
2: Ok, gaman. Hvað heitir mamma þín?
1: Hólmfríður.
2: Hólmfríður, ég sendi kæra kveði til Hólmfríðar og við skulum fá þetta ef þið lofið að syngja hástöðum með.
1: Ok.
2: Ok. Njótið. Bye.
1: Bye.

0: hér á bylgjunni. Get ekki hægt að hugsa þig. En næsta dagskrá hjá mér hér eru auglýsingar og svo fáum við fréttir hér á slaginu klukkan 5.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Ekki sækja ef þeir eru sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylginni. Formaður afstöðu félags fanga segir sjálfsvíg innan veggja fangelsa allt of algeng. Félagi mun sinna jafningjastuðningi og ráðgjöf næstu daga eftir að maður svipti sig lífi á Hólmseiði. Samkvæmt heimildum fréttastofu afplánaði maðurinn dóm fyrir manndráp.
3: Já, þetta þetta hæðilur atburður sem reyndar kannski sjálfgefur en allt og algengur samt sem áður. Það hefur auðvitað farið fram sálgæsla í dag fyrir starfsfólk og fanga og svo munum við eiga fundi með fangelsismálastofnun núna til að undirbúa jafningja, stuðning og ráðgjöf fyrir næstu vikur í raun og veru. Þetta oft langt tímabil sem þetta tekur svona hræðilega atburði.
2: Segir Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður afstöðu. Vilhjálmur Árnason, þingmaður sjálfstæðisflokksins, oddviti flokksins í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og verðandi bæjarstjóri, segir ekki komna fasta dagsetningu á hvenar hann muni segja sig frá þingmennsku. Vilhjálmur segir að annan júní verði borin upp tillaga í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þess efnis að hann verði ráðinn bæjarstjóri. Hann þurfi eftir það að fá tíma til að klára sín mál til að mynda gagnvart þingflokknum og hann muni segja af sér þingmennsku viku til 10 dögum þar á eftir, nánar á Vísi. Leigufélög gætu gleift húsnæðismarkaðin á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögna fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækkar hratt. Í dag 61% íbúðar húsnæðis í Reykjavík í eigu einstaklinga sem eiga eina íbúð en fyrir 20 árum var hlutfallið 75%. Samkvæmt spá Baldurs Jesorski fasteignasala gæti hlutfallið fallið niður í 34% á næstu 40 árum. Síðustu 20 ár hefur magn íbúða húsnæði í eigu lög aðila aukist jafnt og þétt. Við tal við Baldur spána má lesa á Vísi. Í það minnsta 219 eru slasaðir eftir fagnaðarlæti í Frakklandi eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu í gærkvöldi. Í færslu Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakklands, segir að 8 séu alvarlega særðir. 57 hinna særðu eru lögreglumenn sem reyndu að róa mannskapin. 780 hafa verið handteknir fyrir ofbeldisbrot og eru 450 þeirra enn í haldi lögreglu. Búist við áframhaldandi fagnaðarlátum í dag þegar meistararnir snúa heim með bikarinn og keyra í kringum borgina í rútu. Að lokum verður athöp við Eiffelturninn þar sem Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, óskar leikmönnum til hamingju. Og Íslendingaliðið Blomberg Lippe varð í dag Þýskalandsmeistari í handbolta með sigri gegn Dortmund í oddaleika á heimavelli 30-26. Landsliðskonurnar Diana Dögg Magnúsdóttir, Elín Rósa Magnúsdóttir og Andrea Jakobsen eru því þýskir meistarar í fyrsta sinn og fullkomnað þannig stórkostlegt tímabil. Áður hafði Blomberg Lippe orðið deildameistari með því að enda stigi fyrir ofan Dortmundarliðið sem þarf nú enn og aftur að sætta sig við silfur. En fleira ekki í fréttum að sinni, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Samt við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 5. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og með ykkur hér í þættinu með kæri kveðju. Já, við höldum áfram samverunni kæri hlustendur og þið haldið áfram að hringja, þið eru svo duglega að hringja. Ég ástundum bara ekki orð þegar ég hérna með ykkur og segi við ykkur, verið þolinmóð, reynið áfram að hringja ef þið náið ekki í gegn af því að það gæti alveg verið að, já, ég reyna að svara sem allra flestum, það nú alltaf þannig. En svo við fjöllum nú aðeins það sem í gangi akkurat þessa stundina, þá var að hefjast, já, voru að hefjast nokkri leikir í bestu deildinni. KR er að spila móti KA og það eru liðin að 4 mínútur af þeim leik og KR er búin að skora. Já, já, þeir eru ótrúlegir, KR-ingarnir. En IBVF er að taka móti Keflavík, staðan nú ennþá 0-0 þar og síðan Þór Akureyri að taka móti Stjörnunni, sáleikur hafin líka. Og svo það Valur Víkingur í kvöld klukkan 19.15, þannig að þetta verður æsispennandi. Svo þetta landsleikur í morgun, þar sem að Japan, Íslendingar keftu í Japan í fótbolta og töpuðu 1-0 fyrir Japunum sem að já, þeir skoruðu mjög seint í leiknum. Þetta var svona pínu, það finnur sorglegt að það gerist. Það voru svona næstum því að ná jafntefli. En ekki, þetta víst ekki íþróttaþáttur. Og ég víst ekki neitt sérfræðingur í íþróttum er mér sagt. Já, svona, ég reyna að vera það, en maður það ekki. Ég auðvitað bara aðalega listamaður. Hvað ég fann að segja núna? Heyrðu, ég ætla að hætta þessu blaðri og ég ætla að svara bara næstu línu. Ég held að það sé nú bara betra. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver á línunni?
2: Elva heiti ég.
1: Sæl, Elva, þú ert í beinni.
2: Mér langar þau upp á slagið mitt.
1: Hvað upp á slagið þitt?
2: Þetta Rósin með áltagerðisbræðrum.
1: Rósin með áltagerðisbræðrum, það nú margum beðið hjá mér, getur ég sagt þér. Já. Þannig að það eru eiginlega fullt af hlustendum sem að eru að hlusta sem eru feignir að úrta beðið um þetta. Þannig að við skellum þessu á og ég segi bara njóttu.
2: Takk fyrir.

0: allan daginn. Bylgjan, Björt og
1: brosandi. Já, við höldum hér áfram og það er, þið eru svo duglega að hringja að ég ætla bara að vinda mér hérna í, því að, í það að svara næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Lovísa.
1: Hæ, Lovísa. Jæja, hvað segirðu í dag, Lovísa?
2: Ég segi bara fínt, en þú?
1: Bara gott, hvað ertu að bralla?
2: Ég er í bílnum.
1: Já, og hvert er ferðinni heitið?
2: Hafnarfjörðir.
1: Ertu í Hafnarfjörðir núna?
2: Já.
1: Já, og hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég vil óskalag.
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Bad by Michael Jackson.
1: Já, ertu búin að sjá myndina?
2: Nei.
1: Nei, eru þið kannski á leiðin í bíó?
2: Nei.
1: Nei, það bara bad stemning.
2: Já.
1: Heyrðu, líst vel að það, viltu senda ykkur að kveði með þessu?
2: Nei,
1: okay. Bara fá að heyra þetta.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Trausti.
2: Hæ, Trausti, hvað er þetta í mér að þekki ekki röddina þín að stundum þú ringir? Hvað segirðu, hvað getið gert fyrir í dag, Trausti?
3: Kannski bara að spila eitt lag.
2: Já, hvað viljum við heyra í dag?
3: Ég held að það heiti bara Sólin.
2: Sólin?
3: Ég veit ekki með hverjum.
2: Ok, ég leita.
3: Ok.
2: Og fylgir þú sem einhver kveðja í dag?
3: Bara til allra að segja þekki.
2: Herðu frábært, takk Trausti og gaman að heyri þér. Hafðu það nú sem allra best.
3: Já, takk svo okay. Les.
2: Bye.
3: Bye.

0: björt og brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
1: Með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítti. Sjáumst á listahátíð.
0: Bylgjan
1: í 40 ár.
7: Bylgjan, góðan daginn.
8: Já, góðan dag.
7: Hæ, hvað heitir þú?
8: Ég heiti Ástís.
7: Hæ, Ástís, hvað geti gett? Hvað geti gett fyrir þig?
8: Já, já, það allt í lagi. Ég vönnýtt sér.
7: En hvað geti gert fyrir þig?
8: Mér langar svo að heyra lagið hérna Hafðu það fjöllin.
7: Já. Ég skal finna það.
8: Er það ekki?
7: Jú. Er einhver kveðja sem fylgir þess í dag eða bara fyrir þig?
8: Nei, ney, bara kveðja til blómana minna hérna, suma blómana sem ég að setja niður í potta.
7: Já, og ert það því? Hvernig gengur að halda þessu lífi? Ég nefnilega ég valdi eitthvað sem átti að vera ódrepandi í vind og veðri og öllu og þetta lítur ekkit vel út hjá mér.
8: Nei, en ég náttúrulega rækt þetta inni og þetta ekki farið út skilur,
7: nei, ég skil.
8: Ekki nema sumt.
7: Það er bara triksið.
8: Já, svinni. En ég náttúrulega búin að vera aðeins í 20 ár eitthvað, cirka.
7: Já, þannig að Ég, kannski eftir 20 ár, þannig að ég haldi einhverju ef ég bregði mig núna.
8: En það bara geta gefast inn. Maður verður bara að halda áfram.
7: Ég er eitthvað sem að ég kaupa bara gerfi blóm og setja út.
8: Já, það er líka. Ég er stundum, þú veist að veturnar, ég er með gerfi blóm hérna í pottunum og ég er með sem ég nekkert fyrir
7: það. Nei, það er líka kannski bara fyrir suma. Það eyðum að peningunum betur þannig, ég held ég sé þannig. En já,
8: En þú ert þessum ekki að eyða miklum peningum, þú ert að rækta þetta sjálf, þú
7: ert
8: bara bæinn,
7: það
8: kostar náttúrulega pening, en...
7: Já, nei, þú ert, þetta er alvöru, já, ok. Metnaður, mér líst vel á þig, hérna, ég segi bara áfram þú og fá mér þetta lag.
8: Já, og okay. Hættu bara áfram í blómarastinni.
7: Já, ég held ég prjóni frekar í alvörinni, ég er að fara,
8: já. Já, það er líka alveg hægt, það er líka róandi.
7: Það er líka róandi, já, en takk fyrir spjalli.
8: Ok, elskan,
7: bye.
8: Bye.

0: gaman að hlusta á tónlist og gaman að hugsa til þess hvað eru mismunandi hlutir sem að hrífa mann við lög og í þessu lagi eru þetta margt sem að hrífa mann og margir sem að elska Don't Stop Believing og syngja þetta hástöfum í karaoke eða komast í það eða bara elska hlusta á þetta, hann eru þetta frábær söngveri, þetta hljómsveitin Journey en fyrir svona, ég verð alltaf að ég hugsa alltaf því hlusta á þetta lag þá hugsa ég alltaf fyrst og fremst trommurnar já, ég veit ekki hvort þið hugsið eins og ég þegar þið hlusta á tónlist en ég hlusta sérstaklega á trommurnar í Don't Stop Believing, ég veit ekki hvort það hefur einhver áhuga að heyra það, en það annafnilega svo merkilegt að það svona eins og, ég fæ svona tilfinninguna eins og trommurnar sé að detta eða svona eins og annars svona, já ég, þið munið þetta bara á og þið hlusti næst á Don't Stop Believing reynið þá að sjá fyrir ykkur það er svona eins og trommurnar sé undu svo kúl heyrðu, já, þá komum við að næsta hlustanda við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Elisabeth Rós
0: Og hvað geti gert fyrir því í dag, Elisabeth Rós?
1: Ég ætla að spyrra hvort ég mætti að koma með eitthvað óskalag
0: Já, hvað langar þið að heyra?
1: Við langar að heyra hjartan stakkir úr krakkaskjöpinu
0: Já, heyrðu, þetta geti nú verið smá svona leit fyrir mig en kannski geti fundið þetta
1: Ok
0: Já, ætlaðu að senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Ég ætlaði bara að segja að ég var að syngja í þessu lagi
0: Já, ég ekki að einmitt að spurja, þetta bara uppáhaldslag eða tengistu þessu lagi, en spennandi Ok, og hvað, ertu að syngja, ertu í hópi eða ertu eina að syngja eða, hvernig?
1: Ég var að syngja ein í þessu
0: Ok, ég verð að finna þetta þá, ha, er það ekki? Elisabeth Rós, ég ætla að fara að leita og sjá hvernig þú getur fundið þetta Gaman að heyri þér okay. og þú ert frábæri að hringja
1: Takk fyrir,
0: okay, bye, bye. Hjartans

Já, vel gert, segi ég að byggja líka þetta og til hamingju með þetta. Það komið að næsta óskalagi, við vindum okkur bara strax í það. Það er

0: Já, þetta eru Robbie Williams og Nicole Kidman hér og Something Stupid. Uppálega voru það nú Frank Sinatra og Nancy Sinatra sem sungu þetta lag en þetta er líka flott útgáfa. En við skulum sjá hver leynist hér á línunni. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Sóley.
0: Hæ, Sóley. Hvað getið gert fyrir þig?
1: Maður fá óskalag.
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Lush Life.
0: Lush Life, með Söru Larsson?
1: Já.
0: Viltu senda ykkur að kveðu með þessu?
1: Nei, takk.
0: Þá fáum við bara að heyra þetta. Takk fyrir að ringja.
1: Já.
0: Ok, bye.
1: Bye.

0: kærri kveðju.
1: Á bylginni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálfviti.

0: tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
1: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með að núna á harpa.is og tix.is.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Ég mun segja já við þessari spurningu en ég ekki þar með búin að skila það mig atkvæði með þegar að samningu liggur fyrir.
7: Nei. Og það kafli, bara svo ég segi það að reynd út það svona frá Kaplakrika að sagt, ringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði, ég ekki þetta nánast hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúpa, það eins og maður sé á brautateli.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Hæ.
9: Bylgjan, góðan daginn.
8: Hæ.
9: Hæ.
8: Þetta fengið ég að senda lag á kveðja.
9: Já, hver fær kveðjuna og hvaða lag viltu senda?
8: Hann Ómar bekkjabróður minn og hann hérna var bara í sögum mamma.
9: Og í gær, og hvað var hann að gera þar?
8: Hann var með lag.
9: Já, ok.
8: Þetta förum út í game.
9: Förum út í game, já, einmitt.
8: Og getur þetta fyrir spila það?
9: Herðu, ég skal finna það, þá útgáfu sem var í gær, menarðu? Ég veit ekki hvort ég get spilað hana, var þetta ekki bara flutt í þættinum í gær?
8: Jú, en það komið inn á Spotify.
9: Það komið inn á Spotify, herðu, þá finn ég þetta.
8: Ok.
9: Frábært, takk fyrir að ringja.
8: Jú. Yep.
9: Ok.

0: Þetta er Patrick Swayze og Wendy Fraser hér og lag sem heitir She's Like the Wind. Muniði eftir þessu lagi, þetta var í kvikmyndinni Dirty Dancing. Það nú mynd sem að maður verður að rifja reglulega upp og kíkja á, það svona klassíker sem að, já, ég fæ ekki nóg af eða ég held ég fá ekki nóg af henni, ég verð að horfa kannski aftur á hana en þetta lag mér nefnilega svolítið kært She's Like the Wind, ég samti nefnilega einu sinni íslenskan texta við þetta lag og það var nú eiginlega bara svona fyrir mig en svo fór sá texti og svo samti ég lag við þann texta þannig að upprunalega byrjunin á því lagi það var Íslensku texti sem ég samdi við þetta lag Svona getur þetta verið þegar fólk að búa til tónlist En ég ætla að svara hér næsta hlustanda Og við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Jæja, við hvað tala ég núna Hvað eitthvað þú?
1: Steinun
0: Hæ Steinun, hvað getur gert fyrir þig?
1: Hefðu, ég ætla fólk Nú óskast fyrir ammælistrákin
0: Býttu, hver er ammælistrákurinn?
1: Hefðu,
0: Stefán Smári?
1: Hefði, ég þetta fór lægina Reymenn vindana, merktu bíast.
0: Reymenn vindana?
1: Já, Býttu,
0: sko, hljómsveitin heitir Reymenn vindana, já.
1: Já, merktu bíast.
0: Já, og hvað heitir lægir?
1: Ég þetta reymenn heita þetta, býttu.
0: Ok. Þetta skemmtilegt. Þú ætla að leif mér að heyra, ok, já. Já, heyrðu, ég heyrði ekkert í laginu en ég heyrði þér Þannig að ég veit hvað lag þetta er, ríður sem fjandinn
1: Já, þetta er fyrir pappa minn
0: Fyrir pappa þinn, heyrðu, stuð og stemning og til hann ekki með hann
1: Já, takk

0: björt og brosandi
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design velliðan af svefngæðum í 21 ár
3: Vorverkin bíða Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí Verslanir Sindra allt land og sindri.is
4: Krabbamein snertir okkur öll Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér
8: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar Aðeins á Scene Plus
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan
10: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg, akkurat Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
11: Jæja, Bylgjan, góðan daginn. Hún að fara að svara, hæ. Ég heyrði ykkur. Góðan daginn, hvað heitir þú?
12: Björgvin Ragnarsson.
11: Sæll og blessaður Björgvin. Hvað geti gert fyrir þig?
12: Ég langar fyrst Ice Guys.
11: Ice Guys, en ekki hvað. Og hvaða lag viltu heyra með Ice Guys?
12: Hvað er eitthvað?
11: Bara eitthvað? Þú voru að velja?
13: Þú segir hvað lag viltu velja? Hvað uppáhaldslagið með Ice Guys?
11: Þegar stórt spurt, þá voru fátt svör. Þannig að ég skal velja. Til í það. Ok, takk fyrir að ringja. Bye.

0: bestu kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, við höldum áfram hér á þessum sunnudegi. Klukkan orðin 6. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur til klukkan 7, þannig að við höfum ennþá alveg nægan tíma saman. Það einn þriði eftir, þannig að þið getur alveg haldið áfram að hringja og ég held áfram að svara ykkur kæri hlustendur. 5, 6, 7, 11 er síminn fyrir kveðjur og óskalög. En af því að það 31. maí, Já, ekkert bara af því, það bara sá dagur í dag og ég kem nú alltaf með einhverjar afmæliskveðjur og ég ætla að henda nokkrum í loftið núna. Það hann góður, gamall vinu minn, hann þú sem ekkert, jú, hann alveg orðinn smá gamall, við orðinn smá gömul, en ekkert þannig, ekkert það gömul, en hann mikill vinu minn, hann Rögnvaldur Jónsen, hann á afmæli í dag til hamingju með daginn, Röggi minn. Svo hann Ingólfur Þórarinsson eða Ingó Veðurguð, hann á afmæli í dag, hann á stóra afmæli í dag, 40 ára í dag. Svo hér á lista mínum fleiri listamenn, Kjartan Valdimarsson, píanóleikari, hann á afmæli í dag og Oddný Sen, kvikmyndagerða kona og mikill snillingur, vitur kona, virkilega vitur og skemmtileg kona, Oddný Sen. Svo það frænka mín, Svala Hilmisdóttir, hún á afmæli í dag, hún á reyndar heima í Danmörku þannig að það ekkert víst að hún heyri þessa kveðju en kannski einhver sem tengist henni. Og svo ég með hér Vigdísi Másdóttur, leikonu, þannig að það einhver afmælisbörn á mínum lista og svo það auðvitað getraun dagsinn sem að gæti tengst einhverju sem tengist einhverju sem tengist einhverju. Þessum degi, sem sagt, 30. og 1. maí. Þetta var í runni getraun per se, þetta sem ég var að segja. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá einhverju sem hefur gerst í gegnum söguna á þessum degi og villum að fara í tónlistarsöguna. En 31. maí 1998 voru stórtíðindi fyrir marga aðdáendur sem að grétu held ég mikið. En þá hætti Jerry Halliwell eða Ginger Spice í Spice Girls. Hún sagði að það væri vegna, já, ósættis. Að gekk ekki allt alveg upp óskaði þeim góðis gengis og hætti bara það voru margir aðdáendur sem fengu sjokk þann daginn en árið 1993 má segja að 31. maí hafði verið mikill lukkudagur í já, fyrir hljómsveitina Oasis en þá gerðist það að yfirmaður Creation Records plötu útgáfu fyrirtækisins Alan McGee, hann var staddur í Glasgow og missti af lest Þannig að hann ákvað að skrappa á nærliggjandi bar þar einhvers staðar og kíkja á það sem væri að gerast þar og þar var á sviði hljómsveit frá Manchester, Oasis nokkur og viti menn nokkrum mánuðum setna þá skrifuðu Oasis undir samning við Creation Records og eins og sagt the rest is history, ef ekki að segja það. En já, kæri hlustendur, ég ætla að skella í smá getraun hérna á eftir. Ég ætla að gefa gjafabréf frá Lean Design, við skulum segja eftir næsta lag, það ekki, ekki smá stemning fyrir því. Ég veit að þeir eru duglega að ringja og byggjum kveðjur, en við tökum bara smá pásu á því og tökum smá leik. Og já, eftir þetta næsta fallega lag, ég ætla að spila næst fyrir ykkur yndislegt lag sem hann Stefán Hilmarsson var að gefa út og hann hefur sagt frá því að hann ætlaði Björgvini Halldórssyni að syngja það með sér en það varð því miður ekki af því en hér lagið fallegt erða og fallegu texti Stefán Hilmarsson hringdi mömmu

0: ekki mömmu. Úff, ég er bara erfitt með mig þegar ég hlusta á þetta lag og augu mín er bara full af tárum hérna, það er nú bara þannig. En þið eru samt, ég græt nú ekki yfir því hvað þið eru duglega að ringja. Þannig að ég ætla nú bara að hrista þetta af mér en hvað ég elska þegar svona fallegi textar og falleg lög hafa svona áhrif á mig. Þetta minnir mann á að maður er lifandi og maður er tilfinningavera og maður finnur til. Það er svo fallegt. En nú ætlum við að skella okkur í leik. Er það ekki kæru hlustendur 5, 6, 7, 11, 11 ef þið viljið taka þátt í leik dagsins, hann gæti verið erfiður en ég ætla bara að vinda mér í það að svara hér fyrstu línu og við skulum sjá hver leynist hér og ég heyrist í stereo þarna rétt og eftir hann að ég ætla að beðið maður að lækka í útvarpinu já, það er einhver sem er að velta því fyrir sér en vill ekki tala við mig Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Anna Rakel.
0: Anna Rakel, ertu tilbúin í leik dagsins?
1: Já, takk.
0: Hann er smá erfiður í dag. Já, já, svo nefna ruglaður sko. Ég hef stundum svolítið gaman að spurningakeppnum og stundum er það bara hans ég erfiðar. En ég byrja á að spurja leikara. Og þessi leikari á afmæli í dag er fæddur árið 1930 og er þar að leiðandi 96 ára í dag og hann er alveg iconic þessi leikari geti sagt þér. En ég ætla að spila fyrir því bút úr kvikmynd sem hann leki í eða sem sagt bút úr lagi úr kvikmynd og þú ert að segja mér hvað þessi leikari heitir.
1: Okay.
0: Hér kemur lagið.

0: Þú færði ekki lengri bút, þetta búturinn og ég spyr, það leikari úr þessari kvikmynd sem á afmæli í dag þessi tónlistir eftir Ennio Morricone fyrir þá sem að vilja vita það. Þá spyr ég, hver leikarinn?
1: Leikarinn byrði.
0: Já, það hjálp í bílnum, mér líst vel að það. Ok, þetta er svo frægur bútur úr tónlist og það eru svo marga línur að hringja. Ég get ekki verið eitthvað svona, get ekki verið of svona.
1: Já, já.
0: Það verður að koma svar núna.
1: Heitir hann Clint Eastwood.
0: Clint Eastwood, það

En hann Colin Farrell, leikari, er 50 ára í dag, fæddur á þessum degi 1976 og hann hefur sagt frá því að þessi kvikmynd sem ég ætla að spila fyrir þig bút úr Já, að hún hefur gert það verkum að hann vildi verða leikari og nú spyr ég, úr hvaða kvikmynd er þessi tónlist hér?

0: Þetta hefur nú heyrt áður örugla
1: Já, er það ekki Jurassic Park?
0: Róa þig Gæti verið sami höfundur En hlustaði bara eins betur Ok, ég skil að þú hugsi risaðilur Þetta ekkert ósvipað En ég ætla að segja Það gæti verið fljúandi hjól sem tengist þessu
1: Já.
0: Veistu, ég gat ekki að því þú varst sko var svo nálægt í Þannig að þetta sami höfundur og tónlist Já. Herðu, þetta var E.T. Já, og það Colin Farrell hann sem sagt hefur sagt að hann við vilja vera leikari út af þessari mynd, ég skil það vel Þannig að, já, þú komið tvær spurningar Nú spurning Ég ætla að gefa þér næstu spurningu og þetta veistu, ég ætla bara að segja þér það Þú veist þetta, veistu bara tilbúin í þetta Það aftur bíómyndatónlist og það vill svo til að þetta sami höfundur aftur að tónlist og ég spyr einfallega úr hvaða kvikmynd þetta
1: Ok
0: Þetta veistu Þetta Ok Þú komið með þetta Ef þú ert með þetta rétt þá vinnurðu í leikdagsins
1: Svar núna
0: Já
1: Harry Potter
0: Já, vel gert Já Þrjú stig, þetta var flott þetta, Þú vissir þetta nú sjálf eða ekki
1: Jó,
0: þetta kveikt á einhverjum bjöllum Já, þetta svo En þetta sem sagt sami höfundur og þetta líka John Williams eins og úr E.T. Magna tónskáld Þá veitum við það Og held ég alveg örugglega líka úr Jurassic Park Þannig að þetta svona Þá segi bara til hamingi þú hefur unnið í leik dagsins Gekkjað Og það er gjafabréf frá Lean Design og ég ætla að beða með hingra á línunni til þess að fá upplýsingar það hvernig þú getur nálgast vinningin Já, við höldum áfram með tónlistin og ég ætla að spila fyrir ykkur lagið sem var á toppnum í Bandaríkjunum á þessum degi árið, ég man ekki hvað ár 1980, þá var þetta lag

0: alltaf björt og brosandi.
1: Með kærri kveðju.
0: Á bylgjunni.
2: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
4: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
5: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice. Orka.
9: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
13: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
14: Bylgjan, góðan daginn.
15: Jó, góðan daginn.
14: Hæ, við hvað tala ég?
15: Hæ, hæ, þú tala við Arnar.
14: Hæ Arnar, hvað getur gert fyrir þig?
15: Ég getur þengið óskala hvað.
14: Já, hvað langar að heyra?
15: Veist að mér með huginn.
14: Veitum nú við, veist að mér... Nei, hvað segirðu?
15: Já, veist af mér.
14: Veist af mér?
15: Já.
14: Og hver syngur segirðu?
15: Huginn.
14: Huginn?
15: Yes.
14: Er einhver kveðja sem fylgir þessu eða bara fyrir þig?
15: Já, já, bara og unnustu mínar.
14: Og hvað heitir unnustaðin?
15: Violetta.
14: Violetta fær kveðjuna. Er þú dásamlegt? Gaman að þessu, ég skal finna þetta. Ok,
15: takk fyrir. Bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, við hvað tala ég?
1: Atli er ég.
0: Hæ Atli, hvað getur gert fyrir þig?
1: Getur fengið óskalag?
0: Já, hvað langar þið að heyra?
1: Getur fengið hennar mamma is coming home með oss í Osborn.
0: Mamma is home. Coming home.
1: I think eitthvað I'm coming home.
0: Eitthvað coming eitthvað home, já. Herðu, ég skal leita.
1: Ó, takk fyrir.
0: Ok, einhver kveðja sem fylgir þessu? Ég, eða?
1: Ekki þessu, núna.
0: Nei, það þarf ekki.
1: Ok.
0: Ok, takk. Okay. Bye.
1: Bye.

0: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn. Halló, halló.
2: Hæ.
1: Hæ.
2: Hæ, mæti Vókskala.
1: Já, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Eva Guðrún Guðmundsdóttir.
1: Eva Guðrún. Og hvaða lag viltu heyra, Eva Guðrún?
2: Mér langar að heyra eitt sinn út á stóra systir mín bjóð það lag til, hún heitir Ína Berglind Guðmundsdóttir.
1: Ok, takk fyrir að hringja.
2: Já, bye.

fallegt lag hér á ferðinni. Þetta er sönguna sem heitir Ína Berglind og já, samkvæmt sýsturinnar höfundur lags líka virkilega hæfileikarík stúlka hér á ferðinni. Svo sannarlega, en við höldum áfram með tónlistina hér. Það er komið að Bruno Mars og frábæru lagi. Það er verið að fara aftur til gamalla tíma í tónlistinni í dag. Það er bara svo leys. Hér var með svona eitt klassíst. Þetta á eftir að lifa örgulega lengi. Risk it all, eitt vinsalasta lagið í heiminum í dag.

0: Björt og brosandi.
1: Þetta er Bylgjan með kærri kveðju.
2: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

0: er Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ingun.
0: Hæ, Ingun. Jæja, hvað segir þú í dag?
1: Fínt.
0: Já, og hvað ertu að bralla? Hvað ertu að gera?
1: Ég að keyra til Grindavíkur. Ég að skila hjólísi.
0: Ok, ok, ok. Og hvað get ég gert fyrir því á leiðinni?
1: Ná, ég var óskalag.
0: Já.
1: Þessum barnum varum byrður.
0: Heyrðu, við skulum fá að heyra það. Eigið þið langt eftir í keyslu?
1: 20 mínútur.
0: 20 mínútur. Ok, keyrið valja.
1: Bye.
0: Bye.

0: er Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló.
0: Já, halló.
1: Halló, maður, ég velja lag.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: La La La með Sam Smith.

0: lag. Alltaf gaman að rifja þetta upp. Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong. Já, þetta var síðasta óskalagið hjá mér í dag. Kæri hlustendur, það er búið að vera dásamlegt að vera með ykkur í dag. Já, þetta er góður dagur, elsku hlustendur og ég vona að þið eigið frábæra viku framundan. Takk fyrir mig.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára Síðasta sveitaballið í sumar Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is Greifarnir og bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk.
3: Átt þú miða í sumarhappdræti Krabbameinsfélagsins? Tryggður miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Við haldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Sýningar opnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu, þriðju daginn annan júní klukkan 20. Upplifðu tónlist mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Lagersala 66 gráða norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráða norður. 220 gramma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti, orkuland.is.
4: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
5: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan
7: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
8: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser Veslanir Sindra land allt og sindri.is

Já, góða kvöldið, ég heiti Ívar Halldórs og við ætlum að vera saman hér á bylgjunni til klukkan 12 í kvöld. Það er síðasti dagur mánaðarins, við erum að fara að kveðja maí og við heilsum upp á glænýjan mánuð sem vonandi fullur af sólskinni og góðu veðri, hita og svona. Við erum alveg til í þetta, við erum að byrja á Phil Collins í kvöld, þetta lag heitir Another Day in Paradise.

Robbie Williams og All My Life hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni. Við höldum áfram að gefa okkur góðri tónlist og næstur hérna upp á sviðið er engin annar en Michael Bublé. Hann nú alltaf léttur og skemmtilegur lagi heitir I Believe in You.

0: hérna erum við í níunda áratugnum og hann á alltaf gaman að narta í tónlistina þann. Þetta Madonna og lagið heitir Papa Don't Preach. Hérna rétt og eftir Daft Punk og Pharrell Williams, þetta maður að heyra líka eitt gamalt og gott með Fleetwood Mac.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
7: Ítölsk útieldhús. Jaks handverk. Átt þú sumarhattrættismiða í þínum heimabanka? Miði möguleiki. Hattrætti krabbameinsfélagsins. Úr og skarkripir. Jón og Óskar. Laugavegi Kringlunni Smáralind. Lagersala 66 gráða norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráða norður. Hálfur lambahryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúla Tómasar. Orkubankar í ferðabíla. Glóetti. Orkuland.is

Já, rétt rúmlega tvö ár síðan að þetta lag kom út frá Raven Lenay, lag heitir Love Me Not, kom út í maí 2024 og fór á fleygi ferð þarna á TikTok og þaðan fór það í fimmta sætið á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum sem nú alltaf flott afrek að komast í top 5 á þeim listan og það bara svakalega flott en lagi fór líka í top 5 í öru löndum eins og Ástralíu, Belgíu, Írlandi, Latvíu, Nýja Sjálandi og Bretlandi. Ótrúlega flott en heyrum næst í Daft Punk og Pharrell Williams, þetta er lagið Get Lucky.

Já, þeir eru nú ófá lögin sem að þessi hljómsveit hefur komið inn í hausinn á okkur og við fagnað því vegna þess að þetta er ótrúlega flott lög sem að Fleetwood Mac hefur að gefa frá sér. Þetta var lagið Dreams en við erum komin aftur hingað heim, hérna nýja lagið með greifunum. Lagið heitir Endalaust sumar. Mér langar í svoleiðis. Ég veist að sé.

0: Þetta er Tina Turner, alltaf töff. Það er bara þannig, what's love got to do with it? Ógleymanlegt lag frá henni. Höldum áfram með Kevin Powers og Shaboozy hérna rétt á eftir, förum hérna í smá country gear með þeim og svo alltaf að heyra líka í Pink sem að vill fara að koma að þessu party af stað.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálfviti.

0: tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
1: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Keyrðir því holu, köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Hvað maður segja, skýta pólitíkin sem fer í gang, sérstaklega þessi okkar tilviki, þar sem að við dyrðumst að benda á hluti sem ég þekki náttúrulega mjög vel bara í íþróttanum.
11: Og hérna, við erum búin að senda fyrirspurn á, það er náttúrulega að koma hérna, má ekki ræða það hérna, það er alltaf vitlaust, það er að koma náttúrulega borgarlína þarna framhjá. Og Já. Stoppustöðin á að heita Sundlaug Kópavogs eða Kópavogslaug eða eitthvað, við viljum eiginlega stoppustöðin muni heita Mosk.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Alltaf björt og

Já, Pinkvit fara að keyra þetta party í gang, get the party started. Partið okkur bara löngu byrjað og við ætlum bara að halda áfram að vera í góðum gýr á sunnudagskvöldi. Hér Bubbi Mortens á samt Dyljá, þetta nýja lagið Júlíkvöld.

0: George Ezra og lagið Anyone For You hér á Bylgjunni en ekki gleyma að kíkja við á bylgjan.is þar að sjálfsögðu top 20 listin okkar í tónlistinni og þar getur náttúrulega að skoða hvort að þín upp á slug sé að klifra upp listan en við erum líka að kynna íslenskar kryddjurtir undir heilsuvara vikunar og ef að þú skráði til leiks þar undir að þá gætir þú unnið smekkfullan kassa að fesku íslensku græmmeti frá sölufélagi garðskimanna nammi nam gerðu þetta endilega, sjáðu hvort að þú sért svo hefna eða sá hefni í dag hér eftir nýdönsk Wet, wet, wet og þetta bara byrjunum. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
4: Það að kenna mér að gera
5: þetta
4: rétt?
5: Já.
4: Það þetta bara virkar?
2: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
7: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vonandi.
7: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
4: Ég ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
8: Lífgaðu upp daginn og gríftu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.

Þetta er Steve Harrington úr Stranger Things eða nei, það er ekki Steve Harrington þetta er hins vegar er þetta Joe Keery sem að leikur Steve Harrington hann getur sungið líka strákurinn og hann heitir Joe þegar hann á tónlistarsviðinu en þetta var lagið End of Beginning Við ætlum að kíkja á hvítatjaldið síðar í kvöld svona tíu leitið og við ætlum að meðal annars að athuga hvað YouTube og hvítatjaldið eiga sameiginlegt það eru nýir hlutir að gerast í Hollywood sem að við ætlum aðeins að kíkja á saman hérna á eftir en heyrum næst í nóttinni nýdönsk og þetta er ekkert mál

0: já, flott blástursljófæri og fiðlur hérna í lok lagsins hjá Bruno Mars. Við kunum að meta þetta. Þetta lag heitir Risk It All hér á bylginni. Höldum áfram með Maroon 5 hérna eftir og Sissa. Við viljum heyra líka frábæra balluðu með Heart. Það verður romantískt, gamalt og gott og pínu rokka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
7: Björt og brosandi

What Love Is Do heitir lagið, þetta eru Maroon 5 og SZA hérna í þessu flotta sameiginlega verkefni en við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Heart þetta lagið er All I Wanna Do Is Make Love To You við ætlum að hleypa rockinu og romantíkinni í lofti svo ætlum að heyra eina ótrúlega flotta perlu frá Elton John bara hérna rétt og eftir

Alveg örgum vinsalt lagum þess að myndir Sabrina Carpenter með lagið sitt Tears hérna á bylgjunni. En við maður heyra næst í meistara Elton John og þetta lag heitir This Train Don't Stop There Anymore og þá má nú geta þess að í myndbandun við þetta lag. Þá kemur Justin Timberlake fyrir. Hann túlkar þarna ungan Elton John og klæði sig svona í alls konar búninga eins og Elton John tamt að skella sér í á tónlíkum. Og í myndböndum að sjálfsögðu líka, ef þú manst ekki eftir þessu myndbandi, þá höfum nú örgulega gaman að kíkja á það við tækifæri.

0: á níund áratugnum eða eitt í stímabilinu Þetta að sjálfsögðu Peter Gabriel með eitt af sínum betri lögum myndi ég segja Þetta lag heitir Sledgehammer Við erum rétt eftir Taylor Swift Þetta meira líka í Jesse McCartney Við erum bara rétt að byrja þetta kvöld
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern. Faxafinni 10. Modern.is
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan, björt og brosandi

Manstu úr hvaða Batmanmynd þetta lag er? Þetta lag, Kiss from a Rose með Seal. Á ég að segja þeirra? Já, ok, ég skal segja þeirra. Þetta lag kom út 1995 og er í kvikmyndinni Batman Forever. Manstu hver var Batman í þeirri mynd? Veit ekki hvort það rétt ég að vera því ég heyri ekki þér, en það Val Kilmer að sjálfsögðu. En maður líka geta þess að þetta lag var líka notað í kvikmyndinni The Neverending Story nummer 3. Þannig að þetta lag hefur nú komið víða við, frábært lag. Hér Jesse McCartney, þetta lag heitir Beautiful Soul.

0: Nýtt vinalegt og notalegt frá Helga Björns, þetta lag heitir Alltaf ljómar hérna á bylgjunni. En við ætlum að heyra lag með Olivíu Dín hérna rétt og eftir, annað lagið hennar til að komast í top 10 á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum sem ótrúlega flott afrek. En þetta lag sem við hlustum á saman hér á eftir, það fór í 5. sæti.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáuð allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
2: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennar.
3: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
4: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
5: Svona þættir. Þessum óbærilega leiðileg.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
6: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Garmin búðin kynnir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta lag kom úr 27. september í fyrra, þetta er Olivia Dean með lagið So Easy og þetta lag var ég með á heilanum í gær. Það ekki eins og ég hafa verið að hlusta á þetta eitthvað hægri vinstri, ég hef búin að hlusta á það ekkert voðalega oft í raun og veru, en þetta eitt af þessum lögum sem að bara festist í hausnum og það þýði það að laglinan góð og grípandi og það er merki góða lagasmíð. Við viljum að heyra næst í Tears for Fears. Þetta lag kom út á 9. áratugnum eins og flesti muna sem að voru að hlusta á tónlist þá og þeir sem hafa verið að fylgjast með 80s tímabilinu síðan þá. Lagið heitir Head Over Heels hér á Bylgjunni.

0: Virkilega flott, þetta Ella Langley ásamt Morgan Wallen Þau ákveða að taka þetta lag saman og sjá örugglega eftir því Allan að sé ég ekki eftir því Þetta lag heitir I Can't Love You Anymore Hér á eftir Counting Crows, villum að heyra líka frábært lag sem heitir Talk To Me Og þá fáum við tónlistamenn úr ýmsum áttum Damien og David, Tyler og Nile Rodgers saminast þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. Október. Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu við miða núna á harpa.is og tix.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: big star.
1: Já, það leiti sem að við sendum Steppo og Eva til Ítalíu í Eurovision keppnina með Nínu árið 1991 að þá komu saman nokkri drengir og stofnuðu þessa rockhljónsveit sem heitir Counting Crows og þessi hljónsveit hefur verið starfandi alveg síðan og þetta lag heitir Mr. Jones sem við vorum að hlusta á. En hérna rétt og eftir þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið svona tíu leitið og við ætlum aðeins til dæmis að athuga hvað að gerast nýtt í Hollywood en YouTube og hvítatjaldið virðast vera að leiða hesta sína saman að einhverju leiti. En hér er Susan Vega, þú manst eftir þessu. My name.

Eila, við erum að tala Damian og David sem frá Ítalíu, Tyler kemur frá Suður Afríkum og Nile Rodgers frá Bandaríkjunum. Ef þau hefðu ætlað hittast á miðri leið þá hefðu sennilega tekið upp lagið einhvers staðar í miðju Atlantshafinu sem að hefðu nú kannski ekki alveg gengið upp en Ísland hefðu nú verið svona, já ok, svolítið langt fyrir Tyler að fara þarna frá Suður Afríku til Íslands, það eitthvað 12-13 tíma flug held ég. En þetta lag heitir Talk to Me og var allavega ferðalagsins virði hvar sem að þau hittust til að taka upp lagið og hann ekki búin að skoða þannig eitt almennilega en höldum áfram, hér Bruce Springsteen og þetta lag heitir Dancing in the Dark á bylgjunni

0: One Direction og lagið History hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram að hlusta á hrikalega góða tónlist hérna saman. Við ætlum að heyra bæði innlent og erlent. Talandi innlent, Ásgeir tekur lagið og Múkisson með lagið sitt Kúreikin sem svolítið skemmtilegt og svolítið að heyra í Prins líka eftir smá stund. Hvítatjaldið rétt eftir tíu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsókn rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Bylgjan. Í 40 ár.

0: heiti Prins og það engin eins og Prins, ég ætla að sé allir sammála það. Ekki margir sem að hafa tekið lögin hans og reyndi einhvern veginn að líka eftir honum þannig séð. 1999, þetta náttúrulega flott en við ætlum að taka upp munnhörpuna næst og við ætlum að hitta hérna svolítið skemmtilegan kúrika. Múkjursson, hann með þetta, þetta lag heitir Kúrikin, ég trú á lýina.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta fórum við 19 ár aftur í tíman en þetta lag kom út 16. september árið 2007 til Lena Lewis og Bleeding Love hér á bylginni. Við ætlum að kíkja á hvítatjaldið saman eftir bara örskamma stund og við ætlum að athuga hvað að gerast í Hollywood, YouTube og hvítatjaldið eitthvað að núa saman nefjum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með að þú dansir eins

0: Hafnarfjörðarsæti inn í sumarið. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.

Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Hitatjaldið með Ívari Halldórs.
1: Það var það að kíkja hans á hvítatjaldið og við byrjum á því að skoða aðeins hvað að gerast í Hollywood og núna þegar að YouTube virðist vera einhvern veginn að koma sér á hvítatjaldið en tværa mestu umtöluðu hryllingsmyndum ásins Backrooms og Obsession eða það sameinlegt nefnilega að vera búna til af ungum YouTube höfundum sem að byrja einfallega á því að gera myndbönd á netinu En 26 ára leikstjörinn Curry Barker einn þeirra sem allir að tala þessa dagana eftir að hryllingsmyndin Obsession sprakk út í vinsældum. Myndin var gerð fyrir innan við 1 milljón dollara en stefnir nú í yfir 100 milljónir dollara í miðasölu á heimsvísu. Nú Barker byrjaði á YouTube-brásinni That's a Bad Idea þar sem hann þróaði sinn eigin stíl með stuttmyndum, svörtum húmor og mikilli spennu og hann vakti þá fyrst mikla athygli með stuttmyndinni Milk and Cereal áður en hann gerði Obsession. En árangurinn hefur verið svo rosalegur að eitt kvikmyndavél í Hollywood reyndi nýlega að bjóða honum yfir 10 milljónir dollara fyrir næstu mynd hans áður en hann hafi einu sinni kynnt hugmyndina, hugsið ykkur, ótrúlega flott hjá honum. En á sama tíma önnur YouTube stjarna að slá í gegn, leikstjörinn Kane Parson, hann yngri, hann aðeins 20 ára gamall og byrjaði að gera dularfullt backrooms myndbönd á YouTube þegar hann var bara 16 ára og myndböndin sem eru innblásin á gömlum internet goðsögnum og svokallum liminal spaces, þau breytust hratt út á netinu og hafa nú fengið 2 milljónir áhorfa. Kvikmyndaframleiðslu fyrirtækið A24 sá tækifærið og ákvað að breyta verkefninu í alvöru kvikmynd þannig að nýja bakgrunnsmyndin núna komin í bíó og hefur þegar þjónað við 10 milljónir dollara í forsýningum einum saman. Ótrúlegt! En margir líta einmitt á þetta sem merkjum að Hollywood sé farið að leita í nýjar áttir og svona í stað þess að fara hefðbundnu leiðina í gegnum kvikmyndaskóla og tengslanet í geirunum þá eru margir ungir höfundar núna einfallega að fara að byggja upp sinn eigin áhrundahóp á YouTube og samfélagsmiðlum. Þannig að Backrooms og Obsession eru ekki þó einu dæmin því að YouTube-stjarnan Markiplier vakti líka mikla athygli með hryllingsmyndinni Iron Lung sem að byggður á vinsælum tölvuleik. Þannig að eru mikla framfarir þarna á í Hollywood þarna á milli YouTube og hvítatjaldsins og gaman að fylgjast með þessu. Nú, það ekki langt síðan að frumsýning var á nýju myndinni The Mandalorian and Grogu. Hún fór bara vel af stað og búin að þjóna yfir 160 milljónir dala á fyrstu helgi sinni á heimsvísu samkvæmt erlendum miðlum og myndin heldur þarna áfram sögu Din Djarin og Grogu og byggir á vinsælu Disney þáttunum The Mandalorian, þannig að þið getið farið á í kvikmyndahúsin og sé þessa mynd núna. Allir Star Wars aðdáendur eru eiginlega næstu í skildaði til þess að sjá þessa mynd, það ekki, nokkuð neins úlis. En það eru nokkra myndir, ja, þetta nefna tvær myndir sem eru bara að fara á hvítatjaldi núna á næstu dögum. Frumsýnd 4. júní kvikmyndin Masters of

0: nýju þar sem hann kemst að því að, að Skeletor hefur lagt heimkynni hans í rúst og til að bjarga fjölskyldu sinni og heimi verður Adam að taka höndum saman við sína nánustu bandamenn Tilu og Duncan, Man at Arms og meðtaka sönn örlög sín sem sem Hýman, voldugasti maður alheimsins hvorki meirinni minna 4. júní, þá kemur þessi kvikmynd á hvítatjaldið og Scary Movie nummer 6 já, við höldum áfram með Scary Movie myndirnar Núna 26 árum eftir að hafa flúið undan hinnum grunsalega, kunnulega, grímuklæta morðingja eru fjórmenningarnir aftur komnir í sýtti ítvirkjans og engin hryllingsmynda hugverka réttur óhultur. Þannig að þetta eru tvær myndir sem að þykir þið byrjað að, að plana að fara á á næstu dögum. En við segjum þetta gott á hvítatjaldinu í kvöld og við sjáumst bara í bíó.
1: Hvítatjaldinu Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: 80s mellurinn I Want to Break Free með hljóstinni Queen og gleymanlegur 80s mellur hann á ferinni við ætlum að halda áfram með nýtt og gamalt í bland en allt þetta ótrúlega flott Alex Warren tekur lagið hérna eftir heyrum í Billy Joel með gamalt og gott og svo ætlum við að heyra nýja lagi með Krismundi Axeli og Friðriki Dós 800 mílur eftir öskunastin
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta
2: rétt? Já.
3: Það þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
1: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
6: Ég bara ekki viss það.
1: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Það útsala í Modern, fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

Já, takk fyrir að hlusta bylgjun á þessu flotta sunnudagskvöldi. Ég vonu sérst að njóta tónlistarinnar. Og Alex Warren, ég vonu hafi notið þess að hlusta á lagi hans Ordinary sem að vorum að spila. Og hér Bruno Mars, hann mættur með þetta fyrir þig, Locked Out of Heaven.

0: Wolf hungraðir mætaði til leik sér á bylginni Duran Duran og Hungry Like the Wolf Hérna rétt og eftir Charlie Puth og nýja lagið með Náttsól
1: Þetta
2: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
4: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
5: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin mörg.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Ég mun segja já við þessari spurningu en ég ekki þar með búin að skila það mig atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir.
13: Nei. Og það kafli bara svo ég segi það að reynt út það svona frá Kaplakrika að sem sagt hringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði. Ég ekki þetta nánast að hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúp að það eins og maður sé á brautateli.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.

Náttól og flýttu þér hægt nýtt hér á bylgjunni menn við ætlum að fara hérna aftur í þetta gamla og góða Hérna Lost in the Police með Sting í farabroti eitt af þessum lögum sem að við fáum seint leið á Every Breath You Take heiti lagið svo ætlum að heyra í Daða Frey hérna strax á eftir á bylgjunni

0: Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, ég vona að það verða gott og notalegt á þessu ágæta kvöldi Við ætlum að halda áfram hérna með Miley Cyrus og eftir Lucas Graham líka, hérna næsta leiti Þetta er bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára Síðasta sveitaballið í sumar Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt Þið sjáuð allt málið á tix.is og greifarnir.is Greifarnir og Bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk
2: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þart í Bíkó
3: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingólfsstræti 3 Den denske kró
4: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
1: Hjarta Hafnarfjörðar Í samstarfið við bylgjuna og gull áfengislaus kynnið Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand Miðasala á bæjarbíó.is
5: Nokian Deck með hakka ábyrð því þið nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist Kynntuðu málið á max1.is

Miley Cyrus og lagið Flowers hér á bylgjunni. Ef þú ferir á bylgjan.is þá skemmtileg spurning hérna frá þættinum Reykjavík síðdeis, þannig á heimasíðun okkar. Spurningin þessi, þú ert með þrjá heita drykki fyrir framan þig, hvern velur þú? Það kaffi, það te eða kakó? Komdu þinni, ja, þínu svarið til skila og svo fáum við úrslitin í þættinu Reykjavík síðdeis sem á bylgjunni alla virka daga milli 4 og 6:30. Heyrum við Lucas Graham næst, þetta lag heitir 7 Years.

0: hreyfingar, oh my god. Skemmtilegt og hressandi nýtt lag sem að heitir Cha Cha Cha, heitir Júli Heiðar og Dísa hérna á bylginni. Robbie Williams, hann til í þetta hérna eftir með mér, vill meiri Kevin Powers og Shabuzi og James Arthur líka með virkilega þóttla.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
4: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

Robbie Williams og lagið Feel hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst lag sem að í raunvörunni bara þrösu stórt lag því að þetta lag var í níu vikur í fyrsta sætinu í Bandaríkjunum árið 1981 þetta sumarið og var lengur í fyrsta sætinu heldur nokkuð annað lag það árið. Við erum að tala um þetta hér, hugsa ykkur níu vikur í fyrsta sæti. Fólk gat bara ekki fengið nóg af þessu lagi og við erum ennþá að hlusta í dag af því að við getum einfaldlega ekki fengið nóg af þessu stórkostlega flotta lagi með Kim Carnes. Lagið heitir Betty Davis Eyes.

Já, country kryddið, hverki sparað í þessu lagi með Kevin Powers og Shabusi, þetta lag heitir Move On. En villum að heyra næst í James Arthur, hérna með lag sem heitir Say You Won't Let Go. En ótrúlega gaman að vera með þér á þessu sunnudags kvöldi núna þegar við erum að búa okkur undir nýja viku og nýjan mánuð sem vonandi fullur af sumar hlýju og gleði.

0: Man er langar eiginlega að setja upp kúrika hattinn þegar maður heyrir þessa flottu tóna frá Ellu Langley. Þetta lag heitir Choose in Texas og ég get sagt ykkur það ef ég myndi setja upp kúrika hattinn þá myndi ég að sjálfsögðu láta lögreglu stjóra stjörnuna fylgja með á brjóstið. Það bara þannig. En við ætlum að heyra með fleira hérna á eftir. Við ætlum að heyra líka allt annað en country tónlist eins og til dæmis flott 80s lag með Madness. Við ætlum að heyra líka í Siggu Beindins eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
5: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgöngu framkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í

Sigga Beinteins komin í þriðja sæti hjá okkur á topplistanum okkar sem að þú finnur alltaf inn á bylgjan.is. Hún ætlaði sér, hún stefnir á fyrsta sæti, ég sé það bara á henni. Allt eða ekkert heitir þetta skemmtilega lag en við ætlum að heyra næst í Adele. Þetta lag heitir Rolling in the Deep.

0: Bylgjan.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Já, við sláum botn í þessa helgi með þessu flotta lagi sem að Sheryl Crow flutti fyrir okkur. Þetta lag er All I Wanna Do. En ég Ívar Halldórs, ótrúlega gaman að vera með ykkur í kvöld. Hlakka strax til að vera með ykkur næst komandi föstudags kvöld. En ég minn ykkur á frábæra dagskrá hér á bylgjunni alla vikuna sem að hefst á þættunum Bítið hér í fyrramáli klukkan 7:10 stundvíslega. En þangað til næst, hafið það gott og eigið þið góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu

0: hálfviti inn í sumarið.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
2: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
4: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.